0: 4 часа новини. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от ескалация на войната между Русия и Украина, предаде Франс Прес. На изслушване в камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено в деня, в който украински дронове поразиха военни енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Пред Комисията по външни работи към Долната камера на Конгреса Марко Рубио заяви: «Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди две години». В същото време американският държавен секретар констатира: на този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира. Това е първата реакция от страна на Вашингтон след размяната на удари между Русия и Украина през последните дни, отбелязва Франс Прес. Климатичните промени, новите технологии и иновациите за по-зелено бъдеще доминират в дискусиите на най-голямата конференция за устойчиво развитие в Кипър, която се провежда днес. Срещата на върха Зелен дневен ред 2026 в Никозия е с централна тема «Преходът като отговорност, не като тенденция». Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
1: Срещата на високо ниво събира политици, водещи представители на бизнеса, академичните и технологичните среди, научните изследвания и екологията от Кипър и чужбина. Целта е тя да стане важна платформа за диалог по критични въпроси на съвременните предизвикателства, насърчавайки нови подходи за решаването им, заявиха организаторите на събитието. Програмата на Зелената конференция обхваща многобройни теми, свързани с околната среда, устойчивото развитие, енергетиката, бъдещето на икономиката. Изкуствен интелект срещу климатичната криза. Може ли технологията да спаси планетата? Е озаглавен един от основните тематични панели на срещата. Погледът на участниците е насочен също към устойчивите недвижими имоти и проектирането на градовете на утрешния ден. Две особено актуални в момента теми, както в международен план, така и за Кипър, привличат вниманието. Това са новият туризъм за устойчиво развитие на регионите и рационалното управление на водните ресурси. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Министерството на труда в Испания препоръча на хората в Барселона, Мадрид и на Канарските острови да работят от домовете си по време на визитата на папа Лъв 14. Главата на Римокатолическата църква ще бъде в страната от 6 до 12 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: От Министерството препоръчват на държавните и общински институции, както и на частните компании, да улеснят работата от разстояние за служителите, когато това е възможно. Оттам посочват, че призивът има за цел да насърчи защитата на безопасността на служителите, да намали ненужните пътувания и да

0: допринесе за нормалното функциониране на услугите и икономическите дейности по време на посещението на папата. Още преди инициативата на Министерството на труда, регионалните правителства в Мадрид и на Канарските острови препоръчаха работа от разстояние на своите жители. За разлика от тях, правителството в Каталуния не отправи подобен призив, тъй като властите смятат, че могат да се справят с посещението на папата чрез увеличаване на честотата на движение на градския транспорт. Папа Лъв 14 ще посети Мадрид от 6 до 9 юни, Барселона от 9 до 11 юни и Канарските острови на 11 и 12 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща, Рунобудни петли. На вълните на Българското национално радио, уважаеми слушатели, поканата да останете до 6 часа с екипа на радио Стара Загора е от звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьора Красимир Кръстев и водещата Кристина Русева.

Надявам се, че вече първото кафе или ароматен билков чай за деня са готови и вие можете вече да се настаните в мекото легло, за да чуете някои от темите и събеседниците, които ви очакват преди началото на новия ден, 4 юни, ако останете с нашето предаване. Има безброй имена, събития и дати в нашата история, които остават завинаги записани с кръвта на героите и с златните букви по страниците на времето и никога не избледняват. На тях е посветен 2 юни, когато прекланяме глава пред подвига и саможертвата на великия поет, революционер, войводата Христо Ботев и на хилядите знайни и безименни герои на майка България, загинали за нейната свобода и независимост. Отзвук от събитията на 2 юни в Стара Загора и Раднево. Стоянка Кънчева ще ни покани на откриването на фотолабораторията и на интересни събития в музея на фотографията, които са част от празниците на Розата от 5 до 7 юни, ако минавате или гостувате в Казанлък. Коя ще бъде последната роля на театралната сцена, с която ще каже с Богом на публиката големият актьор Васил Михайлов, останал в съзнанието на мнозина с образа на капитан Петко Войвода,

и песента «Руфинка болна легнала» ще узнаем от интервюто на Дарина Колева. Телефонът за връзка с предаването е 616-454 с код 042, скъпи слушатели. Позвънете ни за поздрав или с отговор на въпроса, който ми подсказа празника на детето 1 юни. Коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта? Очакваме ви!

0: вдъхновение и гордост за поколения напред. Такова име за нас, българите, е името на гениалния поет-революционер Христо Ботев. Преди два дни отбелязахме с вой на сирените и двуминутно мълчание своята почет и признателност пред великия войвода и хилядите знайни и безименни герои, жертвали живота си за свободата и независимостта на майка България. В следващите минути по първи петли ще отдадем заслуженото на Христо Ботев и героите ни с отзвук от събитията в цялата страна. Попитахме старозагорци, лесно ли е днес и трябва ли да бъдем патриоти.
1: Лесно ли е днес да бъдем патриоти?
2: Да, много е лесно. Всеки го носи в сърцето си, стига да го отключи. Поне аз така си мисля.
3: Следните години някак с патриотизма по-скоро се превърна в мода и оттам се бъркат нещата, но според мен това е заложено в първите 7 години на всеки един човек. И ако в семейството няма патриотизъм и не си учи едно малко дете на патриотизъм от най-ранна детска възраст, то просто губи. Затова е редно наистина да наблегнем точно на това. Всеки един от нас, вече ние почнахме като младежи, вече сме малко по-така зрели. Започнахме, ние събрахме се, решихме да направим нещо по-различно в града. Достигнахме го, завъзпитаваме нашите деца по този начин. Защото в България хората трябва да разберат, че датите не са само 5-6, примерно националните празници и отделно някакво почестване и герои. Давам пример. Вчера също имаше Видинско въстание от 1150, което почти не се учи и нищо не се казва за него, а една от основната съпротива срещу османското владичество, което е било.
1: Лесно ли е днес да бъдеш патриот?
4: Лесно е, стига човек да иска и да има желание, да има сърце и възпитание още от детството.
5: Христо Ботев е поет и революционер. Загинал за България.
1: Кой те води днес тук?
5: Мама. Защото трябва да почетем героите и Христо Ботев. Загинали за свободата на България.
6: Какво ще поднесеш на паметника?
5: Ами роза. На паметника на героя ще поднеса роза.
1: Какво означава името на Христо Ботев за нас като българи?
7: Светило. Пример за младите поколения.
8: Не знам как е едновременно и стихове писал и се бил ето на тая възраст.
1: 28 години осъзнах.
8: На 28 години така поезия.
3: Христо Ботев е една от големите светини за българите. Трябва да не забравяме подвига на Ботев и на всички загинали за България. Защото когато помним и почитаме, продължаваме напред и предаваме един несломим дух на следващото поколение след нас.
1: С кой от гениалните стихове или публицистика на Христо Ботев свързвате неговото име?
2: Писването на Васил Левски. О, майко моя родина мила, защо те е жално, те е милно плачеш. Гарване, ти птица проклета, на чий гроб те е грозно грачеш.
3: Естествено, че изникна за Хаджи Димитър, няма как да отпуснем, за това и двамата тук в Стара Загора са сложени един до друг. А Ботев си е по принцип гениален във всяко едно отношение. И е крайно време да почнем да му честваме реалната рождена дата, която е 25 декември 1847, а не 6 януари 1848.
1: Трябва ли да бъдем днес патриоти?
9: Трябва през цялата година да сме патриоти, не само на един ден. Защото трябва да пазим българското себе си и да не забравяме откъде сме дошли. И заветите на героите пред нас, като Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски и много други революционери, загинали за свободата на България, за идеала наречен България.
10: Разбира се, не само днес, всеки ден трябва да бъдем патриоти.
1: А трудно ли е?
10: За всеки е различно, но не мисля, че изисква трудност. Те са български революционери, със сигурност им е било много по-трудно, отколкото сега. Но въпреки това са го направили за нас.
1: Можем ли да следваме техния път и по какъв начин да го следваме, техните завети, как да ги следваме?
10: Разбира се, че можем. Всеки по своему може да намери начин да му е смисъл за живот ко всеки ден. Всяка трудна задача. Да бъде патриот и родолюбец. Делата и мислите си.

Има дати, събития, факти и имена в нашата история, които записани с кръвта на героите никога не избледняват и остават завинаги да сияят по хълмовете на времето, като пример

0: първи петли. По първи петли репортажът на Диан Денев ще ни отведе в Раднево, където на 2 юни бе открит първия паметник на великия син на майка България в градчето, поета-революционер Христо Ботев.
1: Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди и рана, юнак в младост и в сила мъжка. Другари, България ни чака, нека покажем, че българинът не се страхува за народа, за свободата. Да е България!
2: Монументът бе официално открит от кмета на община Раднево Георги Петров, президента на Ротари клуб Раднево Жулиета Станчева и изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Изток 2 Диан Димитров, който е един от основните дарители. На церемонията присъстваха деца от местни детски градини и училища, както и жители на града. В приветственото си слово кметът на Раднево Георги Петров определи откриването на паметника на Христо Ботев като значимо събитие за общината и израз на признателност към делото на българските национални герои.
3: На 2 юни, деня, в който България свежда глава пред подвига на Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата и за независимостта на родината. Ние се събираме с особено вълнение и признателност. За нашата община този ден е още по-значим, защото откриваме паметника на Христо Ботев, символ на безсмъртният български дух, на смелостта, честта и саможертвата в името на народа. Този паметник е израз на нашата почет и отговорност към историята. Той е реализиран по инициатива на Ротари клуб Раднево и община Раднево. Едно достойно дело в името на паметта и на бъдещите поколения. Поклон пред героите на България.
2: Изграждането на алея на великите България е дългосрочен проект на Ротари клуб Раднево, чиято цел е в града да бъдат издигнати паметници на най-значимите личности в българската история, обясни за Радио Стара Загора президента на Ротари клуб Раднево Жулиета Станчева.
4: Ротарианците от град Раднево направихме един дългосрочен проект, наречен алея на великите българи.

0: българи. Имахме идея и осъществихме в града ни да се направят паметници на Христо Ботев и на Васил Левски, които според нас са наистина имената на българския патриотизъм, с което искаме децата да запомнят тези хора, да продължим да ги възпитаваме в патриотизъм. И така направихме миналата година паметника на Васил Левски. Тази година предстои сега днес откриването на Ботев. Съчетахме го с датата 2 юни. От години в нашия град има традиция имената да се помнят, да се почитат. С тези два паметника пред община Раднево вече всяка година децата ще могат наистина отблизо да се запознаят с това какви българи е имало преди нас и да се остане това в тяхната мисия като нещо, което те трябва да продължат. Говорили сме за паметник на Кирил и Методий, но това е свързано с много време, средства. Ние всички участвахме от Ротари Раднево с дарения. Кмета на община Раднево помогна. Дарители имахме от ЕАД Мини Марица Исток, господин Тодоров. Също така изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Исток 2. Много дарители от частен характер, но всичко е свързано с страшно много наистина средства, време, но издържахме, избъднахме поне мечтата за Ботев и Левски.
1: Скулпторът Калоян Василев, чиято изработка е паметникът, разказа, че бюстът на Христо Ботев е изработен от месинг. Той благодари на община Раднево и Ротари клуб за доверието.
2: Да изработя образа на Христо Ботев за мен е огромна чест. Като скулптор мога да кажа, че това е едно от най-големите ми признания, които имам в моята кариера, така да го нарека, и за мен е изключителна чест и отговорност.
3: Какъв материал използвахте?
2: Първо избрахме снимка, защото той има няколко снимки. Избрахме точната снимка, показана на правен образа. След това образа го направих на 3D с специализиран софтуер, с който работя. След това пратих работни варианти на Rotary Club да преценят. Имаше корекции, които трябва да се направят. След като се спряхме на финалния образ, самия 3D файл се принтира в София на 3D принт на части. Фигурата се изглоби, дообработи се, изпрати се в Леярна. Оттам Леяра и направи гипсов кълъп. След като направи гипсовия кълъп, направи восъчна отливка и след това изля фигурата от месинг. Имаше дообработващ процес и накрая патина.
1: След официалното откриване на монумента и патриотичната програма на децата от местните училища и детски градини, точно в 12 часа всички присъстващи отдадоха почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България под звука на акустичния сигнал от сирените в цялата страна.

0: Левски и всички загинали за свободата на България под звука на акустичния сигнал от сирените в цялата страна. Веднага след края на церемонията бяха поднесени венци и цветя от името на различни организации и граждани. В програмата на събитието бе включен и пленер за рисуване на портрет на Христо Ботев от ученици. Най-добрите творби бяха отличени от кмета на Раднево.
1: Настане вечер, месеци изгре, звезди уципят, свода небесен, гора за шуми, вятър повее, Балкана пее, хайдушка песен.
0: За попърви петли Деян Денев.

0: Следващите минути по първи петли, драги слушатели, продължаваме нашето радиопътуване към града на розите. Стоянка Кънчева ще ви покани на откриването на фотолабораторията и на интересни събития в музея на фотографията, които са част от празниците на розата от 5 до 7 юни, ако минавате или гостувате в Казанлък.
1: Кулминацията на ежегодния празник на розата, най-голямото събитие в Казанлък, е всъщност на 7 юни, неделя, когато ще бъде и празничния парад по улиците. Ние като културен институт, както и останалите колеги, сме подготвили много различни събития, които да обогатят още повече тази програма. За наша радост, рождения ден на музея на фотографията също е част от празника, защото е на 5 юни. На 5 юни правим 11 години от създаването на музея и в тази връзка пък сме подготвили друга малка изненада — откриването на нашата демонстрационна фотолаборатория, която се намира в основната сграда на музея. И в нея ще направим една практическа работилница, как се създава позитивен фотографски образ. Ще бъде с обратим процес, който се доближава всъщност до моментната фотография. Става директно позитив върху хартията.
2: Това ще бъде демонстрация в самия ден на 5 юни, но как ще функционира тази фотолаборатория за напред в музея?
1: Планира се тя да бъде показно към ученици, които проявяват интерес, и не само, и към възрастни. Ще се проявяват филми, ще се копират снимки като обучителен процес. Едно време аз лично имам една много така носталгична връзка. Във всяко училище имаше фотолаборатория, в която показваха на децата просто от обща култура, ги запознаваха с изкуството фотография. Така че се надявам да можем да направим нещо подобно и при нас.
2: Ценна придобивка за самия музей. Предполагам, че ще предизвика голям интерес и сред всеки, който желая да се докосне до този процес. Трябва ли предварителна заявка? Въобще как ще бъде организирано? Да,
1: организирани ще бъде с предварителна заявка. Т.е. трябва да се заяви предварително, че ще има, нали, група, която ще иска да наблюдава процеса, за да може, нали, съответно и ние да се подготвим. Така че първоначално ще бъде така, а в последствие спрямо интереса вече ще видим дали нещо друго ще бъде необходимо.
2: Като казвате група, колко минимум човека?
1: 5 ученика или 3 възрастни, защото тя е по-компактен формат и няма много място, нали, за повече хора.
2: Какво друго сте предвидили за рождения ден на музея на фотографията? Вие казахте изненади, но по-специално.
1: Няма да издаваме всички, но ще има торта. Това е задължително условие за всеки рожден ден. Тъй като този процес ще бъде с предварителна регистрация, за да може на всеки индивидуално да се докосне до него поне в деня на откриването, ще се проточи по целия следобед. До 17 часа ще бъдат активациите. В страницата на музея могат да прочитат малко повече, нали, тези, които желаят да се запишат. А иначе на 6 юни, отново в рамките на празника на розата, с нашите приятели от кулинарни фестивали на България ще направим един много интересен шоу кукинг. Кулинарен празник Роза и Шафран. Две двойки професионални готвачи ще готвят с тези съставки много различни ястия.
2: Това има ли нещо общо с кулинарното шоу, с фотографии, което бяхте организирали?
1: Малко продължение на това кулинарно шоу, защото сега вдигаме нивото на готварските умения.
2: Ще има много снимки, много фотографии, които ще отразят това кулинарно шоу.
1: Силно се надявам и ще си поговорим за как се снима храна. Това е много специфична сфера в фотографията, така че ще обърнем внимание и на това.
2: Какво още предстои, нека да кажем, в последния ден, 7 юни, от празника на розата?
1: 7 юни е изключително интересен ден. Тогава ще е кулминацията с парадното шествие «Царица Роза, символът оживява». Така че ние в музея сме подготвили две изложби, които след шествието или преди шествието могат да бъдат посетени. Това е изложбата «Фрагменти» на Александър Иванов. И другата изложба е избрано от 4-те фотопленера «Долината на розата», които са се провеждали през годините в музея. Така че ще има и минали фотографии, и напълно

0: нова изложба. Добре дошли сте в Казанок и в музея всички.
1: С поканата на директорката на музея на фотографията за събитията от празниците на розата в Казанлък ви припомням, че ви очакваме на телефон 042-616-454 и с въпроса: коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?
2: По първи петли.

0: петли се пренасяме на морския бряг в Бургас. С Силвина Златарова ще честитим рождения ден на певицата Гали и Черенска, която ще го отпразнува след няколко дни. Тя има още един повод за радост и това е новата ѝ песен «Море, ти си живота», за която ще си поговорят двете и с Силвина Златарова.
1: Здравейте на всички и на слушатели, на вас, Силвина. Много ми е приятно да чуя такива хубави пожелания. Еми, дано мечтите да се сбъднат. Винаги човек има мечти, дано да се сбъднат и да се свързани с добри хора.
2: Кой подарък за теб така е по-ценен? Някой духовен, нещо материално, харесала ли си си? Въобще, кой подарък така е най-чакан от теб?
1: Да кажа на всички, не съм по материалните. Естествено, всеки би се зарадвал на някакъв материален подарък, но нито цената ме интересува, нито материята. Обичам такива странни изненади. Музика, песен, текст, пожелание, по-човешки, по-обикновени неща. Много вече ми нагарча да говорят, ама колко струва подарък, ама ти хареса ли си нещо? Не, не съм по тия неща. Материалните неща не ме задоволяват. И то най-вече от близките ми хора, от приятелите, които не са ме предали толкова години, от най-близките ми хора, даже от абсолютно непознати хора получавам поздравление, което е още по-радващо.
2: Как празнуваш рождения ден? Как ще го отпразнуваш?
1: Последните няколко години съм винаги със семейството. Ако съм случайно някъде на работа, естествено няма как. Но последните няколко дни съм с тях. Майка ми е възрастна, голямо щастие да съм още с нея. Дъщеря ми е студент в София, винаги е на моя рожден ден. И защото това ме прави много щастлива. Брат ми, снаха ми, малък кръг от близки хора. Най-близките.
2: За тези години в личен и в професионален план, в музикален, каква равносметка би си направила на този ден?
1: Какво да кажа, изпяла съм страшно хубави песни. Може би не съм изпяла най-хубавите, защото може би има време за това, може би не съм почувствала най-добрата песен, а и може би няма такава, защото всяка песен носи определено послание. И хубави и лоши неща, като при всички други хора. Нищо не се отличава. Мисля, че съм сбъднала най-големите си мечти, да имам дъщеря, да съм пяла на много големи и на много малки сцени, където хората съм ги направила малко или повече щастливи. Това е, сбъднала съм най-важните мечти, близките ми да са здрави и го пожелавам на всеки един. Смятам, че позитивността ми е носила винаги добро в живота. Не мисля лошо. Дори за хора, които не са окей към мен, смятам, че винаги съм им пожелавала нещо хубаво и това ми е носило добро в живота.
2: И аз така мисля, че доброто винаги се връща по един или по друг начин. Най-важното е човек да живее в мир със себе си.
1: Абсолютно. Няма ли мир в себе си, не прави добро и за хората. Няма мир и към тях, няма спокойствие към тях. Тази арогантност, която напоследък съществува между хората, озлобление, завист, много ме е неприсъщо. Винаги съм далеч от такива кръгове от хора. Понякога даже си мисля, добре е да ме мисля, че съм малко глупава, отколкото да се завъртам в такива кръгове от хора.
2: И аз така си мисля. При толкова вече интелектуални напъни в публичното пространство.
1: Абсолютно. Абсолютно. Трябва да сме първо хора. Ма някаква среда, ма той как живеел, ма къде е ходил, ма как се обличал. Няма никакво значение. Това за мен не прави човека. Какъвто и да е човека. Ако ще да има само един панталон на гърба си, ако иска да има два Ролс-Ройса, ако е човек, е човек. Никой не съм определила хората. Може би ще занесем някъде само доброто и само качественото, което сме оставили като хора.
2: Да добавя, че се пренесехме в Бургас.
1: Да.
2: Един морски човек и една препратка към твоята нова песен, която се казва
1: «Море, ти си живота». Морето винаги е вдъхновявало хората. То е една огромна шир, която дава спокойствие. В нея има също ритъм в морето. Винаги предразполага към музика, към любов, към добри мисли. Прекрасна, слънчева, носеща добро песен. Морето си живот. Колкото повече песни има за любовта и морето, толкова по-добре. Много слънчева, много позитивна. В нея сякаш наистина слушаш ритъма, представяш си всичко около морето, хората, градините, блясъка на вълните. И мисля, че това носи добро в този сезон, в който трябва да бъдем подготвени за нещо по-красиво и по-светло.
2: Иван Беловски, така също наш приятел, той отново е композитор на текста.
1: Да, и композитор, и автор на текста. Ами какво да направя, като ми харесва комбинацията от музика и стиховете му. Много интересно да се работи с него.
2: Да ти пожелавам.

И след песента "Море, ти си живота" на Галя Ичеренска, която ни припомни, че е време да стягаме джапанките и хавлиите за плажа, за да отидем на българското или на някой от съседните морета, ви припомням, че вие сте на вълните на Българското национално радио с предаването "По първи петли". Тази сутрин ваш домакин е радио Стара Загора. С екип на телефона вашите обаждания приема Петър Неделчев. На пулта хубавата музика избира Красимир Кръстев. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева. А след този врясък на чайките, които тук напоследък напомнят, че Стара Загора не е толкова далече от Черно море, от студиото ви припомням и телефона за връзка с нас. 042-616-454. Тази сутрин ви питаме, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта? След минути следват и новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. В фокуса на разговорите, първо между двамата на четири очи, а след това и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Репортерът ни Цветлина Стоянова допълва.
1: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
2: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
1: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обославят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, допреди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите. Даниел Инков с подробностите.
3: Първият законопроект предвижда изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход. Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Проектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели превеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в 6-месечен срок след влизането в сила. За новините, Даниел Инков.
0: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпити по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
5: При мен може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
4: Началният учител Божидар Петров.
6: Децата трябва да са се починали при да се явят на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимателно на своите по няколко пъти.
4: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Тази вечер е традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта». Президентът Илияна Йотова ще приветства зрелостниците. Събитието ще се проведе в резиденция Бояна. Мира Стефанова с още информация.
7: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Илияна Йотова ще посрещне в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуриентките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. «Подкрепи една мечта» е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, приети да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините Мира Стефанова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
8: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в западна и централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: В очакване на новия ден, 4 юни, по първи петли, 7 минути след 5, здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас, ранобудни приятели, във втория част на предаването остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Можете да ни позвоните на телефон 042 616 454 и да отговорите на въпроса: коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?

0: предаването ни по първи петли ще се върнем към настроението и носталгията с усмивка и умиление, които ни носи всеки път денят на детето, 1 юни, с анкетата на Николета Петрова за какво мечтаят децата ни днес.
1: Победа Владимирова на 14.
2: А какво си пожелаваш за днешния ден, тъй като може да си голяма, но все още си дете?
1: Да, така е. Ми пожелавам си веселие и много усмивки.
2: А знаеш ли нещо за деня на детето?
1: През 1925 година в град Женева е обявен този празник, 1 юни, в защита на всички деца.
2: Как се казваш?
3: Симеон.
2: На колко си годинки?
3: Ами на... 4.
2: На 4, а какво си пожелаваш за днешния празник?
3: Ами най-много всичко.
2: Всичко? Да. А най-много какво искаш?
3: Ами да изшувам и да правя неща, какви има.
4: Аз се казвам Нели, на 9 години. Това, което искам да си пожелая за този ден и да са всички, които познавам, мои приятели и роднини, да са живи и здрави.
5: Аз се казвам Дара и съм на 8 години. Аз си пожелавам цялото ми семейство да е живо и здраво.
2: А днес какво искаш да правиш?
5: Днес искам да правя свещи.
2: Свещи?
5: Да.
2: Браво, пожелавам ти най-хубавите свещи да станат.
5: Благодаря.
2: Ти на колко си години?
6: На 9.
2: А знаеш ли какъв ден е днес?
6: Ден на детето.
2: А какво си пожелаваш ти за деня на детето?
6: Пожелавам си наче да ми купят колело. Безпомощни. На 8 години съм и си пожелавам и аз едно колело.
7: Аз съм на 11 и се казвам Александра. Мечтата ми е да стана полицайка.
0: Чухме за какво мечтаят днес нашите деца, а ние ви питаме, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?

0: По първи петли ще чуем един разпознаваем глас. Гласът на големия актьор Васил Михайлов. Реверанс, аплодисменти и благодарности за незабравимите образи, които пресъздаде на театралната сцена, на телевизионния и на киноекрана. За мнозина роденят в Стара Загора артист ще остане като капитан Петко Войвода или с песента «Руфинка, болна легнала». С коя последна роля и кога ще се вземе с Богом с публиката? Чуйте в интервюто на Дарина Колева.
1: О, хванахте ме на тясно. Тази пиеса и спектакълът на един от любимите неща, може би защото вече след последно представление. Разбира се, всяко представление във Военния театър е празник, но в случая за мен е едно преживяване, което не на всеки актьор на 88 години, но се случва да изиграе такава роля за любовта и доста тежко представление. Сега да се върнах от репетиция, но ще го изиграем. Сега горчивата и приятна истина е, че и двете ми представления не са от вчера, а са от десетина години. Хем е приятно, хем човекът, наречен Васил Михайлов, е остарял с десетина години и направил 88.
2: Това е 21-я път, в който влизате в ролята на Дон Жуан, обаче има ли сценична треска? Много ми е интересно.
1: То без такава няма да бъде представлението свежо и вдъхновено. Винаги има в актьора едно на ум. И особено на моята възраст, значи е рисково. Рисково от тази страна, че може да не е на нивото, на което съм свикнал да бъде и вината да бъде моя. Но моите бойки колеги казват, че ще ми помагат, така се случва. И ще видим това. Това ще реши дали още малко ще играем или ще се напием долу в малкия театър и така до края на света. Шегувам се, разбира се.
2: Еднакво добър и на театралната, но и на киносцената. Може би визитна картичка капитан Петко Войвода. Театър или кино?
1: Мина времето, когато аз правих и двете. В България поне, истински актьор, трябва да може и в едното и другото. Разбира се, театъра прави актьора, създава го, моделира го, измисля си той. Така че в театъра се става артист, а в киното е малко по-друго. Разбира се, ако имаш опита на сценично присъствие, е и твърде лесно, и твърде сложно, защото двете присъствия са различни. Но кога

0: когато вече човека актьор е напреднал и в едното и в другото е приятно.
1: Дано не се разсърдите за следващия ми въпрос, но каква е цената на непречупения гръбнак? Защото ваши определено не успяха да го прекършат.
0: Ох, много хубав въпрос, жесток. Не са ми пречупили гръбнака и аз примерно за това не снимам в момента. Говоря за творческия въпрос. Снимах доста време, но сега отказах няколко пъти. 2-3 пъти съм отказал, не че толкова ме търсят в момента, но понякога като натюрел и като възраст ме търсят. Но аз вече избирам. Избирам, защото това, което гледам като филми, първо се възмущавам, че нищо не се разбира от текста, който говорят персонажите, защото те ги записват директно, заради ефтино да излезе кинофилма, директно, когато ги снимат, записват ги с един штъркел, нали, държи един и го мята насам натам, а на времето имаше нах-синхрон. Филма се снима и се записва запис. Записва се работно. И после този запис се използва, за да може актьора да знае какво е казал. И наново да изиграе пред микрофона, гледайки на екрана какво е играл. Като ви го казвам, се възмущавам. И никога повече няма да отида да се снимам. Ако и на мен не ми се разбира, а то е така. Когато сте снимат с този штъркел, тарапана, тихо, мегафони, няма никакво изкуство. Скоро видях една професорка, води 30 души, актьори и само на нея и се разбираше какво говори в интервюто, за съжаление.
1: През 2018 година вие отказахте едно много престижно държавно отличие и по този начин обърнахте погледа на хората върху отношението на държавата към културата. 2026 година сме отново говорим за свиване, за редукция на парите за култура с около 10%. Това е едно дежавю. Липса на герой в днешно време или на примиреност. На какво се дължи това дежавю според вас?
0: Ох, не мога да надскоча себе си или да давам акъл, но наистина, разбира, аз съм такъв неестествен пример за това, дето питате, защото не съм вътре в нещата. Аз много отдавна избягах от политиката, избягах от популярността, отказвал съм слаби сценарии, за които някои хора не ми прощават. Но отдавна съм се отказал да бъда така в живота творчески и политически в България активен. Смешно е на моята възраст да давам акъл на хора, които са в силата си, ето започвам да викам и това ме тормози. Но България толкова може. Това можем. А в момента не правим повече за държавата, а повече, да ми прости Бог, крадем от държавата. И аз се съгласих да говоря само защото съм се обаждате от моя роден град, но такава истината, срам ме.
1: Да се разделим все пак с поглед върху вашия, а и моя роден град. Кое е мястото, което искате да посетите? И ще посетите, когато си дойдете отново.
0: Моето училище. Обещал съм, не знам дали как се казва, но бившето пето средно.
1: Пето основно училище е сега.
0: А сега е основно, до паметника там.
1: Точно.
0: Когато и да дойда, на колене може да хода, но ще отида в моето училище, за да видя докъде е стигнало. Там ли са игрищата, които съм правил с още двама-трима колеги и цялата така спортна тема, която не засягаше като малки, нали, работихме. Благодаря за вниманието, много здрави и целувки.

0: По първи петли.
1: В предаването по първи петли е ред да чуем и първите поздрави. Песента на Двечик «Просто те обичам» е поздравът към семейството на Зоя и Христо Сотирови от село Хвойна, от техните дъщери, приятели и близки, по повод на скоро навършените 51 години брачен семейен живот. С пожелание все така да са подкрепа и отеха един за друг, да довършат спомените за наследниците си и да продължат да са опора на младите с мъдри съвети и добра дума, се обърнаха към нас техните дъщери, Велика и Майя и внукът Кристиян. Към тези благопожелания се присъединяваме и ние от Радио Стара Загора. Песента на Дуетчик е поздрав и за семействата на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград, на Антуанета, Васил, Георги и синовете Стоян и Димитър Стоянови от София и за приятелите на предаването ни Татяна Цветкова и Димка Кънева от Стара Загора. Към тези имена добавяме и първите слушатели, които се обадиха на нашия редакционен телефон.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Камерит Миланов, обаждам се от моето родно село и искам да направя няколко поздрава. Първо поздрав на екипа, който от тъкното предаване на Радио Стара Загора да са живи и здрави и все така хубаво да бъдат предаване. Второ, искам да поздравя Венера и Тоско Павлови от село Белимя, община в Чипровци. Да са живи и здрави и също пожелавам на моите приятели от по първи петли, а това са Красимир Георгиев, Тончо Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица, ба Иван Държански Балкан, който е изморен от пътеките на Ботев, постъпките на Ботев и всички останали мои приятели.
3: Добро утро, Радио Стара Загора. Добро утро на целия екип. Обажда се бивш военнослужащ от военно-въздушните сили Илия Белнейски, село Красново, община Хисар. Във връзка с отпразнуването 100 години народно читалище Тети Паиси в село Красново ще се прояви тържество на 6 юни в центъра на селото. Да благодарим на хората, които осигуриха корбана, пиването. Това е семейство Ганка и Ненко Радеви, село Красно, и техните помощници, председателката на читалището Елена Стоянова и библиотекарката Марчето Ватова. С песен по ваш избор.
4: Добро утро, приятели, радиослушатели от страната. Здравейте и вие, колеги, от ранобудния екип на Радио Стара Загора. Обаждам се от Варна Стефан Николаев и този път ще бъда професионално коректен да ви отговоря на зададения въпрос от водещата, уважаваната от мен, госпожа Кристина Русева. Коя е моята сбърната най-голяма детска мечта? Питате. Мечти в детството, знаете, много. Но трябва да признаем,

че не всички от тях през житейските бури на времето аз успях да постигна. Но се радвам пък, че както обичах футбола и го обичам сега, признавам моята сбъдната най-голяма детска мечта е това, че останах верен фен на любимият отбор ЦСКА. Желая му нови успехи на зелената футболна сцена, на европейската футболна сцена и само ЦСКА. От мен Стефан Николаев от Варна.

По първи петли Анна Турлакова ще ни срещне с една дама в красотата на нейната средна възраст от Свиленград, която от прашния терен на професията си на геолог се озова на червения килим в Кан. Яна Радева блести в главната роля на

0: копродукцията на Германия, България, Франция и Австрия, Мечтаното приключение, която спечели наградата на журито на най-престижния европейски филмов фестивал в Кан. Как започна филмовото и приключение, чуйте разговора и с Анна Турлакова.
1: Ами бях на един коледен базар в НДК, 22-а година. И дойде една мадама, много готина, Мария Страшилова, тя е кастинг режисьор, правеше стрит кастинг. Тогава нямах никаква представа и ме попита с какво се занимавате. Аз казах с нищо. Какво правите тук? Мутая се. И тя ми каза, ами на нас ни трябва интелигентна жена. И аз казах, о, аз съм геолог. И тя, искате ли да се снимате във филм, да дойдете на кастинг? И аз казах, добре, ще дойда. Излезе да ме снима пред НДК малко с телефона. И януари месец отидох на кастинг. Казах на познати и те ми казаха, ма тия са мошенници, не се занимавай с тях. И така започнах една година кастинг. Беше много дълъг, но на мен беше много интересно, забавлявах се. В началото бях с асистенти, които бяха към филма, професионалисти, и след това вече започнаха с други, пак като мен, от улицата намерени. Когато е ходила, тя ми е разказвала и първо започва вече, не искам пари за нищо. Мисли ли си, че...
2: Валеска.
1: Не, говоря за Мария Страшилова, кастинг режисьора.
2: Кога се запознахте с самата режисьорка Валеска Гризабах?
1: Валеска се запознах март месец следващата година. Вече бях минала през 4-5 кастинга. И тя дойде в България и се запознах с нея. Валеска, това е най-слънчевия, най-добрия човек, който познавам. Тя има такова търпение, толкова е... излъчва любов. Много рядко ми не съм срещала такъв човек.
2: А харесва ли ви в този смисъл, тя все пак не е българка, чужденка, е, харесва ли ви образа на България, който изграждате заедно в този филм?
1: Аз не съм се замислила много за образа на България, защото сега като бяхме в Кан и там ме интервюираха за Люмонт, имаше българка, която от много години е омъжена за французин. И тя каза така, като гледах филма, все едно си бях в България. Но не е нищо лошо, ако някой казва. Филма е много, много реален. Валеска 3 години е правила изследвания, научила е български, обикаляла е границата с Маргарита Кудрина. И тя казва така, а аз се възхищавам от силата на българската жена. Защото когато е питала за 90-те години, филма е съвремен, в днешно време, но дава... от звук от 90-те години на хората, които участват във филма. И Валеска, когато е говорила дори пред мен вече после, това съм го чувала, мъжете каза, това бяха мъжки времена, жените нямаха място, но тя беше завладяна от това как жените са се оправили. Другото, което е, те също са преживели, тя от Западна Германия, те също са преживели падането на Берлинската стена. И тя каза, че и при тях не е било лесно.
2: Всичко, което ми разказвате, звучи като сериозен ангажимент. Няколко кастинга, толкова време сте отделила. Как промени всъщност това вашия живот?
1: Ами, аз съм благодарна, че неведоми са пътищата Господни, нали така?
2: Точно така.
1: Много е странен този живот. Запознаме точно когато бях в една дупка, ме запозна с такива хора, които аз бях изгубила надежда, че съществуват такива хора въобще. Открити, честни, с някакви позитивна нагласа, но същевременно невинни по-детски. Говоря за Валеска, за Маргарита, за Мариите, за всички, които бяха там. Всичките бяха толкова сияещи, да кажа.
2: Това ли си взехте вие от това приключение?
1: Ами от това приключение, да. Не, харесва ми много да се снимам. Между другото, имах чувство, че цял живот това съм правила. Всички ме питат, ама то е много трудно. Ми да, трудно, обаче то се забравя какво е било. Трудно, аз съм се забавлявала. Но аз повярвах отново в, да кажа, доброто. По-скоро в това, че има хора, които наистина са оптимисти. И дори да им е много трудно, не го показват и винаги са усмихнати. Това беше най-съпомнящото нещо.
0: А какво разказа още Яна Радева, българката, която спечели наградата на журито в Кан с екип

0: Отново е време за вашите поздрави, приятели. Песента на народния певец Иван Кремов «Ой ти, гиди Котел Касаба» ще звучи за Мария Ангелова Колева от Котел. Тя е специален поздрав за нея от сестра й Величка Саботинова по повод 81-ят й рожден ден. С много обич и искрени пожелания за крепко здраве и повече поводи за радост и усмивки. Към тези благопожелания се присъединява и нашият екип на много е лета, госпожо Колева. Песента е поздрав и за семейството на Мариана Христова в Кипър и на Станка и Стефан Попови от село Окоп, Елена Антонова от Бургас и Ванюша Василева от село Подгоре Видинско, бай Иван от Врачанската планина и хората от село Учен дол. Да чуем кое се свърза още с предаването на телефон 042 616 454 и има ли сред вас отговорили на въпроса коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?
1: Ало, добро утро, рано будни петлета. Уважа се Величка Саботинова от Котел. Благодарим за хубавите и интересни предавания на екипа на радио Стара Загора. Имам една молба. Вчера сестричка

0: Марийка Ангелова Колева навърши 81 година. Искаме да я поздравим по случай рождения и ден от семейството на брат Георги, сестра и Тодорка от Шумен, и от мен и моето семейство. Пожелавам ми здраве и спокойни старини. Благодаря.
1: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора и предаването по Първи петли. Обажда се Станимир Геремачев от Ивайлов град. Искам да напомня, че националният възпоменателен Тракийски събор, посветен на кървавите събития, които са станали през 1913 година в местността Илиева Нива край Ивайловградското село Гулово, ще се проведе на 6 юни. Ще участва президента на Република България госпожа Илияна

0: ден на 6 юни ще участва президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, представители на тракийските дружества. Тържествата ще започнат от 12 часа, като преди това ще има поклонение пред паметника на капитан Петко Войвода в село Приливун, община Ивайловград. А също така от 10 часа църковни песнопения в римска вила Армира край Ивайловград. Дълбок поклон пред жертвите на събитието от 1913 година. И искам също така и да поздравя по повод утрешния рожден ден една достойна българка и достойна учителка, госпожа Димитринка Карамфилова от град Попово. Всичко добро!
1: Здравейте, Стара Загора! Казвам ви Веска Манапова по Китановец, Велико Търновско. След едно вълнуващо пътуване, още не мога да се окупите от вълнението, и преди да отговоря на въпроса ви, вчера ме попитаха къде може да се окуча къщичка за птици. Затрудних се и питам вас за съвет. Ако не веднага да отговорите, кажете на кой телефон в Стара Загора отговаря за защита на животни птици. А на въпроса ви, моята сбъдната детска мечта беше не сбъдната — да стана балерина, тъй като в село няма как да станеш балерина, но моята дъщеря от дете до сегашните 40 няколко години се занимава с балет и на палци. Даже смятам, че съм избъднала мечтата си. Поздравите ми са за родение на 1 юни Георги Станчев, за него 75 години. Ако не е песента му Душа, ще се радвам да я чуя, и моята душа. На втори поздравявам родената в София моя задочна приятелка Деменуга Димитрова Джурова, с благодарност за уважението и към моята скромна личност. Вчера роденник е бил музиканта Звезди от Ахат. Здраве и много музика също. А днес лично познавам 14-годишния вече Александър Радев, внука на моя приятелка в Русия. Да е жив и здрав и да се виждаме по-често на село. Благодаря ви и вие здрави. Радвам се да ви

Драги приятели, време е да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с приятелство, усмивка и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който работи с удоволствие и тази сутрин за вас, бе в състав звукотехник Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев и водеща Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добро утро! Полицията и образователните институции в Силистренска област предприемат съвместни мерки за ограничаване употребата и разпространението на наркотици сред учениците. Те включват участие на полицейски служители в родителски срещи.

0: 30 нови превантивни инициативи в училищата. Директора на областната дирекция на МВР Силистра, старши комисар Пешо Петров, заяви, че темата не трябва да бъде подценявана. По думите му, съществена роля имат полицаите и учителите на терена. За справянето с проблема е нужен открит разговор с участието на семейството и неправителствения сектор. Той подчерта значението на навременното подаване на сигнали от гражданите за по-бърза реакция на полицията. След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение днес. Причината е основния ремонт на съоръжението, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Спецификата на строителните дейности в последните метри от съоръжението изискват минимум през първите 12 часа да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. Така преминаването на леките автомобили по моста ще бъде ограничено от 9 до 21 часа днес, а на тежкотоварните от 9 часа днес до 9 часа утре в петък. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е края на този месец, посочват още от Агенция пътна инфраструктура. Шумен ще бъде домакин на третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев. От 26 до 30 юни града ще събере на една сцена утвърдени професионалисти, млади артисти и студенти от театралните академии. Още подробности в репортажа на Ивелина Иванова.
1: Представленията ще се играят на три сцени, заяви директорът на Шуменския театър Илия Виделинов. Сред акцентите е спектакълът «Майка Кураж и нейните деца» на сатиричния театър, както и сценичната версия на филма «Дами канят», представена от драматичния театър в Благоевград.
2: Има 4 студентски представления, 2 дипломни спектакъла на надвис, както и един кукления клас, който завършва тази година.
1: В съпътстващата програма ще има улична колонада, карикатури на открито и концертна група Джан Козе, посветен на творчеството на Тодор Колев. Предвидена е и режисьорска борса.
2: Това е борса за куклени режисьори, които в рамките на 2 дни представят свои проекти за куклени представления и най-различни колеги, директори и частни продуценти ще си селектират заглавия от тях.
1: За новините Ивелина Иванова.
0: В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
3: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро в четвъртък, в началото на този нов ден. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на 4 юни с пожелание да е успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Миглена Стефанова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от толкова рано сутринта. Сега часът е 6 часа и 6 минути. След малко ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Вие сте с предаването Тук започва деня, което знаете, че продължава до 10 часа в ефира на Радио Шумен. Какво сме ви подготвили в днешното издание? Ще ви кажем за това, че днес ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Как ще става преминаването? Ще малко по-късно в предаването ще чуете. Разбира се, че няма да пропуснем да ви кажем и къде днес мобилните екипи на полицията в Шумен ще проведат срещи с жители на отдалечени и малки населени места на територията на област Шумен. Също ще ви кажем и интересни неща, свързани с предстоящото ретро-рали в Русе. Ще поканим на годишната продукция на детската музикална школа по ноти, детски фолклорен танцов състав Джумалийче днес в Търговище. В рубриката Евронет Плюс, след началото на войната между Русия и Украина, отбраната и европейската сигурност станаха фокусът на европейската политика. Колегата Виолета Шикова с подробностите по темата. Трудовата борса днес е със свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Силистра. Екоинициативата Донеси и размени ще се проведе.

среде. Днес за трети път в Народно читалище Пробуда в Шумен съвместно с Сдружение Одора. Целта е нов живот на непотребните дрехи и аксесуари след разчистване на гардеробите ни пролетта. Как ще се осъществи, ще чуете от Майя Господинова, която е организатор от читалището. За мен беше чест да изрисувам цар Симеон в Велики Преслав. Прекарах си страхотно и създадох един прекрасен спомен. Това каза за Радио Шумен художникът Георги Папазов от Шумен, който изрисува образа на цар Симеон на една от стените на скоро саниран блок на улица Борис Пиров, който се намира в центъра на Старопрестолния град. Ще ви срещнем и с него в утрото на Радио Шумен. Самолетът Ту-134 в Силистра ще се превърне в сцена за театър, литература, кино и срещи с публика. Това реши Общинския съвет в Силистра, който гласува безвъзмезното предоставяне на терена и самолета на драматично-кукления театър. Като самолетът Ту-134 е приземен в Силистра през 1986 година, след последен полет и като дарение от авиокомпания Балкан. Тогава, разбира се, ще ви кажем и културните събития с днешна дата в края на предаването. А сега продължаваме с още музика за приятно разсъмване заедно с Радио Шумен.

0: Минута преди 6.30. Вие сте с Радио Шумен и предаването Тук започва денят. Продължаваме с още нещо важно. Прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България, ще ви представи варненския метеоролог Светлана Любомирова.
1: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.

вече ви казахме, напредва основния ремонт на Дунав мост при Русе, завършен е монтажът на болтовете дюбели за закрепване на новите стоманобетонни панели в 320 метровия ремонтиран участък, както и подготовката на надлъжната фуга между двете пътни ленти. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В момента се подготвя пътната плоча за полагане на хидроизолация, след което ще започне асфалтирането на тротуарната зона. Затова от пътната агенция напомня, че днес движението по Дунав мост ще бъде напълно спряно заради ремонтните дейности. Леките автомобили няма да преминават от 9 до 21 часа, а тежкотоварният трафик ще бъде ограничен за 24 часа от 9 часа до 9 часа на 5 юни. От АПИ посочват, че ремонтът се изпълнява по график, като движението се организира двупосочно в участъците, в които не се работи. Очаква се строителните дейности да приключат през следващия месец.

Мобилни екипи на полицията в Шумен ще провеждат срещи с жителите на отдалечени малки населени места на територията на областта и през месец юни. Като днес е първата от срещите, екипите ще посетят селата Благово и Ветрище. Те ще се проведат в кметствата. Началният час в Благово е 10 часа, в село Ветрище в 11. А на 11 юни, другата седмица, ще бъдат на територията обслужвана от районно управление Велики Преслав, за да се срещнат с жителите и кметовете и кметски наместници на селата Сушина и Нова Бяла река, като жителите на селата Могила и Каспичан са предвидени срещи за 18 юни. На 25 юни мобилните екипи ще посетят селата Синивир и Омарчево. Като мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална полиция, икономическа полиция, охранителна. Тяхната задача е да проверят има ли нерешени проблеми. По претите сигнали, които не са от компетентността на полицията, ще се предприема действия за уведомяване и търсене на решение на проблеми от институциите, от които зависи това.

0: На 6 юни Русе ще посрещне едно от най-очакваните и разпознаваеми автомобилни събития в региона. 12-то издание на парада на ретро автомобили и мотоциклети Русе 2026, като събитието се организира от Автомото клуб Русчук и Общинска фундация Русе град на свободния дух с подкрепата на бизнеса и преминава под екидата на кмета на община Русе. Още от 10 часа в парка на младежта ще оживеят машини с история, характер и неподражаемо присъствие. Още сега чуйте от Галя Савова и организаторите.
1: Нека да кажем малко повече тази година кога ще, къде ще.
2: На 6 юни на обичайната локация парка на младежта, алея Перистери и алея доктор Строян Брашованов. Ни очаква наистина едно хубаво и цветно събитие с много приятна атмосфера. Превозни средства от всички краища на страната вече се записват. Очакваме, разбира се, участници от Румъния. Участници от Сърбия, три екипажа потвърдиха своето присъствие на събитието. Така че локацията е 6 юни.

0: парк на младеща.
1: Всяка година увеличава ли се броя на участниците? Задавам този въпрос, защото парад на ретроавтомобили се прави и в други градове на страната.
0: Увеличава се броя. Миналата година бяха 318 участници.
1: С какво парада в Русе ще бъде по-различен, ще бъде по-цветен, за да се отличим от останалите?
0: Всяко едно такова събитие е хубаво и носи своята специфична атмосфера. На самия град домакин на събитието няма как това се отразява. Така че специфичното в Русе е атмосферата, типичната русенска. Това, че е близо до брега на реката. Всички се впечатляват, разбира се, от русенската архитектура. Това, което може би така си ние като запазена марка, е това, че специално правим наградите за събитието. Членовете на клуба, тук там е и с външни доставчици, но наградите, които и подаръците, които даваме, всъщност няма място откъде да бъдат купени в този вид, в който изглеждат. Ние специално ги правим за нашите участници, в знак на уважение към тях.
2: Регистрацията и подреждането на превозните средства ще започне в 9 часа. Официалното откриване ще се състои в 10 часа на алея Перистерий. Изложбата ще продължи до 14 часа на 6 юни, когато ще бъдат връчени награди за най-атрактивните експонати. Както всяка година, парадът ще предложи богата съпътстваща програма. На сцената ще се явят млади русенски таланти от различни клубове към младежкия дом в Рус. Още, разбира се, очаквайте и в събота на 6-ти в рано сутринта преди началото на ретро парада. Отново ще напомним да отидете и да видите нещо много интересно, което се провежда там за поредна година. А сега ви казвам, че 9 минути остава до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа. А предаването от тук започва.

0: 7 часа на 4 юни, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Американският конгрес ограничи с резолюция военните правомощия на Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. У нас тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Затваря Дунав мост при Русе за камиони за денонощие. Следват подробностите за тези и други новини. Депутатите ще обсъдят промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, както и промени на закона за насърчаване на инвестициите. С подробности слушаме репортерът ни Даниел Инков.
1: Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. По време на обсъждането в Временната комисия по бюджет и финанси бе поставен и въпросът за евентуално отражение на законопроекта върху позицията на България при международни арбитражни производства. Беше обявено, че ще бъде поискано официално становище от министър на финансите по тази тема. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. За новините, Даниел Инков.
0: След обед предстои заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене ще се обсъждат два законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите и на закона за защита на конкуренцията. Текстовете са внесени от Явор Гечев и група депутати. Правителството е оттеглило доклада за отбрана и въоръжените сили за 2025 по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Причината – несъгласие с част от политическите подходи, записани в него, предава репортерът Добромир Видев.
2: Оттеглянето на доклада за 25-та година е станало, защото министъра на отбраната Димитър Стоянов не подкрепя част от политическите подходи и намерения за реализиране на приоритети в отбраната. В специалния раздел са записани 18-те области, които да са в фокуса на работата на ведомството за 26-та година. Сред тях са изпълнението на програмите за 32-та и плана за 26-та за армията, проектите по европейския заем SAFE, завършването на прегледа на структурата на силите, търсенето на нови начини за попълване на доброволния резерв и запаса, сред които и стартиране на широк дебат за въвеждане на форми за военна подготовка за определени категории български граждани. От стенограмата в края на май не става ясно кои области ще бъдат редактирани. Докладът за отбраната беше прият от служебния кабинет Гюров преди точно 2 месеца и предложен за приемане от парламента. Преработеният документ е предимно с информативен характер за депутатите. За новините Добромир Видев.

0: Софийският апелативен съд решава да върне ли в ареста 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за умишленото убийство на 16-годишно момиче след младежки купон на 24 май. Заради липса на достатъчно доказателства, Благоевградският окръжен съд го пусна на свобода, което доведе до протести пред съдебната палата в града и официална позиция от съда, в която се казва, че правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Прокуратурата протестира освобождаването на Александър Георгиев и така случаят стигна до Софийския апелативен съд. При трагедията на 24 май, след падането от апартамент на петия етаж в квартал Струмско, тежко пострада и 17-годишно момче. За днес в окръжния съд в Бургас е насрочено и първото заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг. Преди началото на делото от Сдружение Ангели на пътя ще протестират с искане за тежка присъда за 19-годишния мъж. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на 4-годишният ти син, както и средни телесни повреди на двама други души на 14 август миналата година. По данни на прокуратурата, Никола Бургазлиев управлявал АТВ-то след употреба на високо рисково наркотично вещество и е допуснал множество нарушения на правилата за движение. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон. Обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. С подробности ще чуем редактора Димитър Пенков.
1: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на мащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Камерата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. С подробности ще чуем редактора Даниела Савова.
2: Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президента да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидера на демократите в камерата, Хаким Джефрис, каза по-рано, че на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент. До сега три подобни документа претърпяха провал в долната камера на Конгреса. Резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след 7 на успеха преди това. Въпреки това, случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва Ройтерс. За новините, Даниела Савова.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от нарастване на агресията във войната между Русия и Украина. Междувременно стана ясно, че Европейския съюз се готви да отвори първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Процесът е разделен на 6 тематични клъстера и не гарантира евентуално членство. Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната между Русия и Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

0: поведение – это сигнал
1: към... Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
2: Размяната на удари между Киев и Москва продължава. Съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
3: Отново у нас. Премиерът Румен Радев ще се срещне днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по покана на министър-председателя. Двамата ще разговарят на четири очи, а след това и в разширен състав с делегациите предава репортерът Цветелина Стоянова.
4: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
5: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
4: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обославят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско-синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полуостров Юг-Север, Югоизточна и Централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините Цветелина Стоянова.
3: Тази вечер е традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Президентът Илия Йотова ще приветства зрелостниците в резиденция Бояна, предава репортерът Мира Стефанова.
6: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента Подкрепи една мечта. Илияна Йотова ще посрещне в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуренките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. Подкрепи една мечта е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, прияти да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините Мира Стефанова.
3: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища, още в репортажа на Андрей Борисов.
7: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
8: При мен е, може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на други, за да не сбъркаме някой от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
7: Началният учител Божидар Петров.
9: Децата трябва да са се починали при да се явят на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимателно своята по няколко пъти.
7: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
3: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
0: Добро утро! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелина Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с Ирими, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатеникос в първия мач от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. Габриела Петрова зае второто място на тройен скок на турнира по лека атлетика в Атина. Петрова постигна 14 метра и 29 сантиметра и покри норматива за участие на Европейското първенство в Бирмингам. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на тенис турнира Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 Арина Сабаленко от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Ана Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 3 на 1 сета срещу канадеца Феликс Оже Алиаси. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, в която обяви, че старши треньорът Душан Косич остава начело на представителния футболен тим. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал има едва 20 минути игра през миналия сезон заради контузия и операция на коляното. В края резултати от контролни срещи на национални отбори по футбол. Полша Нигерия 2 на 2, Нидерландия Алжир 0 на 1, Люксембург Италия 0 на 1, Конго Дания 0 на 0 и Албания Израел 0 на 1.
3: Оранжев код за проливни дъждове е в сила за днес за 7 области на страната, а за други 12 е обявен жълт код. Още за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
10: Здравейте! В момента в почти цяла Западна България има валежи и гръмотевици, като в Северна България валежите обхванаха и централната част. Най-интензивни в момента са явленията източно от София, както и в района на Свищов. Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. В момента в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през деня бавно ще се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Следва кратка пътна информация. От 9 до 21 часа ще бъде спряно движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните превозни средства е от 9 часа днес до 9 часа утре 5 юни. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в област Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. От 8 часа до 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Наложено ограничение заради монтиране на нови фуги по автомагистрала Тракия в платното за София между 274 и 275 км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, а от 8 до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна ще се ограничава влизането в аварийната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Депутатите обсъждат промени в закона за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд реши

0: решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. В Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва. Денят до 7.30, остава точно 7 минути. Останете и с екипа на предаването до 10 часа. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с дежурния новинар Миглена Стефанова ще ви продължим да представяме всичко най-актуално, разбира се, не само от Радио Района. Още много музика и актуални вести. Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Редактор

0: Две минути след 7.30 продължаваме в утрото на Радио Шумен с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Тя е на варненския метеоролог Светлана Любомирова.
1: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена.

И сега в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Новините на детски език.

0: парче и ти да знаеш какво трябва да се прави, а може и да преговорите правилата заедно. Първо, ако има официално предупреждение за евакуация, това значи хората да напуснат застрашените си домове, то трябва да се спазва. Човешкият живот е по-важен от удобството и имуществото. Второ, ако наводнението е изненадващо, човек трябва да се качи на високо, на горните етажи или на най-високото сухо място наоколо. Трето, преди това е добре да вземе ценните неща, например важни документи или електроника, да изключи тока и газта, ако у дома ползвате такава. Така ще се предотврати токов удар или изтичане на газ. Четвърто, водата от наводнението не е чиста. В нея може да има химикали, бактерии и прочее. Ако се наложи да я пипнеш, после дезинфекцирай добре ръцете си. Не яж храна, която се е докосвала до нея. Пето, не се опитвай да преплуваш, може да те отнесе. Шесто, ако пътуваш с семейството си и стигнете до залят от водата път, по-безопасно би било да се върнете и да се опитате да минете от другаде. Надяваме се да не се налага да ползваш тези съвети, но има някакво спокойствие в това да си готов за извънредните ситуации. Поговори с семейството си, за да имате план. Много по-хубаво е човек да се усеща подготвен. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабетска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Вие сте с предаването. Тук започва денят, което продължава до 10, точно 12 минути остава до новините в 8 часа.
4: Тук започва денят с радио Шумен.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Музиката на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Затварят Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основния ремонт на Дунав мост да приключи в края на месеца. В Тутракан започна обновяването на една от основните улици в града с символична първа копка. Беше дадено началото на ремонта на пътната и тротуарна настилка на улица Димитър Благоев. Проекта се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ между община Тутракан и Държавния фонд Земеделие за над 1 милион и 500 хиляди евро. Ремонта обхваща участък от уличната мрежа с дължина 1685 метра. Улица Димитър Благоев е една от основните събирателни улици в Тутракан с важно локално и транзитно значение. Предвиждат се подобряване на техническите характеристики на пътната отсечка, повишаване безопасността на движението, а също и изграждане на отводнителна система. Срока за изпълнение на проекта е ноември 2028 година. Учениците от клуб «Дигитална фотография» към профилираната гимназия Симеон Велчев Омуртаг подредиха колективна фотоизложба, експозиция.

0: Фотографията е част от традиционните юнски празници в града. Младите фотографи представят своите най-добри творби, с което демонстрират поглед към света и информират от общинската управа. В работата си в клуба младите хора са подкрепени и напътствани от учителя по география и икономика Георги Димитров. Клуба по дигитална фотография в Омуртаг развива дейност от 15 години. Шумен ще бъде домакин на третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев от 26 до 30 юни. Града ще събере на една сцена утвърдени професионалисти, млади артисти и студенти от театралните академии и още от репортажа на Ивелина Иванова.
1: Представленията ще се играят на три сцени, заяви директорът на Шуменския театър Илия Виделинов. Сред акцентите е спектакълът «Майка, кураж и нейните деца» на сатиричния театър, както и сценичната версия на филма «Дами канят», представена от драматичния театър в Благоевград.
2: Има 4 студентски представления, 2 дипломни спектакъла на надвис, както и един кукления клас, който завършва тази година.
1: В съпътстващата програма ще има улична колонада, карикатури на открито и концертна група «Джан Козе», посветен на творчеството на Тодор Колев. Предвидена е и режисьорска борса.
2: Това е борса за куклени режисьори, които в рамките на 2 дни представят свои проекти за куклени представления и най-различни колеги, директори и частни продуценти ще си селектират заглавия от тях.
1: За новините Ивелина Иванова.
0: Образът на цар Симеон Велики вече няколко дни краси един от санираните блокове във Велики Преслав. Автор на графита е художника Георги Папазов. Рисунката е на улица Борис Пиров, старата столица, и е с размери 6 метра ширина и 9 метра височина. Според художника, изрисуването на стената му е отнело 4 дни, а е разбрал, че се е справил с образа на владетеля по вълната от положителни реакции в социалните мрежи.
3: Може би ми отне 5 дни да създам идея за проекта, защото търсих различни снимки, търсих различни варианти, кое как да бъде разположено. Наблюдавам го, слагам си го на компютър, съответно долу-горе да видя някакъв крайен резултат. Променяш постоянно и в един момент си казваш, това е проекта, представяш го, те го одобряват и така се случва. След това имаш приготвление на вишка, бои, изготвяне на проект също и на лист. Максимално точно какво ще бъде. Въпреки, че не знаем реално как е изглеждал цар Симеон. Но има портрети, които са представени и че това е общо приетото.
0: Георги Папазов е автор на още няколко графита. Един от тях е лика на Христо Ботев на сградата на едноименната професионална гимназия по механотехника в Шумен. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
4: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с предаването От тук започва денят, което продължава до 10 часа. Останете с екипа тази сутрин. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. Миглена Стефанова ви представя новините на всеки кръгъл час. Сега продължаваме с още една много важна рубрика. Всеки четвъртък по това време слушате рубриката Евронет Плюс. След войната, която води Русия в Украина, отбраната и европейската сигурност станаха фокусът на европейската политика. В своя доклад от 2024 година за конкурентоспособността на Европейския съюз, бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги алармира, че Европа е изправена пред опасността да загуби своята стратегическа автономност и да се превърне в пешка в играта на други глобални сили. Факт е, че разходите за отбрана през последните 4 години в рамките на Евросъюза нараснаха с 60%, а европейските държави, които членуват в НАТО, вече взеха решение да увеличат тези разходи до 5 на 100 от брутния вътрешен продукт до 2030 година, каквато е амбицията на България. Какви са предизвикателствата пред европейските национални власти в областта на сигурността? Как Европа ще подкрепи отбранителната индустрия? Какво трябва да предприеме България, за да участва пълноценно в тези процеси? Това е темата на днешната рубрика Евронет Плюс. Автор е Виолета Шикова.
1: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.

0: Европейският съюз е изправен пред радикални промени в общата си визия за отбрана и сигурност. Инвестирането в отбранителната база и отбранителния капацитет стана водещ приоритет, но отбранителните сектори на страните членки остават разпокъсани и фрагментирани. В областта на отбраната все още липсва единен европейски пазар, а търсенето и предлагането се определя изцяло от националните интереси и отделните приоритети на държавите членки. С новата американска администрация в Европа вече има усещането, че не може да се разчита на Съединените щати. Новата визия в областта на европейската сигурност и отбрана е стратегическа слабост на Европа, но и стратегически фокус. Премиерът Румен Радев ясно заяви, че България е надежден съюзник в НАТО и ще продължава да допринася за европейската сигурност. От своя страна, генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна ключовата роля на България в защитата на източния фланг.
1: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса.
0: Всички съюзници вече изпълняват поставената през 2014 година цел да осигуряват 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, в това число и България.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Заяви премиерът Радев и още от посланията му в сърцето на Европейския съюз – Брюксел. Евросъюзът има нужда от ясна визия за стабилност, инвестиции в отбраната, а България винаги силно е допринасила за европейската сигурност. Заявката е страната ни да се възползва изцяло от инструмента SAFE за повишаване на българските отбранителни способности.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Премиерът се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата обсъдиха геополитически въпроси, като споделиха стремежа за постигане на трайно и дипломатическо решение в Близкия изток. Разговариха и за предизвикателствата за европейските граници, свързани с руското военно нападение срещу Украина, като отчетоха, че заплахите по източната граница са изпитание за Евросъюза. В същото време, дни по-рано в Париж се чу призив на премиера Радев за преосмислене на политиката за подкрепа на Украина, като той отново подчерта необходимостта от дипломатически преговори.
3: България до сега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Стратегическа задача пред Европейската комисия е въвеждане на промени в европейското военно производство, като намеренията със средствата за отбрана и сигурност в следващата многогодишна финансова рамка да са много повече. България остава силно ангажирана в отбранителния сектор. Европейското военно производство се увеличава, но производителите се стремят към дългосрочни договори за следващите десетилетия и това е едно от препятствията за по-бързо разгръщане на производството, а едно от решенията е в осигуряването на дългосрочни оръжейни запаси. Българската армия се трансформира през годините, особено след разпадането на Варшавския договор. По-късно, след 2010 година, армията ни още веднъж се променя с очакването, че вече няма да има голяма война, а само локални конфликти. Сега страната ни също е изправена пред нова трансформация и стъкна по време на дискусия, посветена на отбранителната готовност и европейското сътрудничество в Дума на Европа в София, Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност. Той обърна внимание на редица пропуски в българската отбранителна и индустриална политика.
4: Източна Европа е по-застрашена, Източна Европа е по-зле подготвена във военно отношение, Източна Европа е най-близко до конфликтите. За тези рискове ние трябва да мислим на национално, регионално ниво и естествено Европейски съюз. И тук трябва да кажа, че на национално ниво ние не сме подготвени нито в законодателно отношение, нито имаме способности, нито имаме принципи на действие. Тези рискове са някъде между министерствата и ние трябва да почнем да мислим комплексно за сигурността. Връзката между Министерството на отбраната и Българската армия

0: или най-общо, връзката между способностите и производителя на тези способности. Тази връзка я няма. Значи ние се опитваме да я имитираме. Имаме център за иновации в отбраната в София Техпарк, но този център е един вид посредник между отбраната и бизнеса. Имаме Диана, натовска инициатива, но тя също е посредник. Ние нямаме ето това звено, което би трябвало да е в Министерство на отбраната, според мен, и което да дава първо информация на фирмите какво трябва на българската армия, и не само на българската армия. Ние участваме в структурите на НАТО и на Европейския съюз, които обобщават опита от войната в Украина. Тоест ние може да кажем какво се изисква, от друга страна фирмите трябва да кажат какво могат, и това е нещото, което ще работи. И другото нещо, имаме много добри предприятия, но те произвеждат компоненти. Армията не купува компоненти. Армията търси готов, цялостен продукт, и проблема с интегратора в България може би стои много силно. Иначе, да, имаме много добра промишленост, но само 5% от производството на българските предприятия отбранителни отива за българската армия. Всичко друго е за износ. Как да направим ето тази традиционната отбранителна индустрия да започне да произвежда по натовски стандарти? Как да привлечеме стартъпи и иновативни предприятия? И как да вкараме също така университетите, Българската академия на науките? Това е ключов за мен въпрос.
1: На този етап страната ни показа административен капацитет в разработването на проектите по инструмента Мерки за сигурност на Европа Сейф и е сред първите страни членки на Европейския съюз с подадени и одобрени проекти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Пред Европа стои въпросът за визията в отбраната и сигурността, но и въпросът за постигане на траен мир, заяви в интервю за рубриката Евронет Плюс евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Господин Ковачев, как Европа планира да засили отбранителните си способности? Подготвя ли се реално изграждане на военен Шенген? Европейският парламент през последните месеци прие редица предложения, свързани с изграждане на единен пазар на Европейския съюз в областта на отбраната, за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на Съюза.
3: Категорично Европа е решена да се събуди от този сън, който беше десетилетия наред, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, и ние като Европейски съюз и страните членки трябва и ще направим всичко възможно да наваксаме изоставането в отбранителната област, като увеличим собственото си производство, мотивираме нашата отбранителна индустрия да си сътрудничи помежду си, да забрави за предишните времена, когато национално ориентираните компании искаха само национално да си произвеждат, а да има общо проектиране, закупуване и развойна дейност на нови технологии, особено в областта на дроновете и в областта на разузнавателната, разбира се, техника по отношение на основните ни предизвикателства, каквито са свързани с хибридните атаки на Руската федерация. По отношение на Шенген е също така. И особено ние, които сме на източния фланг на Европейския съюз, да, и на НАТО, трябва да сме много по-добре подготвени, включително и с инфраструктура. Затова е толкова важно изграждането на нашата инфраструктура, завършването на коридор 8, нашите връзки и от север към юг, Видин, Кулата, Русе, гръцка граница, магистрала Черно море, разбира се Хемус. Това са артерии, които са изключително важни за икономиката, за гражданския сектор, но и разбира се за нашата отбрана.
1: Господин Ковачев, как отекнаха посланията на българския премиер Румен Радев в Брюксел? От една страна, със силната ангажираност на страната ни като съюзник в НАТО, с ключова роля в защитата на източния фланг.

0: изтъкнаха посланията на българския премиер Румен Радев в Брюксел. От една страна, със силната ангажираност на страната ни като съюзник в НАТО с ключова роля в защитата на източния фланг, и от друга, призиви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
1: Трябва да сме наясно. Всички сме за мир. Самият Европейски съюз е мирен проект. Ние за това и толкова дълго време смятахме, че не трябва да се инвестира толкова много в отбрана, а че ние чрез икономика и интегриране на нашите икономики, включително и на руската икономика, затова и толкова много държахме на енергийните източници от Русия, но за голямо съжаление Руската федерация реши, че това е слабост на Европа и че те могат да използват тази слабост на Европа, че е зависима от руските енергийни източници, и да ни извиват ръцете. И тук съм абсолютно съгласен, че справедлив и траен мир трябва да има. Но за да има справедлив и траен мир, съответно страната агресор трябва да гарантира, че от нея няма повече да има заплаха към която и да било съседна държава, и няма да се използва също така хибридните атаки, пропагандната война, ботове, тролове. Тук влизаме в другата голяма тема за развитието на Европейския демократичен щит. Аз съм и член на специалната комисия за този демократичен щит. Какво може една демокрация да направи, за да се предпази от това цунами от пропаганда, която се сипе по всички видове канали, особено по социалните мрежи, и се опитва да промени обществени нагласи спрямо тези, които плащат за такава кампания.
0: Каква трябва да е ролята на страните членки на Европейския съюз? Като пацифисти с военна подготовка или съюз с визия за сигурността и отбраната си?
1: Категорично съюз с визия за отбрана и за сигурност на своите граждани, и разбира се, нашата дума в света в глобален мащаб трябва да бъде много по-силна. Ние, за да не бъдем маргинализирани и да бъдем пренебрегвани при решаването на глобални конфликти, било то в Близкия изток или в конфликта между Русия и Украина, който не е само конфликт между тях, а то е наистина едно много сериозно противопоставяне на Русия с останалия демократичен свят. Трябва да бъдем много по-единни, и тази наша заедност, ако го наречеме по този начин, трябва да означава инвестиране в отбрана, инвестиране в сигурност, така че никой да не смее, заедно, разбира се, с нашите партньори в НАТО и Съединените американски щати, да посегне и на един милиметър от нашата територия, или да използва тези хибридни начини на водене на пропагандна война, каквито, за голямо съжаление, виждаме, злоупотребявайки с алгоритмите на големите компании като Мета, TikTok, X и така нататък.
0: За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио. Тук започва денят с радио Шумен.

0: Светът на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.
2: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Силистра. Оттам на телефонната линия ни очаква експерта Ивелина Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Днес ще ви представя работните места според сферата им на дейност. Здравеопазването. Търсим магистър-фармацевт, лекари, медицински сестри и санитар. В областта на техниката и технологиите са ни нужни електромонтьор на подстанции, оператор на компютърна предпечатна подготовка, машинен оператор на металообработващи машини, настройчик на шприц машини, монтажник метални конструкции, шлосер монтьор, заварчик, арматурист, водопроводчик вътрешно ВИК, куфражист, шивачи, дърводелец на белист. В сферата на услугите, транспорта и охраната търсим продавач-консултанти, продавач на павилион, касиери, сервитьори, барман, пекари, кранист и пазач невъоръжена охрана. Обявени са работнически професии за пакетировачи, работник за реждане на рафтове, работник кухня, работник за сглобяване на детайли, работник за сортиране на плодове, работник озеленяване, работник поддръжка, пристанищен работник, общ работник, чистач-хигиенист и носач и товарач на стоки. За тази седмица това е от нас. Пожелавам ви хубав и слънчев ден.
0: Благодаря на Ивелина Тодорова от бюрото по труда в Силистра. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Може да чуете свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе, както и в по-малките общини от Североизтока.

0: си размени организирано от читалище Пробуда 1958. Това е част от зона за размяна Шуменско-Зелено и се реализира съвместно с Сдружение Елдора. Инициативата се провежда при огромен интерес, защото дава шанс на непотребни дрехи и аксесуари. Целта е ограничаване на текстилния отпадък, като му се даде нов живот. Събитието е посветено на Световния ден на околната среда, 5 юни. А как може да се включите в екоинициативата, ще ни каже Майя Господинова, която е председател на Народно читалище Пробуда. С нея ни среща Христина Димитрова.
1: Защо се захващате точно с идеята за втори живот на дрехите?
2: Тази идея е още от ковидно време. Тогава, когато стояхме пред компютрите, лаптопите и телефоните, съвсем случайно ни попадна информация как млади мами на този принцип се разменят дрехи. Тогава осъзнахме, че бихме могли да предприемем първи стъпки и всъщност 2023 година беше първата инициатива «Донеси и размени». Пристъпихме много плахо тогава. Нямахме и представа какво ще се случи. И съвсем нормално ние разговаряхме само с наши самодейци. По принцип по-възрастни хора, защото те са свободни през деня. И голямата ни изненада беше, когато ни се обадиха от военното училище и се включиха курсанти с презентация. Нещо, което безкрайно много ни изненада. Дойдоха хора, които ние не познаваме. Дойде една възрастна дама, безкрайно щастлива, защото каза: «Предстои ми другарска среща и аз съм дошла да се облека». И така си тръгна с купринената риза, с бижутата и с настроение. Вследствие на обявената инициатива ми звънна една госпожа от основно училище Христо Смирненски, село Ясенково. «Може ли, госпожо, да дойдем с моите деца? 5, 6 и 7 клас. Всяко дете ще донесе по 3 неща. Ние искаме да се включим в тази инициатива, но ми кажете по какъв друг начин децата да се подготвят». И тогава осъзнах, че всъщност те могат да заменят курсантите.
3: Нека сега обаче да обясним каква е точно идеята и замисъла на самото събитие, с колко и с какво трябва да се подготви всеки, който е решил да се включи към тази зелена зона или читалищна инициатива «Донеси и размени». Разбирам, че благодарение на социалните мрежи, вие вече сте популярни с тази инициатива в цялата област.
2: Първият път, когато решихме да реализираме инициативата, си мислехме, че всеки път можем да посочваме различни вещи. Вещи, които не хвърляме, но сърце ни не дава, не използваме, но сърце ни не дава да ги хвърлим. И бяхме решили първия път да са дрехи и аксесуари, и втория път други вещи да са, третия път още по-различни, но осъзнахме, че пролет и есен всяка домакиня разчиства гардероба или го пренарежда. И винаги трупа едни, които ги връща обратно, като си казва, че не ги използва, но няма какво да ги прави. И като че ли този модел на дрехи и аксесуари за нас, дамите, е най-пълноценен и ползотворен. И затова сме решили още няколко пъти да бъде в този формат. Дрехи и аксесуари. Бижута, шалчета, дамски чанти, имаше бутуши. Неща, които, как да ви кажа, то става като една изложба.
3: Но уточнихте до 3 броя точно на човек, така, за да има все пак някакво ограничение.
2: Така, до 3 броя вещи всеки, който дойде, може да донесе. То е процес на размяна. А след това, което никой не вземе, съответно човека, който го е донесъл, си го прибира.
3: Какво още като добавена стойност от това събитие предстои да се случи? Например, любопитно е как нашите предци са използвали вещите и са им давали втори живот.
2: Още в началото, когато първата инициатива подехме, идеята беше всеки от нас, който идва, да бъде така в разговор ни да го провокираме, да си спомни за времето, което е бил малък, какво са правили бабите ни, защото всъщност той живота им е бил такъв, зелен. Но тогава се появиха студентите. Сега сме замислили или сме поканили една дама, тя се казва Димитринка Дамянова. Тя е обществена личност, може би и гражданите на Шумен не познават. Тя има една инициатива «Старите дънки с нов живот». Тоест тя събира стари дънки, такива, които не могат да се разменят, и от тях шие дънкови турби, които подарява. Освен това, тя от непотребни платове, например, на нас ни е подарявала едни бомбони от плат, които са пълни вътре с лавандула, например. Тя е поканена като гост, за да разкаже за това как тя някога е започнала, защо е започнала, как го разбира. Освен това, дъщеря Ели Дамянова, тя има една инициатива за събиране на капачки. Може би видяхте капачки за усмивки. Ние за нея събираме капачки тук, високите блокове, по входовете събират тубите и ги носят. Е, това е. Всичките ни самодейци са обединени около социалните теми и те също водят техни приятели.
0: Екоинициативата «Донеси и размени» ще започне днес в 14.30 часа в Народното читалище «Пробуда» 1958 на улица Генерал Скобелев, номер 33 в Шумен. Чухте, всеки може да донесе до 3 броя непотребни, но запазени дрехи, аксесуари, бижута, шалчета, чанти и други, и съответно да си избере и вземе също до 3 броя вещи. Ако пък имате дънкови дрехи, които не са подходящи за размяна, но не ви се хвърлят, може също да ги донесете. Те ще получат нов живот, като от тях ще бъдат изработени дънкови чанти и турби.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година

0: Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
0: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзърт Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

не се работи. Очаква се строителните дейности да приключат през следващия месец. Още важни вести чуете в програмата на Радио Шумен. Точно след 7 минути са новините в 9 часа.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Над 53 000 ученици ще се явят днес на национално външно оценяване по математика след четвърти клас и изпита започва от 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа е удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, освоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Затваря Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Забраната за движение влиза в сила в този час. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основния ремонт на Дунав мост при Русе да приключи в края на месеца. Административното обслужване на граждани в сектор пътна полиция и миграция в Шумен утре ще бъде до 16 часа, информират от полицията. Причината е извършване на дезинсекция в административната сграда. Екоинициативата «Донеси и размени» ще се проведе за трети път в Народното читалище «Пробуда» в Шумен. Тя се организира съвместно с Сдружението «Алдора» като зона за размяна, наречена «Шуменско зелено». Целта е да се даде нов живот на дрехите и да се ограничи текстилния отпадък, каза Майя Господинова от читалището.
2: До 3 броя вещи – дрехи и аксесуари. Бижута, шалчета, дамски чанти, имаше бутуши. Всеки, който дойде, може да донесе. Той е процес на размяна. Пролет и есен, всяка домакиня разчиства гардероба. Или го пренарежда. И винаги трупа едни, които ги връща обратно, като си казва, че не ги използва, но няма какво да ги прави. И този модел на дрехи и аксесуари за

0: нас, дамите, е най-пълноценен и ползотворен. И затова сме решили още няколко пъти да бъде в този формат.
1: Шуменци може да донесат и непотребни дънкови дрехи, които не са подходящи за размяна. Те ще получат нов живот, като от тях ще бъдат изработени дънкови чанти и торби. Екоинициативата Донеси и размени ще започне от 14 часа и 30 минути днес в Народното читалище Пробуда на улица Генерал Скобелев 33 в Шумен. Книгата «Огненото небе над България» ще бъде представена днес в Шумен. Нейните автори Станимир Станев и Орлин Георгиев са направили историческо изследване за въздушните боеве над България и Балканите, подкрепено с факти, карти, документи и свидетелства на очевидци. В книгата е описана историята на свалените съюзнически самолети над страната, които са 83 на брой, подробности за въздушните боеве над България, Сърбия, Македония и Северна Гърция. Представени са малко известни факти и архивни данни, както и доказателства и нов поглед към едни от най-обсъжданите събития от периода. Представянето на книгата започва от 16 часа във военния клуб в Шумен. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
2: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове в отделни райони видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 8 минути. Посрещаме, уважаеми слушатели, и със звука на птиците отвън, тъй като е толкова спокойно и свежо времето навън. Надявам се днес да ви бъде още по-приятно от вчера, защото температурите са много подходящи за началото на месец юни. Надявам се и също да останете с предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа. Екипът, който го подготвя тази сутрин, звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова, новинар е Миглена Стефанова, аз съм Жулиета Герова. Целият дамски екип ви желая един прекрасен четвъртък. Само след минути ще говорим за нещо много интересно, в какво ще се превърне самолетът Ту-134 в Силистра, който е дарен преди много години на града. А след това ще ви срещнем и с един много талантлив художник, който изрисува една от стените на съвсем скоро ремонтиран блок в град Велики Преслав. Затова по-късно. Сега продължаваме с още музика от ефира.

0: Самолетът Ту-134 в Силистре ще се превърне в сцена за театър, литература, кино и срещи с публиката. Това беше решено скоро на заседание на Общинския съвет в града, което гласува безвъзмездното предоставяне на терена и самолета на драматично-кукления театър. А самолетът Ту-134 е приземен в Силистра през 1986 година след последен полет и като дарение от авиокомпания Балкан. Повече по темата чуйте от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Самолетът Ту-134 е приземен в Силистра през 1986 година след последен полет и като дарение от авиокомпания Балкан. Дълго време самолетът е бил учебна база за децата от Силистра, но преди повече от 20 години парите за поддръжката извършват. Мястото запустява и така до 2018 година, когато активисти и доброволци намериха възможност да променят мястото около самолета, а по-късно и вътре в него. Как се случи това, припомня Ани Караджова.
2: Това е емблематично място за Силистра. Силистранци го познават от младежките ни години, така и го припознават като свое местенце. Тогава положихме усилия, събрахме се активни граждани, направихме инициативна квартална група, като ангажирахме местната власт и неправителствения сектор, и така в широко партньорство, заедно и с местен бизнес. Кандидатствахме в рамките на една инициатива и успяхме да привлечем така вниманието към самолета място и да облагородим пространството около самата машина. Създадохме различни кътове, кът за отдих, кът за спорт, малка сцена за събития на открито и въобще да превърнем това заключено към този момент пространство в място, където хората могат да се събират и да се провеждат различен тип събития.
3: И по-късно през 2021 година имаше отново активност, вече за самия самолет, за самата машина.
2: Точно така. Няколко години по-късно, през 2021, кандидатствахме вече като неправителствена организация. Кандидатствахме към международен донор с проект за обновяване на пространството в самата бяла птица, така се я наричаме. Като тогава беше напълно обновено пространството в самата машина, бяха сменени, облагородени седалките, беше отворено така пространство за провеждане на различен

0: В самата машина бяха сменени, облагородени седалките, беше отворено така пространство за провеждане на различен тип събития в самата машина, като ателиета, като открити уроци, защо не концерти, камерни, различни събития, културни събития за малки и големи. Та тогава отново привлякохме местната власт, местни фирми, които откликнаха и така да дариха голяма част от материалите, включително направиха ни отстъпки за част от оборудването и успяхме да превърнем мястото в обитаемо местенце, където да бъдат провеждани различен тип събития.
1: Собствеността бе предадена за стопанисване на Обединен детски комплекс в Силистра и отново мястото бе заключено без да се използва. До днес, когато отново има шанс пространството да оживее, местният парламент подкрепи предложението теренът и самолета да бъдат предоставени за управление на драматично-кукления театър в града. Намерението на директора на театъра Златина Стан е самолета да се използва за представления, литературни четения, изложби и различни артистични събития.
2: Театър в самолет е една много интересна идея и считам, че това място и тази идея имат много силен потенциал да бъдат развити и да привърнат този наш самолет в така разпознаваем символ на града и в културна туристическа дестинация. Идеята е да се организират различни мероприятия, като считам, че формати, които могат да работят отлично в такава атмосфера, са кукления театър за деца, защото самолетът естествено създава усещане за приключения. Подходящи са спектакли, които ще се играят пред деца от 15 до 30 на брой, интерактивни истории, театър на сенките, кукли от различни предмети от пътешествия, приказка за летение, птици и космос, различни изложби с кукли и декори и такива мероприятия интересни за децата.
1: Според нея, мястото ще е изключително подходящо за моноспектакли.
2: Това тясно пространство работи прекрасно за психологически текстове, за изповедни спектакли, за камерна драматургия, както и за друга форма, като литературни четения. Самолетът може да стане едно прекрасно място за литературен салон, за място за поезия, поезия на приглушена светлина. Има интересна идея и за тъй наречения нощен полет час. Четене на пътеписи, срещи с автори, особено с млади автори, разглеждане и запознаване с документални текстове, съветционна литература, пътешественически разкази, въобще всички форми на културата, които могат да бъдат организирани и реализирани в такова малко по-нестандартно място или сценично пространство.
1: Планира се и организиране на летни културни дни под името Полет към изкуството, които да съчетават театър, музика, кино, поезия и творчески работилници.
2: Практическите предимства на тази идея са, че самото пространство вече носи по-различна атмосфера. Не е нужен и скъп сценографски дизайн, защото ще разчитаме на естествената среда. Капацитетът е малък, но пък точно при мероприятие с малка ниска посещаемост се усещат най-силните преживявания и това се дължи на много по-интензивни и близък контакт с артиста. Така че надявам се през лятото да успеем да приключим с освежаващата дейност и живот и здраве на есен. Това пространство да отвори врати за всички форми на изкуството, които могат да се случат извън професионалната театрална сцена.
1: При успешна реализация на тази идея Силистра ще се здобие с едно от най-нестандартните културни пространства в страната. Самолет превърнат в сцена за театър, литература и срещи между артисти и публика. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: За мен беше чест да изрисувам цар Симеон във Велики Преслав. Прекарах си страхотно там и създадох един прекрасен спомен. Това написа и в социалните мрежи, и каза за радио Шумен художникът Георги Папазов. Ще ви припомня, че неотдавна на една от стените в сградата на механотехникума в Шумен Христо Ботев бе изрисуван ликът на Ботев. Това беше дело на същия този художник, Георги Папазов от Шумен. Сега вече живеещите в един от санираните блокове във Велики Преслав могат да се гордеят с неговото творение. Образът на цар Симеон на една от стените на блок на улица Борис Пиров, който се намира в центъра на града. Запитал го дали осъзнава какво направи и този път. Цял един град, както и гостите на старопрестолния Преслав, да се гордеят с това, чуйте отговора и интервюто ни с него.
1: Това нещо го осъзнах след като приключих с проекта, защото видях какво се случва в социалните мрежи. Дори когато приключвах, минувачи, хора, коли спираха, правиха снимки, радваха се, поделяха много в социалните мрежи и видях, че удари един голям бум това нещо. Дори когато се прибрах след гостуването ми в Велики Преслав, на другия ден се събуждам и скам, Боже Господи, какво стана? Не го очаквах.
0: Наистина ли не очакваш? Да. Ама то е толкова красиво, как няма да очакваш?
1: Ами, като артист и като отговорник да поемеш този проект, ти отиваш, даваш всичко от себе си, мъчиш се, така да го кажем, всеки ден, цялото нещо ми отне 3-4 дни да се направи. Постоянно не спираш да работиш. Хвърляш боя, гледаш

0: Хвърляш боя, гледаш в един момент, то започва само да ти говори и някак си в един момент си казваш, това е, приключих. И на следващия ден, като приспиш, реално като видиш какво си направил, осъзнаваш какво се случва.
1: Времето с теб ли беше?
0: Времето беше с мене, даже прекалено много. Първите два дни бяха изключително горещи. Изключително горещи, стигнахме до 30 градуса. Се работеше само сутринта от 7-8 до най-много 12. И след това от 5-6 вечерта най-много до 9, докато имаш видимост. Защото на самата стена те пече слънцето, топло.
1: Ти си на вишка, което също работиш от високо.
0: Да, 3 етажа, ако броим партера, което е основата, стават 4 етажа, но изцяло изрисуваните са 3 етажа.
1: Ти казваш 4 дни си го правил, обаче колко преди това е в главата ти, за да можеш да направиш най-точните преценки?
0: Като се свързаха с мене фирмата изпълнител, която прави подарък на Велики Преслав, може би ми отне 5 дни плюс-минус да създам идея за проекта. Защото търсих различни снимки, търсих различни варианти. Кое как да бъде разположено. Наблюдавам го, гледам го, слагам си го на компютър, съответно долу-горе да видя някакъв крайен резултат. Променяш постоянно. И в един момент си казваш, това е проекта, представяш го, те го одобряват и така се случва. След това имаш приготвление на вишка, бои, изготвяне на проект също и на лист, да се създаде максимално точно какво ще бъде. Въпреки, че не знаем реално как е изглеждал цар Симеон. Това е преди колко години. Но има портрети, които са представени и че това е общо приетото.
1: Какъв е размера на това, което си нарисувал?
0: 6 метра широко на 9 метра максимум високо.
1: Колко време така ще може да грее този стенопис?
0: Това са си спрейове за графити, които са си специални и фасагенът, който е използван си, нали, поръчков цвят, замесен, хубав. А това нещо със сигурност ще издържи 10-15 години, според мене.
1: Ще трябва само да се рефрешни.
0: Евентуално, може би с годините може да започнат някои неща да избеляват леко, което може просто съвсем леко да се рефрешни.
1: Но след като те помолих да ми пратиш няколко снимки, за да могат да видят слушателите и тези, които все още не са минали през Велики Преслав, да видят и в сайта, да чуят интервюто и да видят снимките, ти ми каза, че много си се развълнувал от една снимка, където малки деца гледат портрета на Симеон. Може би не само чисто естетически и исторически тази фасада ще помага на много хора, но тя е образователна, според мен.
0: Да, да. Също получих въпроси, защо не съм написал кой е реално. Аз мисля, че по цялостната визия всеки може да разбере кой е. А другото, което е, ако случайно някой не знае, тук идва вече играта с зрителя, където той може да зададе въпроси, да опознае, и ако случайно не знае, може би както са децата и още не са стигнали до този клас, за да учат тази българска история по-надълбоко, те ще трябва да задават въпроси и да може някой да им отговаря и така да научат по-лесно информацията.
1: Да, все пак, който идва в Велики Преслав, би трябвало да знае, че влиза в Старопръстолен град.
0: Да.
1: За те предизвикателства ли са като артист подобни задачи?
0: Много голямо предизвикателство е и самото изживяване. Създаването на проекта, качваш се на високо, правиш мащабен проект. Не е така лесно за няколко часа да го направиш както на хартия. Доста голямо предизвикателство и всеки път си казваш какво ще стане. И накрая стараеш се и в един момент го поглеждаш и когато то ти гледа в очите, си казваш готов съм.
1: Кое е по-трудно чисто физически да направиш? Това, което правиш по стените на големи сгради или пък да работиш върху човешкото тяло като татуист?
0: Интересно. Ами, физически по-изморителното определено е на стената. Там сме примерно на 5 метра височина, вишката се клати понякога, може и вятър да има, но по-измарящото може би психически понякога, според зависи клиента, може би е татуировките.
1: Винаги имаш предизвикателства явно в живота си.
0: Ами, хубаво е да ги поемаме, защото ставаме по-силни и по-изобретателни.
1: Да, това ли е всъщност, което и теб те учи на различни неща?
0: Може би да.
1: Съвсем скоро имаш рожден ден. Да си жив и здрав, ти пожелавам и вдъхновение
0: много.
1: И на още много места да рисуваш по този начин.
0: Бих се радвал, ако се случват повече такива неща, защото мисля, че самата концепция България, български владетели, български революционери, било то дали са и поети, и артисти, според мен има много голям смисъл да се създаде един такъв портрет на тях, да се увековечи един вид.
1: Да, то е малко като паметниците, нали?
0: Може и така да се възприеме, но по стрит арт.
1: Нещо по-ново и модерно.

0: Но напък да. Също толкова въздействащо.
1: Може би и повече грабва окото, защото е ново.
0: Ти защо го правиш?
1: Честно да кажа, това го правя от ученик. Още от ученик си рисувах по тетрадките, събирах си пари да си купувам спрейове, но тогава си твърде аматьор, ти си дете, не знаеш какво правиш, видял си хип-хоп културата и започваш да подражаваш. И някак си винаги рисуването ми е привличало. Поради тази причина, понеже исках да се науча да правя хубави графити, се записах и в Шуменския университет да уча педагогика на обучението по изобразително изкуство. Това някак си винаги е оставяло и сега може би ще гледам да задействам да го правя по-често.
0: Посланието ти какво е със всичко, което правиш?
1: Посланието е да опознаем България и да я съхраним.
0: Чухте художникът Георги Папазов от Шумен, който съвсем скоро изрисува една от стените на реновиран блок в Велики Преслав, ликът на цар Симеон. А пък тези дни той направи още нещо, ликът на Христо Ботев, на една от стените на читалището в село Каспичан. Да си жив и здрав, Жоро, със сигурност има какво още да ни покажеш. Както чухте, в свободното си време той работи като татуист, но каза, че в последните години май ще се наложи вече основно да рисува по стените на жилищни сгради, защото това му отива повече и го обича повече.
2: Тук започва денят с Радио Шумен.

И още нещо важно, този път за спортистите, 13-то издание на Лудогорски маратон се отлага. Това съобщиха организаторите от клуб Зелена стъпка. Причината – внезапно възникнали здравословни проблеми на главния организатор, които възпрепятстват подготовката и нормалното провеждане на събитието. От клуба уточниха, че новата дата ще бъде неделя – 28

юни за участниците, които няма да могат да се включат заради промяната, ще бъде осигурена възможност за възстановяване на платените такси, както ще бъде отворена и нова процедура за регистрация. Организаторите поднасят извинения на всички участници за причиненото неудобство и променените планове, а иначе събитието е отворено за бегачи, велосипедисти, дуатлонци, триатлонци, индивидуално и отборно. Трасето се намира в местността Пчелина, която е на около 8 км южно от град Разград, както и в съседни гори. Маршрутът е почти изцяло в гора, по горски пътища и пътеки без настилки, както и по малка част с настилка макадам или асфалт.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
3: Предаването тук започва, денят завършва, знаете само за днес и през следващите дни бъдете от рано сутринта с Радио Шумен. А днес след новините в 10 часа ви очаква още много музика в ефира с Full Max. Дочуване от звукорежисьор и музикален редактор Бояна Петрова и от мен Жулиета Герова. Хубав четвъртък за всички!

В 10 новините на Радио Шумен представяме Миглена Стефанова. Над 53 000 ученици у нас се явяват днес на национално външно оценяване по математика след четвърти клас. Изпита започна в този час. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа е удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Панорама на средното образование ще представи възможностите за обучение след 7-ми клас в училищата в Разградска област. Форума ще се проведе на 9 юни вторник на площад Моми на Чешма в града. Основната й цел е да подпомогне кариерното ориентиране на учениците и да предостави полезна информация за възможностите за продължаване на образованието след завършен 7-ми клас. Тази година панорамата ще се проведе на открито. За представянето на учебните заведения ще бъдат използвани дървените къщички на Ларгото. Панорамата на средното образование ще гостува и в други общински центрове в областта. Утре, 5 юни, домакин на форума ще е Народното читалище Свети Свети Кирил и Методий в Кубрата, на 8 юни киносалона в Исперих. Сигналите за миризми на гориво постъпили на 26 май в 0 часа и 30 минути от жител на Мартен нямат промишлен произход. Това са заключенията на експертите от екоинспекцията в Русе, които са направили проверка на територията на Дунавската индустриална зона Тегра. От края на месец май предприятията, които извършват дейност в рамките на промишлената зона и биха могли да емитират миризми, временно са спрели работа. Изискана е информация от община Русе за графика за наземно третиране за комари. От него става ясно, че третирането е направено на територията на Мартен именно на 26 май в късните вечерни часове с препаратите Флувал и Цитрол. Тези препарати имат дразнещ химически мирис, който е характерен за професионалните инсектициди. Миризмата им наподобява тази на петролни продукти, казват още от регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Образа на цар Симеон вече няколко дни краси един от санираните блокове в Велики

0: Станислав, автор на графита, и художника Георги Папазов. Рисунката е на улица Борис Пиров, старата столица, и е с размери 6 метра ширина и 9 метра височина. Според художника, изрисуването на стената му е отнело 4 дни, а е разбрал, че се е справил с образа на владетеля по вълната от положителни реакции в социалните мрежи.
1: Може би ми отне 5 дни да създам идея за проекта, защото търсих различни снимки, търсих различни варианти, кое как да бъде разположено, наблюдавам го, слагам си го на компютър, съответно долу-горе да видя някакъв крайен резултат, променяш постоянно и в един момент си казваш, това е проекта, представяш го, те го одобряват и така се случва. След това имаш приготвление на вишка, бои, изготвяне на проект също и на лист, максимално точно какво ще бъде. Въпреки, че не знаем реално как е изглеждал цар Симеон, но има портрети, които са представени и че това е общо приетото.
0: Георги Папазов е автор на още няколко графита. Един от тях е лика на Христо Ботев в сградата на едноимената професионална гимназия по механотехника в Шумен. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
2: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и зоната за музика Full Max. Месеца юни, денят е четвъртък, аз съм Слави, а това означава само едно. В ефира ще гърми хип-хоп. Започнахме ударно с Yella Wolf и песента Farewell. Ще слушаме Wu-Tang в зоната за Old School. След това нова музика от Serial Killers. Това е проект на Exhibit, B-Real и Demrick. След тях ще послушаме малко реге, че да отбележим началото на летния сезон. Няма да пропуснем и римите на български благодарение на Колеца и ще завършим с изпълнение на артиста на седмицата. Кой е той? Едно по едно. Първо ще чуем Redman с песента Don't You Miss. Ladies and gentlemen, we're gonna take it back.

На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max. След Redman ще послушаме Wu-Tang Clan. Какъв е повода? На вчерашния 3 юни през 1997 година групата издава своя втори албум Wu-Tang Forever. След големия успех на дебютния 36 Chambers от 93-та и соловите проекти на повечето членове от групата, да не кажа всичките, идва ред и на втория албум. Той излиза двоен с общо 27 трака. Ще отбележим тази важна дата в историята на рап музиката с две песни – It's Yours и Triumph. Слушаме Wu-Tang Clan.

Радиото е шумен, предаването е Full Max, а от източния бряг на щатите се пренасаме на западния. Serial Killers е името на групата, съставена от Exhibit, Burial и Demric. В началото на месец май те издадоха втория си албум като групировка с името This Thing of Ours. Тавата съдържа 11 парчета, продуцирани от Scoop DeVille. Албума, както и заглавието на групата, са доста агресивни и ще илюстрирам това в следващите 4 песни. Call the Cops, This Thing of Ours, Fired Up и We Are the Killers. Слушаме Exhibit, Burial и Demric, или казано по друг начин Serial Killers.

агресирахме с серийните убийци на вълните на Радио Шумен, ще балансираме ситуацията с доза реге. Ще чуем Кофи с песента Burning, а след нея Абиджа ще ни представи Warrior Mode. Приятно слушане!

предаването Full Max по радио Шумен ще послушаме български рап, и то варненски. Колеца от групата Ума и Дума издали албума си Човека в ракетата през 2018 година. Албума е продуциран от друго варненско чудовище Добския и съдържа 10 песни, от които ще чуем цели 5. Значими, Само един, На кантар, Идва време и Кой знае. Албума е топ, слушаме Колеца.

Така се отправяме и към края на днешната ни среща. Остана време да чуем песента Say You'll Be Mine в изпълнение на артиста на седмицата, в случая групата Mama's Gun. Повече информация за британската поп-сол банда, както и още тяхна музика, очакваме в неделното издание на Full Max с Марти Маринчев. Аз пък съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарната зала. С измененията се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Според промените, особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита и всеки месец пред министъра на икономиката. 98 083 души е населението на област Разград към края на миналата година. В сравнение с предходната, броя на живеещите в областта намалява с малко над 1%, като жените са повече от мъжете. Продължава процеса на застаряване на населението, намалява относителния дял на хората до 15 години и се увеличава дела на населението на 60 и повече години. Остаряването на населението води и до повишаване на средната възраст, която от 39 години през 2003 достига 47 години в края на 2025 година. Населението в трудоспособна възраст в област Разград е 57% от общия брой жители. Екоинициативата «Донеси и размени» ще се проведе за трети път в Народното читалище «Пробуда» в Шумен. Тя се организира съвместно с Сдружение «Одора» като зона за размяна, наречена «Шуменско зелено». Целта е да се даде нов живот на дрехите и да се ограничи текстилния отпадък, заяви Майя Господинова от читалището.
1: До 3 броя вещи – дрехи и аксесуари. Бижута, шалчета, дамски чанти, имаше бутуши, всеки кой

0: който дойде може да донесе. Той е процес на размяна. Пролет и есен всяка домакиня разчиства гардероба или го пренарежда. И винаги трупа едни, които ги връща обратно, като си казва, че не ги използва, но няма какво да ги прави. И този модел на дрехи и аксесуари за нас, дамите, е най-пълноценен и ползотворен. И затова сме решили още няколко пъти да бъде в този формат.
1: Шуменци може да донесат и непотребни дънкови дрехи, които не са подходящи за размяна. Те ще получат нов живот, като от тях ще бъдат изработени дънкови чанти и турби. Екоинициативата «Донеси и размени» започва от 14 часа и 30 минути днес в Народното читалище Пробуда на улица Генерал Скоберлев, 33 в Шумен. Шумен ще бъде домакин на третото издание на комедийния театрален фестивал Тодор Колев от 26 до 30 юни. Града събира утвърдени професионалисти, млади артисти и студенти от театралните академии. И още от репортажа на Ивелина Иванова.
2: Представленията ще се играят на три сцени, заяви директорът на Шуменския театър Илия Виделинов. Сред акцентите е спектакъл от «Майка Кураж и нейните деца» на сатиричния театър, както и сценичната версия на филма «Дами канят», представена от драматичния театър в Благоевград.
3: Има 4 студентски представления, 2 дипломни спектакъла на надвис, както и един кукления клас, който завършва тази година.
2: В съпътстващата програма ще има улична колонада, карикатури на открито и концертна група Джан Козе, посветен на творчеството на Тодор Колев. Предвидена е и режисьорска борса.
3: Това е борса за куклени режисьори, които в рамките на 2 дни представят свои проекти за куклени представления и най-различни колеги, директори и частни продуценти ще си селектират заглавия от тях.
2: За новините Ивелина Иванова.
1: В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
4: Днес до обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Издирваният от близо две години и обвиняем за отпускане на необезпечени кредити банкер Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Очаква се да стане ясно дали ще започне делото срещу младежа, който прегази няколко души с АТВ в курорта Слънчев бряг миналото лято. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, реши окончателно парламентът. И още в бюлетина. На посещение в България е премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Израел и Ливан ще прилагат договореното примирие помежду си, ако подкрепената от Иран групировка Хизбула прекрати атаките си срещу еврейската държава. Украина е нанесла удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим, а Съединените щати се опасяват от ескалация на тази война. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в сръбската столица Белград, научи Българското национално радио. Арестът е извършен преди ден. Мавродиев беше обявен за издирване през 2024 година заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Държавната българска банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата беше собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Адвокатът на Стоян Мавродиев съобщи, че все още няма официална информация за ареста на клиента му. От МВР обявиха, че подготвят необходимите документи за екстрадиция на Мавродиев от Сърбия в България. Информацията по тази новина е на нашите репортери Силвия Великова и Николай Христов. Очаква се Бургаският окръжен съд да реши дали да бъде даден ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналия август блъсна и рани петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Защитата на подсъдимия поиска от съда да върне делото за ново разследване, а Никола Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест. Според прокуратурата основания за такива искания няма. Междувременно пред съдебната палата в Бургас се проведе протест, организиран от близки и роднини на пострадалото семейство. Всичка информация по темата в обобщението на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той ни преобърна живота. Той ни обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
3: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече няма как.
1: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
4: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
1: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
5: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт. Същия трябва да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен.
1: За вината на Никола Бургазлиев и разследването на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
6: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искания, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
7: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
6: Естествено.
7: Продължавате да твърдите, че той не употребява?
6: Той абсолютно никога. Абсолютно никога.
1: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
0: И още една съдебна новина. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Така, по-горната инстанция потвърждава определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото умишлено престъпление. На пряката линия от съдебната зала с повече информация е Силвия Великова. Добър ден!
8: Добър ден! Заседанието протече при закрити врата. От определението обаче, което съдебният състав прочете пред медиите, стана ясно, че по делото са били разпитани 4 свидетели пред съдия. Направени са огледи, назначени са експертизи, редица свидетели на определени моменти от трагедията, от началото на събирането до вечерта и през нощта също са дали показания. Основен мотив, за основа на който прокуратурата е повдигнала обвинението на Георгиев за умишлено причиняване смъртта на момичето, цитира го съда, било, че свидетел чул мъж да заплашва друг мъж, че ще го убие. Имало и свидетелски показания, че Александър се е намирал в блока. Не може да се каже обаче кой на кого се е заканил, записа в мотивите си съда, не може да се каже и каква е причината за падане

0: на момчето и момичето от двете страни на блока. Няма очевидец на самите падания, не може да се каже дали става дума за убийство или за нещо друго. Затова според апелативния съд, едва след като е ясно всичко това, трябва да се пристъпи към привличане на конкретен обвиняем. Магистратите бяха категорични, по дела с висока чувствителност сред обществото трябва да се внимава много с повдигането на конкретни обвинения. Прибързано беше наречено привличането на Александър Георгиев, като съда и постави въпроса защо не е обвинение за падането на другото момче, което все още се лекува, или защо пък самото то не е обвинено. Така Александър Георгиев остава на свобода и без каквато и да е мярка за неотклонение.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. Сред тях е и рафинерията в Бургас. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в пленарната зала. С подробности за тях репортерът Мария Филева.
2: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалуваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
3: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момента, ако могат така да направят, че да фалират и да купат каквото останало от нея. Това има огромна цена за нашето общество. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро или близо 6 милиона лева. И това всичко ще го плати нашето общество.
2: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
4: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
2: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев провежда среща на четири очи с пристигналия на посещение у нас министър-председател на Гърция Кириакос Мицотакис. Това посещение е натоварено с очаквания да даде тласък на проекти в енергетиката и инфраструктурата от значение не само за двете страни, но и за Европейския съюз, припомня репортерът Светелина Стоянова.
5: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
6: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
5: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обославят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полоста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините Цветелина Стоянова.
1: Израел и Ливан се споразумяха с американско посредничество да продължат вече договореното, но многократно поставяно под въпрос прекратяване на огъня помежду си. Условието обаче е подкрепената от Иран групировка Хизбула да прекрати атаките си по еврейската държава, извършвани от Южен Ливан. Информира редакторът Елизабет Гогова.
7: Ще продължим операциите си в Ливан за сега, въпреки примирието, заяви израелският министър на отбраната. Ливанските жители принудват

0: да напуснат домовете си от израелските сили, няма да могат да се върнат, каза Израел Кац, след като Ливан и Израел обявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон. Представители на Хизбула не участваха в поредния кръг дискусии. И двете страни призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литани. Споразумението предвижда също създаването на пилотни зони за сигурност, върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Преговори за всеобхватно споразумение за мир и сигурност ще започнат по-късно този месец. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир определи примирието с Ливан като сериозна грешка. На практика Хизбула само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото и съществуване, написа той в Екс. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени. Техиран обаче смята двата въпроса за свързани. За новините Елизабет Гогова.
1: За жертви на украински атаки в Крим съобщиха назначените от Москва власти на анексирания от Русия полуостров. В град Симферопол са били убити трима души при удар по нежилищни сгради, а един човек е загинал след като дрон е ударил пътнически влак, пътуващ от Азовск към Керч. Отделно от това е имало украински атаки с дронове по пристанищния град Севастопол, който също се намира на Кримския полуостров, но е отделен субект на Руската федерация. Украина предприема ударите по Крим, след като вчера порази с дронове военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, малко преди там да започне годишният международен икономически форум. Русия от своя страна изпрати стотици дронове по различни области на Украина през последното денонощие. Риск от ескалация във войната между Русия и Украина видя държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. На изслушване в камерата на представителите на Конгреса, Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Европейският съюз започва процеса на преговори за евентуално присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на страните членки, след като новият унгарски премиер Петер Магер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украина за членство в Европейския съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация за процедурата.
2: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Отново у нас имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени преди обед на летище Васил Левски в София, в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че на всички места, където са получени сигнали, са изпратени екипи на полицията. Действа се по установената процедура. До този момент при претърсванията не е открито нищо обезпокоително. След подадените вчера заплахи за взривни устройства в Кърджали, в училища и в детски градини, при които не беше открито нищо нередно, днес са получени нови подобни заплахи в 4 училища в Кърджалийска област. В 2 от тях изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който се проведе днес, се е забавил с десетина минути. И така, четвъртокласниците се явиха днес на националното си външно оценяване по математика. Подробностите за този изпит в репортажа на Андрей Борисов.
3: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи, чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитани

0: на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
1: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много.
2: Ние всичко сме учили и няма за какво да се притесняваме.
0: Началният учител Йоана Владимирова.
3: Задачите бяха доста разнообразни, освен на чисто изчислителни задачи. Имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми.
0: След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори от изпита. Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
4: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
5: Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова в петък. Двобоят е последна проверка за националните ни футболисти преди старта на Лигата на нациите през септември. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво или дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е с Доминиканската република в петък. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първи матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. От Българската федерация по баскетбол потвърдиха, че Везенков ще води националния ни отбор в предквалификацията за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли. В състава ни бе включен и натурализираният американски гард Омодже Гибсън. Италианецът Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на тенис турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа след контузия при резултат 7-5 и 5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В матч за участие в финала Арналди ще срещне друг италианец Флавио Куболи.
4: От дежурния синоптик Виктория Клещанова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час мощни гръмотевични бури се развиват в югозападна и централна южна България. На много места там има валежи от дъжд, има и регистрирани градушки. Поривите на вятъра в Сандански достигнаха до 16 метра в секунда. Грамотевична дейност има и на места в североизточните райони. Температурите сега в страната са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в местата с по-продължителни валежи, малко по-ниски. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони,

0: ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 20 часа, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Издирваният от близо две години и разследван за необезпечени кредити бивш директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, като негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, реши окончателно парламентът. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно апелативният съд с мотива, че няма доказателства Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Очаква се съдът в Бургас да реши дали да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято прегази петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. Заплахи за взривни устройства са получени преди обед на летище София в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. Полицията заяви, че не е открила нищо обезпокоително. Имейл за поставено взривно устройство е получен и в радио Кърджали, което е част от системата на Българското национално радио. Колегите са били изведени за проверка на сградата, но до спиране на програмата не се е стигнало, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и в Централна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Зрелостта, младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо.

0: В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. България може да овладее бюджетния дефицит, ако предприеме навременни мерки и следва препоръките на Европейската комисия. Това коментира икономистът Румен Галабинов във връзка с предложението за откриване на процедура по свръхдефицит срещу страната ни. По данни на Европейската комисия, бюджетният дефицит на България е достигнал 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2025 година, а прогнозите са той да нарасне през следващите 2 години. Според Галабинов, страната не е изключение в Европейския съюз, тъй като още около 10 държави са обект на подобна процедура. По думите му, основният въпрос е не толкова в приходите, колкото в оптимизирането на разходите.
1: Разходите за възнаграждения, за плати на държавни служители, най-малкото, което може да се направи, да се започне с празните бройки. В края на съответните периоди от тези щатове се реализира една икономия, която след това се натрупва и се раздава като премии и допълнително материално стимулиране и добавки на другите, които са на работа. Това е едно излишно упражнение, което, ако бъде оптимизирано, ще даде една много по-вярна представа за това какви са истинските бюджети и нужди.
0: Сред възможните мерки икономистът Румен Галабинов посочи ограничаване на административните разходи, оптимизация на незаетите щатни бройки в държавната администрация и по-добро използване на европейските механизми за финансиране. Според него предложеният нов дълг от около 3,8 милиарда евро е логичен за оставащите месеци от годината и вероятно ще бъде по-нисък от поетия през 2025 година. Изпълнението на проекта за изграждане на велоалея по улица Цар Освободител беше представено в община Търговище. Това съобщиха от администрацията. Велоалеята е с дължина над 2 км, допълнително изградено и трасе от повече от 800 метра, което продължава съществуващата велосипедна инфраструктура в района на булевард Трайко Китанчев. Обновени са и тротуарите, като са изградени рампи с понижени бордюри и тактилни ивици за хора с зрителни увреждания. Общата площ на обновените настилки е близо 900 квадратни метра. Монтирани са осветени пътни знаци на пешеходни пътеки на улиците Хаджи Димитър, Силистра и Бяло море, както и на кръстовището на улиците Морава и Капитан Данаджиев. Дейностите са част от проекта «Устойчива градска мобилност» в общините Шумен и Търговище. Финансирането е по националния план за възстановяване и устойчивост. Сигнал за стършели в градската градина в Шумен и съмнения за подобни насекоми на други детски площадки в града подаде Галя Тодорова, майка на малко дете. Сигналът е подкрепен и от други разтревожени родители от Шумен. Мина Денева с още информация.
2: Още преди месец младата майка се е обадила на дежурния телефон в общината с сигнал за прилични настършели насекоми в близост до детски площадки в централната част на града, източно от хуманитарната гимназия и на няколко места в градската градина. Вторият и сигнал е подаден писмено чрез електронния портал на община Шумен в началото на юни, обясни Галя Тодорова.
3: В градската градина със сигурност не е и жълта сколия, защото те се виждат много насекоми наведнъж. Са, летят, по-жълти са и обикалят точно такива дънери, клънчеви места с гнила дървесина.
2: Поискахме експертен отговор чрез прес-центъра на община Шумен. Получихме писмено становище.

0: становище, в което се казва, цитирам, община Шумен не може да потвърди или отхвърли съдържащите се в публикацията твърдения, тъй като установяването на конкретен вид насекоми и преценката за евентуален риск изискват експертна оценка от компетентни специалисти. Формалният и окончив отговор от общинския пресцентър не дава категорично становище и решение на проблема. За новините Мина Денева.
1: Попово ще бъде домакин на втория кръг от националния шампионат на България по автокрос. Състезанието ще се проведе на 13 и 14 юни на пистата в квартал Саячи. Същинските надпревари за определене на победителите в отделните категории ще бъдат на 14 юни. Във втория кръг на автокрос Попово ще участват състезатели от 6 клуба. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са след час. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Още един делничен ден, изпъстрен с много събития. Ще ви го представим този следобед. Диана Лазарова, Даниил Денчев и Здравка Русева са екипа на предаването днес на 4 юни. Очаквайте след минути и темите.

Първата тема в предаването е свързана вече с започналата процедура за свръхдефицит срещу България. Европейската комисия посочи и причините като ръст на заплатите в отбраната и сигурността, повишаване на социални разходи и още проблеми. За това след минути ще чуем коментара на икономиста Румен Галабинов, а разговора води Тодор Иванов. След 2 часа ще чуем разговора на Стефка Савова с адвокат Божидар Терезийски, който казва, че социалните мрежи са свободно място за дискусия, но често мненията са груби и преминават границата на добрия тон. Може ли това поведение да има правни последици? Ще чуете в този разговор. След това Мина Денева, която работи по сигнала за стършели на детска площадка в градската градина. Жената, млада майка, е подала 2 сигнала в общината, но ще чуете и развитието по тази тема. След това отиваме в Русе, където изсичат дървета по улица Съединение. Защо? Каква е причината? Ще разберем от кореспондента.

Ни там Галя Савова. Незабравка Кирова от Силистра пък ни предлага темата, която е свързана с едно училище, което е било пред закриване, но вече се е превърнало в център за високи постижения с модерни лаборатории, дронове, учебна мандра и техника за близо 2 милиона лева. Репортажа по тази тема ще чуете след 3. В 15.30 около този час ще разберем и докъде е изпълнен проектът за устойчива градска мобилност, който е съвместен на община Шумен и община Търговище. Днес в община Търговище заявиха, че са изградили велоалеята. Какво става с частта от Шумен? Стоян Стоянов работи по темата. Още една тема от Русе, която е свързана с съобщението, че Теодосий Спасов се оттегля от организирането на джаз фестивала. Това разбуни духовете и поради полемика. Асе Пенчева говори с единствения жив създател на легендарния оркестър Русе и на джаз форума, който придобива международен статут. И днес ще чуете и разговор ни от рубриката Без рамки. Миглена Стефанова ни среща с временно изпълняващия длъжността директор на Кукления театър в Търговище.

Виолетка Антонова. Към тези теми, разбира се, следим за вас и всичко, което се случва в региона и страната. А след обед, на всеки час са новините на Радио Шумен, така че останете с нашето предаване и с програмата на Радио Шумен.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Процедура по свръхдефицит, предупреждение от Европейската комисия, очакване за нов държавен дълг. Това са част от предизвикателствата пред публичните финанси на България. Според последните данни на Европейската комисия, бюджетният дефицит на страната надхвърля допустимите 3% от брутния вътрешен продукт, а прогнозите са той да продължи и да расте през следващите години. В същото време управляващите подготвят нов бюджет и обсъждат мерки за ограничаване на разходите. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че ако държавата не предприеме мерки, дупката в хазната може да достигне 7,4% от БВП или 8,5 милиарда евро. Какви са възможните решения? Неизбежен ли е новият държавен дълг и може ли България да избегне по-сериозни последствия от процедурата по свръхдефицит? По тези въпроси говори икономистът и финансистът Румен Галабинов. С него разговаря Тодор Иванов.
1: Вчера Гълъб Донев обяви, че дефицита в бюджета към момента би бил над 8,5 милиарда, което е около 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако, разбира се, не се предприемат мерки за намаляването. Вие какъв дефицит очаквате да предложат управляващите в редовния бюджет след месец-два?
2: Ами общо има около 10 държави в Европейския съюз с бюджетен дефицит над 3%, които попадат в или вече втора година в процедура на свръхдефицит, или и от тази година влизат други държави, както България, в такава процедура. Така че тук рейнджа е много широк, между, да кажем, 3,4% и 7,8%. Държави с над 7% дефицит до сега бяха Румъния, Полша, над 6% Франция, Италия. Има в това отношение и други примери. България не е единствената държава и България е в най-ниското долу ниво на тази група от, пак казвам, 10 държави в Европейския съюз, които попадат в обсега на процедурата за свръхдефицит. И от тази гледна точка аз не мисля, че е някакъв повод за паника в момента или за обявяване едва ли не на катастрофичен сценарий. Даже държави като Германия,

0: също са на ръба, нали, на 3% дефицит. Ние можем да го управляваме този процес, стига да имаме адекватни мерки.
1: А в този точно смисъл, ние... за тези мерки исках да ви попитам, защото много експерти казват, че проблемът не е в приходите за бюджета, а в разходите за бюджета. Има някои мерки, които бяха предложени от Финансовото министерство, но много хора го виждат като мерки на парче, които в краткосрочен план със сигурност няма как да имат ефект. Но и в средносрочен, в периода на управление на това правителство, ако изкара 4 години, все пак не виждат някакъв вариант с драстично свиване на разходите и все пак се вижда на хоризонта такъв вариант за нов дълг от около близо 4 милиарда евро.
0: Това, което България трябва да направи, е България да има тясно сътрудничество с Европейската комисия и с Европейската централна банка. От доклада от пролетния семестър на Европейската комисия са извадени едни доста важни такива заключения и там има насоки, общи линии в 5 направления, които ни се дават, за такива мерки, за такива промени. Дори някои от тях касаят и реформи, които трябва да се извършат. Добре е, че има голямо мнозинство в Народното събрание и че е възможно гласуването на доста от тези мерки, които не винаги са популярни и не винаги политически се поема отговорността за тях. Твърде скоро очаквам Европейската централна банка на някои от следващите си заседания да обяви увеличение на основните лихви в еврозоната.
1: Това какво би означавало за България?
0: Това означава за България като член на еврозоната, че ние ще усетим увеличение също на лихвите тук по евро. Нали, и като депозити, и като кредити. И в същото време това също е мярка, която пък ни помага от страна на Европейската централна банка да по-успешно да се борим с инфлацията. Като член вече на еврозоната, ние можем да ползваме част от фискалния си резерв, който беше на разположение, за да гарантира курса на лева къмто еврото. Сега това е отпаднала необходимост, така че поне част от него би могъл текущо да се ползва, така че да не е толкова висок лимита на новия дълг, който ще се гласува. А пък в рамките на тази година, оставащите 5-6 месеца, защото това ще е валидността на бюджета за 2026 година, такъв един нов лимит на дълга със сигурност ще бъде доста по-нисък, отколкото беше миналата година. Тогава лимита за дълга беше над 10 милиарда евро общо за годината. Сега мисля, че в рамките на 3,8 милиарда евро, това, което се предлага, е логично за оставащите, пак казвам, 5 месеца или 6 месеца от година. И заради това, че ни постъпиха в края на миналата година две плащания по плана за възстановяване и устойчивост. И освен това, ние чакаме тази година да получим и четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост, което е над 1 милиард евро. Така че от ликвидна гледна точка нещата стоят добре. 15-16% има ръст на приходите държавните, сравнени с същите периоди от миналата година.
1: Това...
0: Тоест, това не си идва въпроса за разходите. Нали? Какви разходи да се оптимизират, какви разходи да се съкращават, какви разходи да се пренасочват или да бъдат отложени за бъдещи периоди. За предпочитане е да бъдат намалявани общо административните държавни разходи, да не бъдат в толкова голяма степен засегнати разходи, свързани с издръжка на социалните системи.
1: Отвсякъде в разходите се виждат дефицити и неведнъж са загатвали вече, че е възможно да предстоят непопулярни мерки управляващите. Възможен ли е вариант според вас за замразяване на възнагражденията в някои сектори?
0: За пенсиите отдавна дискутираната система на инвалидните пенсии. Там очевидно има един потенциал, който може да бъде оптимизиран, стига да се

направи един така хубав анализ и да се констатира къде някои от хората взимат инвалидни пенсии, преди имат нужда от това. Разходите за възнаграждения, за плати на държавни служители, въобще за всички държавни чиновници или хора, които на държавна работа, там също има резерви и най-малкото, което може да се направи, да се започне с празните бройки, с тези, които са незаетите бройки. В края на съответните периоди от тези щатове се реализира една икономия, която след това се натрупва и се раздава като премии и допълнително материално стимулиране и добавки на другите, които са на работа, нали, които са на заетите щатове. Тоест това е едно излишно упражнение, което ако бъде оптимизирано, ще даде една много по-вярна представа за това какви са истинските бюджети и нужди на различните ведомства държавни и организации. Сега има и неща, от които също не би могло много да се прави икономия. Ние имаме поети ангажименти във връзка с превъоръжаването и с военните ни способности, отбранителните ни способности, нещо, което не би следвало да пострада от една такава оптимизация. Бюджетният дефицит, така наречените разходи за отбранителните способности, да бъдат извадени като образуващи числото на дефицит. Нали? Тоест това, ако се постигне, съответно, нали, България ще си облегчи по този начин съотношението. Има също и други неща, където, че е трудна оптимизацията, най-вече заради енергийните цени. Нека да не забравяме, че ние тук в Европа, Европейския съюз и еврозоната, живееме в условия на две активно действащи войни. И когато скачат цените на нефта, газа, на торовете и на други такива производни химически съединения, енерго и други носители, ами то в цял свят скачат цените на всичко. И няма как и в Европа да не е така. Няма как и в България да не е така. Оттам дойде тази увеличена всъщност инфлация в първото тримесечие на тази година и сега това продължава и във второто тримесечие на тази година. Отчетена е пак сравнително висока инфлация. А пък инфлацията като цяло и дефицита са свързани. Тук доста се спори, нали, сред нас колегите икономисти, кое е първопричината. Като се дигне инфлацията, че се дига дефицита, или като си дигнеш дефицита, ще повлияеш да дигнеш косвено и инфлацията, чрез по-големите държавни приемно разходи, които правиш. Да. Ако ние полагаме и усилия повече за намаляване на инфлацията, това би могло да ни доведе и до овладяване на ситуацията с бюджетния дефицит. И в същото време пък, ако си овладеем повече разходите по линия на бюджетния дефицит, твърде възможно е да успокоиме и цените

Още една икономическа новина, свързана с статистиката на Евростат, че продажбите на дребно в еврозоната и в целия Европейски съюз са се свили с 0,4% спрямо март 2026, когато обаче нараснаха с 0,8% в рамките на целия Европейски съюз. Продажбите на дребно България се понижиха през април с 0,9% след нарастване с 1,3% през март и 2,2% през февруари. По-голям спад беше отчетено в 8 държави, членки на ЕС, като най-голямо понижение на продажбите на дребно имаше в Дания 4,5%, Румъния 2,6%, Белгия и Словакия 1,8%, докато солиден месечен ръст беше отчетен в Литва. Повишение в еврозоната и в целия ЕС беше отчетено при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия. Спрямо година по-рано, продажбите на дребно в еврозоната се повишиха през април с 1%, а в целия Европейски съюз с 0,9%, докато в рамките на България скочиха с 7,4% след ръст с 12,4% през март. По-голямо повишение на търговията на дребно на годишна база спрямо това в нашата страна беше отчетено единствено в Литва 8,9%, докато най-солиден спад имаше в Румъния, понижение от 5,7%, Белгия 2,1% и Австрия 0,6%. Още новини в 2.

0: 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Сигнал за стържели в градската градина в Шумен и съмнения за подобни насекоми на други детски площадки в града подаде Галя Тодорова, майка на малко дете. Сигналът е подкрепен и от други разтревожени родители от Шумен. Мина Денева с още информация.
1: Още преди месец младата майка се е обадила на дежурния телефон в общината с сигнал за прилични настършали насекоми в близост до детски площадки в централната част на града.

0: източно от хуманитарната гимназия и на няколко места в градската градина. Вторият и сигнал е подаден писмено чрез електронния портал на община Шумен в началото на юни, обясни Галя Тодорова.
1: В градската градина със сигурност не е жълта сколия, защото те се виждат много насекоми наведнъж, едри са, летят, по-жълти са и обикалят точно такива дънери, слънчеви места с гнила дървесина.
0: Поискахме експертен отговор чрез пресцентъра на община Шумен. Получихме писмено становище, в което се казва, цитирам, община Шумен не може да потвърди или отхвърли съдържащите се в публикацията твърдения, тъй като установяването на конкретен вид насекоми и преценката за евентуален риск изискват експертна оценка от компетентни специалисти. Формалният и уклончив отговор от общинския пресцентър не дава категорично становище и решение на проблема. За новините Мина Денева.
2: Сигнал за взривни устройства са получени днес на летищата в София и Варна, храм във Варна и мост в Русе. Заплахата е изпратена по имейл от Италия, получили са я и в радио Кърджали, както и в редица медии институции в страната. Сигналът е подаден към компетентните органи, на място извършена проверка от полицията. Като предпазна мярка е извършена и евакуация на сградата, в която се помещава радио Кърджали. От областната дирекция на МВР съобщиха, че при проверката не е открито взривно устройство, а по случая се води проверка. Екоинициативата Донеси и размени ще се проведе за трети път в Народното читалище Пробуда в Шумен. Тя се организира съвместно с Сдружение Алдора като зона за размяна, наречена Шуменско зелено. Целта е да се даде нов живот на дрехите и да се ограничи текстилния отпадък. Това каза Майя Господинова от читалището.
3: До три броя вещи, дрехи и аксесуари. Бижута, шалчета, дамски чанти, имаше бутуши. Всеки, който дойде, може да донесе. Той е процес на размяна. Пролет и есен, всяка домакиня разчиства гардероба. Или го пренарежда. И винаги трупа едни, които ги връща обратно, като си казва, че не ги използва, но няма какво да ги прави. И този модел на дрехи и аксесуари за нас, дамите, е най-пълноценен и ползотворен. И затова сме решили още няколко пъти да бъде в този формат.
2: Шуменци могат да донесат и непотребни дънкови дрехи, които не са подходящи за размяна. Те ще получат нов живот, като от тях ще бъдат изработени дънкови чанти и торби. Екоинициативата Донеси и размени ще започне в 14 часа и 30 минути днес в Народното читалище Пробуда на улица Генерал Скобелев, 33 в Шумен. Ива Чавдарова предава ръководството на Мартенски музикални дни на маестро Димитър Косев. Това съобщават от Общинската администрация в Русе. Димитър Косев е главен диригент на Държавната опера. Маестро Косев заяви готовност да работи за съхраняването на богатите традиции на форума и за неговото надграждане в духа на съвременните процеси в музикалното изкуство. Ива Чавдарова е сред най-разпознаваемите фигури в българския музикален живот и в продължение на десетилетия е свързана с развитието на музикални дни. Воден от нейната визия, форумът затвърждава позициите си на престижна международна сцена за среща на водещи изпълнители, диригенти и ансамбли от цял свят. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
4: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност – и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в вътрешността на района, където ще има временни усилвания на вятъра и условия за градушки. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максимални температури от 24 до 29 градуса. За Шумен около 26 градуса.
2: Следващите новини на Радио Шумен са в 15-та.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И в този час продължаваме с още теми от региона. Кои са акцентите за социалните мрежи, за грубия тон и за това има ли правни последици? След минути ще ви предложим разговора на Стефка Савова с адвокат Божидар Терзийски. А след това очакваме в студиото и колегата Мина Денева, която да ни даде подробности по отношение на сигнала за стършали на детска площадка в градската

Социалните мрежи са платформи, в които всеки свободно може да изразява мнението си, но често тези мнения нарушават добрия тон. Имат ли възможност ощетените и пострадалите да търсят наказателна отговорност и въобще какво са правните последици за грубостите в социалната мрежа? Сега слушаме

0: какво казва закона, какви права имат потърпевшите и къде всъщност преминава границата между свободното изразяване и поведението, което вече поражда правна отговорност. За да поговорим по тези въпроси и да внесем повече яснота по една тема, която засяга все повече хора, разговаряме с адвокат Божидар Терзийски.
1: Въпреки че много от младите хора и вашата аудитория ще ме укорят, ще кажат, че социалните мрежи са враг на хората като цяло, въпреки че и аз ги използвам, но специално, особено в TikTok, пък и останалите мрежи като Facebook и Instagram, хората не осъзнават, че поведението им до голяма степен представлява престъпление. Първо, че представлява престъпление, второ, те не са никакъв пример за останалите хора в обществото, които искат да ползват тези мрежи чисто информативно. За тях нещо от сорта ще те убия, глупак, буклук, това е съвсем нормален начин на комуникация, но той не е такъв. Защото законодателят в наказателния кодекс е предвидил текстове, като започнем от заканата за престъпление, която е в член 144, да стигнем до член 146, където обидата и клеветата чрез средства за масова информация представлява престъпление. Разбира се, когато това нещо е отправено през социалните мрежи, някой път говорим специално Facebook, примерно е много трудно да докажем авторството. Но конкретно в TikTok, когато са тези лайфовете на живо, когато почнат да се обиждат, да се нападат един друг, не е трудно това нещо да бъде идентифицирано лицето, което стои отсреща и да понесе наказателна отговорност. Друг е въпросът вече, че като адвокат с 16 години практика, мога да ви кажа, че институциите, говорим за прокуратурата и полицията, с такъв вид битовизми не им се занимава. Защото, да, по 144 заканата представлява престъпление от общ характер. Обидата и клеветата обаче са престъпления от частноправен характер. Демек, пострадалият трябва да потърси правата си с частна тъжба или евентуално с иск по член 45 за обезщетение. Обаче, как ще осъдиш един виртуален герой с един псевдоним в TikTok, като ти му нямаш личните данни? Говориме три имена, ЕГН и адрес. Няма съд, който да го образува това нещо само по TikTok профил. И тук стигаме до момента, до който е, че наказателният процесуален кодекс допуска полицията да съдейства на гражданите, когато са жертви на престъпление, да установят именно тези данни, за да могат хората да реализират правата си. Ами за 16 години, да ви кажа честно, аз не съм видял полицията да съдейства за такова нещо. Просто не им се занимава. За тях това е някакъв битовизъм. Казва, като искате да си търсите правата, търсете си ги. Хората почват да пускат едни жалби и сигнали в киберсигурност, без да знаят, че киберсигурност въобще не се занимава с такива неща. Те се занимават с много по-тежки престъпления, икономически, въобще неща, които са в виртуалното пространство, но нищо общо с обидата, клеветата и заплахата и заканата. Киберсигурност никой няма да помогне за такова нещо. Не си правете труда да подавате където и да е било жалби.
0: Тия жалби, които подаваме, могат да останат така в небитието, да се влачат с години. Общо заето това искате да ми кажете, защото не им се занимава. Но какво можем да направим? Как да противодействаме на това? Има ли някакъв механизъм, с който да защитим името си и авторитета си?
1: За да си защитим името и авторитета, освен да бъдем едни потребители, които консумират съдържание, когато понякога и да не ни харесва, е начина да се защитим. Ако желаем да ползваме тези мрежи активно, както виждаме в момента в TikTok, примерно, тези, които правят тези битки и така нататък, вашата аудитория може в голямата част да знаят, но и сигурно има хора, които не знаят, че има хора, които се издържат от тези социални мрежи. И именно това, което правят, да се мажат с различни хранителни продукти, да се псуват, да се кълнат, да се нападат един друг, това е един театър за пари. Има хора, които нищо друго не работят, от сутрин до вечер стоят в социалните мрежи и това им е препитанието. Да, права сте, че хората като нас, които искаме да бъдем потребители само на това съдържание, трудно можем да се предпазиме от този негативизъм, който цари в тази социална мрежа. Както казах, аз също я ползвам. Ползваме чисто информативно за хората, с които общувам, но и общувам избирателно. Но аз също се натъквам, нали, на съдържание, което, повярвайте, че мене ме е срам да го гледам, а не знам хората как не ги е срам да го създават. Но аз не се притеснявам за себе си, толкова доколкото аз мога да отсея като човек какво ми е полезно за мен и кое да гледам. Аз се притеснявам за обществото и най-вече за младите, за децата. Аз също съм баща, имам две деца, които по някакъв начин съм направил всичко възможно да ги огранича специално от TikTok мрежата, защото оттам нищо хубаво не могат да видят. Тези битки, предизвикателства, децата остават с впечатление, че когато скочиш от 2 метра височина, изпълняваш едно предизвикателство, като си загубил битката. И така се стига до моменти, до който знаем,

0: имаше жертви, имаше едно дете, се беше качило на един влак, високото напрежение остана на место. Това са неща, които трудно можем да предпазим децата и обществото, които все още не са научени да се пазят от този жесток свят.
1: Наистина, омразата и грубата реч в социалните мрежи вече като че ли преобладава и има цели ферми от тролове. Още за, за капаните на социалната мрежа и възможността да се защитим след една песен продължава разговора на Стефка Савова с адвокат Божидар Терзийски.

0: Продължаваме с втората част на Стев Касалова с адвокат Божидар Терзийски за социалните мрежи.
1: Доказателство ли е в съда? Да речем, запис на лайв минава ли в съда? Смята ли се за доказателство при наличието на изкуствен интелект и съответно опасенията, че може да бъде монтиран този запис?
2: Много ви е правилен въпроса. Принципно и в гражданското, и в наказателното право тези записи не представляват доказателство, но могат да представляват и да бъдат такова, когато са иззети по предвидения от закона ред, така предвижда законодателя, и им бъде назначена експертиза. Или иначе казано, на по-прост език, когато ние, примерно, имаме едно съдържание, в което едно лице ме напада и казва, ще те убия, ще ти запала къщата, ще ти направя това на децата, така нататък, представлява закана по 144. Имайки го този запис, подавам сигнал, не в полицията, в прокуратурата, заедно с този запис на един оптичен носител, на който аз искам да бъде назначена видеотехническа експертиза. Видеотехническата експертиза ще каже записа автентичен ли е, преправен ли е, от изкуствен интелект ли е и какво е неговото съдържание. И вече тази експертиза представлява доказателство в един редовен граждански и наказателен процес и може да бъде ползвана. Та тук ще отворя една скоба, нали, защо в прокуратурата? Защото когато пуснете до деловодството, те го разпределят на прокурор, който, прочитайки съдържанието на жалбата и представените доказателства, преценява това нещо престъпление ли е,

0: и какво следва да се направи. И той го изпраща на съответното районно управление и казва да се разпита този и този, да се установи това лице, да се назначи експертиза или да не се назначава и да ми се докладва след 30 дни или след 40 дни. При условно казано с едно постановление, това нещо той го възлага на съответното районно и полицията изпълнява тези указания на човек, който е с юридическо образование. Когато подадете един сигнал, хората 99% казват, като стане нещо, отиваме в районното управление, не подценявам районното управление, но там ви посреща един дежурен офицер, униформен, който човека може да е с всякакво друго образование, но не е юридическо. Разбира се, той ви снема едни седени, но той не знае повечето пъти. Има житейски опит, защото това работи, но не винаги знае какво точно да ви пита и какво съдържание да изведе. На него му е казано, че записа не е доказателство и казва, остиги тия лайфове, не ме интересува, напиши тук на един лист, какво е станало. Ти го пишеш, ама не осъзнаваш и той не осъзнава, че този запис може да представлява и може да стане доказателство в един бъдещ процес. И така се провалят интересите на хората. И затова много пъти в социалните мрежи съм потиквал хората да подават сигналите си и жалбите. Едно и също е съответно в прокуратурата, защото там се разпределят на човек с юридическо образование, който знае как да чете и да разбира и да осъзнава кое представлява престъпление или кое не. Защото много пъти и в работа се сблъсквам, хората си мислят, че прокуратурата разрешава междуличностни конфликти за всяко нещо. Дали се скарал с съседа, дали е закъсняло метрото в София или каквото и да е станало, и ти подаваш жалби и сигнали, ангажираш прокуратурата с един непивали. Не всяко нещо е престъпление, не всяко нещо трябва да му се отдели толкова внимание. Именно за това е прокурора, който може да оцее, как се казва, житото. Плявата.
1: Кои са най-честите заблуди, които хората имат относно свободата на изразяване и отговорността за съдържанието, публикувано онлайн?
0: Най-голямата заблуда е, че хората остават категорично анонимни. В професионалната си практика аз съм се сблъсквал с хора, които са пострадали от клевета, примерно във Фейсбук, която е написана текстово и е най-трудният момент да докажеш авторството на деянието. И хората си мислят, че когато пишат открити профили и отправят заплахи и закани, остават абсолютно анонимни. Аз съм имал проблем с едно лице, което беше с психически проблеми в град Пловдив с една моя клиентка, която може би година търпяхме и тя и аз едни нападки, клевети, обиди, докато органите в един момент не приеха, че тази системност трябва да бъде спряна и я установиха и я локализираха много лесно, защото българските власти имат възможността, въпреки малко да се позабавят, да изискат информация от всяка една от компаниите да събере трафични данни за, да кажем, IP адреси, за номера на Mac устройства, с които се борави. Не е трудно. Голяма част от хората ползват в момента мобилни телефони през мрежата на мобилните оператори. Мобилните оператори могат да предоставят абсолютно всякаква информация, да локализират дори интернета, от коя клетка се черпи в момента и да се установи от кой телефонен номер е. Това въобще не е трудно като цяло. Така че понякога не е необходимо да изискаме информация от Съединените щати, от Фейсбук централата. Ние можем да го изискаме, тук властите говорим, ние не можем хората да го направят, когато става въпрос за тежки умишлени престъпления. За дребни неща, клевети, обиди и така нападки, никога няма да се размърда прокуратурата за такова нещо, защото не е престъпление от общ характер. Хората масово в социалните мрежи особено казват, аз ще те съда. Не е толкова лесно. Това да създадеш три листа хартия като една човешка съдба и да ги сложат на бюрото на съдията не е толкова лесно и не е толкова просто и елементарно, както си го представят хората. Те, че се заплашват, че се съдат, се заплашват, но реалността е малко по-различна.
1: Дигиталната среда промени начина, по който общуваме, но не промени факта, че думите могат да имат реално въздействие и реални последствия. Темата за обидите и заканите онлайн продължава да бъде все по-актуална, а информираността остава една от най-важните стъпки към по-добра защита и по-отговорно поведение в интернет пространството. Защото зад всеки профил стои реален човек, а зад всяка публикация, коментар или съобщение могат да стоят както последствия, така и отговорност. В свят, в който все повече от комуникацията се случва онлайн, познаването на границите между свободното изразяване и нарушаването на чужди права се превръща не просто в правен въпрос, а в необходимост. За днес Стефка Савова.
2: И само ще добавя, че в дигиталното пространство винаги остават следи, така че никой не е безкрайно анонимен. Разговор на Стефка Савова с адвокат Божидар Терзийски. And if I'm

0: Ето сега по един сигнал, по който работи Мина Денева, свързан с стършели в градската градина в Шумен и съмнения за приличащи на стършели, насекоми на други детски площадки. Това е сигналът на Отгаля Тодорова, майка на малко момченце. Сигналът е подкрепен и от други разтревожени родители от Шумен, които са и дънакоплатци на общината. Сега ще чуем всъщност какво успя да разбере, какъв е отговора на общината и какви действия ще бъдат предприети. Така че продължаваме с теб.
1: Но да чуем сякаш първо самата Галя Тодорова, която говори с теб и какво ти разказа.
2: Тези гнезда, които казах, че са източно от хуманитарна, са поне от месец. Днес видях отново напъна в централната част на площадката на градската градина и вървейки натам видях другите две гнезда, които са на алеята към площадката, която се стига. Те са от днес.
0: Какво е опасното на тези насекоми, за които сигнализирате?
2: Ами стършела изключително агресивно териториално насекомо с много силна отрова. И преожилване на едно дете или домашен любимец може да доведе и до фатален край, доколкото съм запозната аз лично, но не съм специалист.
0: Така, но вие сте подали сигнали в общината. Кога беше първия, втория, третия? Получихте ли отговори?
2: Значи първият сигнал подадах още преди месец за тези гнезда до хуманитарна, които така съм написала във Фейсбук поста си. Тогава в същия ден щяха да ръсят за стършели в градската градина, а двете места са много близко едно до друго. И тогава подадах сигналите и вече днес написах втори сигнал, след като на първия така и не се отговори. Подадах днес втори сигнал, забелязвайки новите гнезда. Значи в градската градина, които са по алеята и на площадката, са на дъняри. Там 100% съм сигурна, че е стършал от това, което съм се запознала като информация. Тези, които са нагоре към хуманитарна гимназия, сякаш са долу ниско в тревата и там имат, как да се изразя, глобнатини от стари дървета. Имало е дърво, вече го няма, самия дънер почти не се вижда. Четах коментари на поста си, че има вероятност да е сколия, жълта сколия. И до хуманитарна има шанс наистина да е жълта сколия от това, което аз чета. Но в градската градина със сигурност не е жълта сколия, защото те се виждат много насекоми наведнъж, едри са, летят, по-жълти са и обикалят точно такива дънери, слънчеви места с гнила дървесина.
0: Така, всъщност казахте втори сигнал. По електронна поща ли подадохте сигнала? Как?
2: Да. Значи първият сигнал го подадах по телефона на общината. Днеска първо звънях на телефона на общината, никой не ме вдигна и подадах писмен сигнал.
0: През тази секция, която е за подаване на сигнали ли?
2: Да. Да, имам малко момченце, по майчинство съм и всеки ден сме там.
0: Коментирате ли го с други майки? Какво казват те?
2: Ами да, всъщност тези, които са новите на пъна на площадката, ми да показва друга майка.
0: До сигнала всъщност е достатъчно тревожен, защото има хора, които бъдат ожилени от пчела, дори се нуждаят от спешна медицинска намеса, така че ние не можем да пренебрегнем един такъв сигнал. И тъй като става дума пък и за детска площадка, затова решихме и да реагираме и да чуем сега какъв отговор получихме.
1: Вчера в края на работния ден, когато ти вече беше записала Галя Тодорова, поискахме експертен отговор чрез пресцентъра на община Шумен. Нямаме до момента отговор на заявката ни за интервю, но получихме писмен отговор от общинския пресцентър, в който се казва следното. Община Шумен не може да потвърди или да отхвърли съдържащите се в публикацията твърдения, тъй като установяването на конкретен вид насекоми и преценката за евентуално евентуален риск изискват експертна оценка от компетентни специалисти. Публикациите в социалните мрежи са израз на лични впечатления, мнения и наблюдения на граждани, когато информацията е свързана с потенциален риск за здравето и безопасността на хората, тя следва да бъде проверена по официален ред от компетентните органи и служби. Точно това е, което иска и жената, която сигнализира, както и всички ние. Община Шумен приема, регистрира, да, вярвам им, че регистрират и обработва, обаче казват сигнали, обработват ги деловодно, постъпили чрез официалните канали за комуникация и форми за контакт с гражданите. Важно е да се прави разграничение, също казват от Общинския пресцентър, между сигналите, които са в правомощията на общинската администрация, и случаите, при които е налице непосредствен риск за живота и здравето на гражданите, в ситуации, в които се предполага спешна намеса или създават опасност за хората, сигналите следва да се подават на телефон 112. Цитирам този административен език, с който от общината си говорят с хората. Това всъщност са техните данъкоплатци. Когато сигналите са свързани с общински терени, паркове, градини, детски площадки, улици или други обществени пространства, гражданите могат да уведомят и община Шумен, разрешават, значи, от общинския пресцентър, и в рамките на своите правомощия общината ще извърши необходимите административни действия. От всичко, което четем, дори ми е скучно да го прочета до края, става ясно, че отговорът е формален и уклончив. Ако заменим няколко думи, може да се използва за всеки един сигнал. Ако става дума за дупка по улицата, ще заменим насекомо с дупката. Ако става дума за нещо друго, ще заменим съответно с тротуар или там, за каквото е подаден сигнала. Но ще обърна още веднъж внимание на това, че сигналът не е анонимен. Той е от млада майка, която си е казала името, която разговаря с други родители, които са налични. Те са данъкоплатци на община Шумен. И ще ви припомня, че кметът професор Христо Христов и неговият екип многократно са декларирали, че грижата за младите семейства и децата е от първостепенно значение за община Шумен. И тъй като ние също не сме анонимни, Радио Шумен е медия, която търси компетентни отговори от експерти, които застават с името си. Точно по тази причина поискахме интервю, за да каже експерта съответния, ако не може да бъде експерт от общинската администрация, подаден е сигнала преди един месец, вече би трябвало да е ангажиран друг експерт, защото става дума за обществени пространства, за детски площадки.
0: Така е, дано след това да има и по-адекватна институционална реакция, защото все пак знаем, институциите работят в определени правомощия, но тук става въпрос за една общинска територия, така че ми се струва, не може да има ограничаване на правомощията. Ще продължим да следим тази тема и да настояваме за все пак за отговор конкретен. Мина Денева по един сигнал на слушателка на Радио Шумен, Галя Тодорова.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята.

15 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Започнаха ежегодните проверки на язовирите и защитните съоръжения в Силистранска област. Това съобщиха от областната администрация в Кайдуновския град. Междуведомствена комисия ще инспектира 77 водни обекта на територията на 7-те общини в региона. Сред тях са язовири, водоеми и рибарници, включително 24 язовира, определени като обекти с втора степен на потенциална опасност. Проверките обхващат и състоянието на брегоукрепителните диги по поречието на река Дунав в участъците Тутракан Бръшлен, Попина Гарван и Айдемир Сребърна. Ще бъде оценена и проводимостта на речните корита и отводнителните дерета извън населените места. Язовирите в Силистренска област са общинска собственост, като част от тях се стопанисват от частни лица и сдружения. Обследването трябва да приключи до края на месец юни. Данните от досегашните регулярни проверки показват, че водоемите в региона се поддържат в добро техническо състояние. А въпреки това, заради продължителните летни засушавания през последните години, значителна част от тях пресъхват.

0: Проектът за изграждането на велоалея по улица Цар Освободител беше представено официално в община Търговище. Съоръжението е реализирано с европейско финансиране по съвместен проект на общините Търговище и Шумен. Проектът предвижда още закупуването на електробуси и изграждането на зарядни станции в Шумен. Подробностите сега от Стоян Стоянов.
1: С поредния успешно реализиран проект от община Търговище се похвали кмета Дарин Димитров. Благодарение на еврофинансиране е изградена велоалея в южната част на града.
2: Направихме едно начало и когато вечер минавам и виждам, че и малки деца и цели семейства карат колилета по велоалеята, за мен това е наградата.
3: За община Търговище дейностите приключиха, строително-монтажните дейности по изграждане на велосипедната инфраструктура в град Търговище и по-конкретно велоалея по улица Цар Освободител в участъка от светофарно кръстовище с улица 3 март до път 1-4, около връстния път на град Търговище.
1: Каза Поля Радославова от екипа, който управлява проекта. Около 3 км е общата дължина на велоалеята. Изградени са и тротуари. За новините Стоян Стоянов.
0: Дунав мост при Русе е затворен заради финалният етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. За леките автомобили забраната за движение ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички водачи се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Временна организация на движението се въвежда от днес до 31 юли по шуменските улици Цар Иван Александър, Княз Борис I и

0: в края на месеца. Временна организация на движението се въвежда от днес до 31 юли по шуменските улици Цар Иван Александър, княз Борис I и Рафаил Попов. Това се налага заради строително-монтажни работи, съобщават от общината. За кратки периоди от време изцяло ще се затваря платното по улица Цар Иван Александър в участъка между улиците Свети Климент Охридски и Рафаил Попов. Обходният маршрут ще е по улица Свети Климент Охридски, булевард Симеон Велики и улица Цар Освободител. Ще бъде спряно движението и по улиците княз Борис I и по Рафаил Попов от кръстовището с улица Цар Иван Александър, където ремонтът ще се извършва и по цялата широчина на уличното платно. За автомобилите със специален режим на движение ще бъде осигурено преминаване при необходимост. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик Евенета Тодорова.
1: До полунощ ще има изолирани краткотрайни слаби валежи, но след полунощ явленията ще затихнат. Почти тихо време, с условия на много места да се образува мъгла. Минимални температури между 14 и 19 градуса. Утре до обяд над по-голямата част от Североизточна България ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще се развие купеста облачност. На изолирани места е възможно да превали слаб краткотраен дъжд. Максимални температури ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 16 градуса, а максималната ще бъде около 27.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

кои са темите в този час, ще разберем как едно училище се превърна в център за високи постижения и ще разберем защо, какво се случва с проекта за устойчива градска мобилност в Шумен.

0: За един проект, който се осъществява съвместно между общините и Търговище, ще говорим в следващите минути, защото днес в община Търговище официално беше представен проекта за изграждането на велоалеята по улица Цар Освободител. Тя, разбира се, вече е готова. Съоръжението е реализирано с европейско финансиране. За Шумен беше необходимо да се закупят електробуси и изграждането на зарядни станции. По тази тема работи Стоян Стоянов.
1: С поредния успешно реализиран проект от община Търговище се похвали кмета Дарин Димитров. Благодарение на еврофинансиране е изградена велоале

0: е в южната част на града.
1: Може би 23-та година към края, заедно с почтата, пристига едно писмо при мене, където се отваря европейска програма екосъобразна мобилност. Така, отначало си помислих какво пък можем ние да кандидатстваме по екосъобразна мобилност и го пратих на нашите експерти. И госпожа Радославова, и Петя Стоянова направиха връзка с община Шумен и се оказа, че ние заедно можем наистина да реализираме този проект. В проекта беше община Шумен да си закупят електробуси, а ние на по-малка стойност да направим една велоалея. Беше прието добре от управляващия орган, успяхме да спечелим проекта и се започна обществени поръчки за изпълнител, за надзор, всичко това този път мина гладко. От една идея да видим можем ли да го направим, стигнахме до ето реализиране на една пешеходна алея в южната част на града към Омуртаг.
0: Пешеходната алея е успоредно до трасето за велосипеди. То обаче не е успяло да се справи с едно сериозно ограничение.
1: Защото се прекъсва на моста на Кат, където е. Говорихме с агенция Пътна инфраструктура, оказа се, че моста не може да се разшири и трябва да се изгражда нов мост, но това ще бъде в бъдеще време. За да можем да свържем велоалеята, тази велоалея с велоалеята, която е до местността парка.
0: Това ще е обект на следващ проект за преход през река Врана, обясни Димитров.
1: Но направихме едно начало и когато вечер минавам и виждам, че и малки деца, и цели семейства карат колилета по велоалеята, за мен това е наградата. Както и виждам толкова деца по стадионите, и които тренират и футбол, и други спортове. Говоря за тенис на корт и вечер свети и всичко е пълно с деца.
0: Трябва да се кандидатства за всеки проект, който е изгоден за Търговище, добави още кмета Димитров.
1: Това е един бонус за община Търговище и за хората от град Търговище.
2: Основната цел на проекта е развитие на устойчива градска мобилност в общините Шумен и Търговище чрез изпълнението на ключови цели и мерки,
0: каза Поля Радославова от екипа, който управлява проекта.
2: Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от община Шумен, това са да се закупят 6 броя автобуси с нулеви емисии за обществения градски транспорт, да се осигурят съпътстващи мерки на 6 броя зарядни станции за тях и да се изгради велоалея на територията на град Шумен. За община Търговище дейностите приключиха. Строително-монтажните дейности по изграждане на велосипедната инфраструктура в град Търговище и по-конкретно велоалея по улица Цар Освободител в участъка от светофарно кръстовище с улица 3 март до път 1-4, около връзния път на град Търговище. Лявата велоалея е от началото, от кръстовището до околовръстния път и е с дължина 2167 линейни метра. А дясната велоалея, тя започва от булевар Трайко Китанчев, като продължение на съществуващата велоалея там, която я изградихме по оперативна програма развитие на регионите. И тя е с дължина 820 линейни метра.
0: Около 3 км е общата дължина на велоалеята. Изградени са и тротуари. Стане ли въпрос за частта на проекта в Шумен, всички 6 електробуса са вече в движение на ротационен принцип. Обслужват се няколко линии. Изградени са зарядните станции по проекта, твърди заместник кмета на община Шумен Николай Колев. Не бе изяснено обаче дали всички те са включени в електромрежата. За предаването днес Стоян Стоянов.

0: стига.
1: Станкере, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: От училище пред закриване до център за високи постижения. От училище било пред закриване преди повече от 30 години до център за високи постижения с модерни лаборатории, дронове, учебна мандра и техника с близо 2 милиона лева. Как една професионална гимназия в Силистренското село Средище се превръща в модел за модерно земеделско образование? Слушаме репортажа на Незабравка Кирова.
1: Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Вапцаров, село Средище, днес обучава над 190 ученици от областите Силистра и Добрич. На територия от близо 100 декара училището развива модерна база за обучение по земеделие, автотранспорт и животновътство, а през последните години в техника, лаборатории и учебни центрове са инвестирани близо 2 милиона лева. Директорът Камен Делчев казва, че най-голямата промяна е не само в сградите и техниката, а в опита училище да подготвя кадри за съвременното земеделие. Една от последните придобивки е разкриването на STEM център.
2: STEM центъра са усвоени 126 000 евро от цялата инвестиция, която позволяваше закона, от които 60 000 лева бяха собствени средства на гимназията, тъй като сградата, която отремонтирахме, имаше много малко средства заложени по проекта за ремонт и се наложи да инвестираме от средствата, от собствени приходи придобити от предните години, от земеделието основно. Инвестирахме, за да ремонтираме помещение. Оборудването е с цел повишаване качеството на обучение по математика, по химия, физика, информационни технологии основно. Както всички училища, интернет свързаност, изградена и оборудвана виртуална класна стая, свързана с основната сграда, оборудване, което е подходящо за част от професионалното образование при нас, подходящо за обучение по химия, по физика.
1: Училището разполага с модернизирани учебни сгради, ремонтирано общежитие за над 100 ученици и нов физкултурен салон, който предстои да бъде въведен в експлоатация. Освен класическите специалности по механизация и автотранспорт, учениците работят с технологии, които все по-често навлизат в реалното земеделие.
2: По тази причина сме закупили още и преди този проект за Центъра за високи постижения, имахме много добра материална база, сме закупили дрон за пръскане на растенията, за растителна защита имам предвид. А по този проект за CVP закупихме още два дрона. Единият от тях е за мултиспектрална камера. Тази мултиспектрална камера, нейната роля е да засича запасеността на растенията с хранителни вещества. Изключително полезно нещо е. Скъпа е, но е част от бъдещето в земеделието. Другото, което е иновативно и няма друг такъв в България, мисля, т.е. има само един, но в българско училище няма, това е робот-пръскачка, самоходен, с 200 литра и пръска лозови масиви, овошки, най-често, и също служи за растителна защита. И няма аналог в България.
1: Паралелно с техниката за прецизно земеделие в гимназията вече функционират и лаборатории за анализ на почви и семена, в които учениците ще работят със съвременна апаратура за

0: изследване на хранителни вещества, качество и състояние на земеделската продукция.
1: Това, което друго сме закупили за селско стопанство, лабораторията за анализ на почвата, имаме и лаборатория за анализ на семената. В момента нашите учители преминават обучение за работа с тези лаборатории, тъй като не бива да си правим илюзиите, че нашите учители, завършили преди 10-20 години, са били квалифицирани и правоспособни за работа с такава съвременна техника. Ни спадаме малко в положението, което се изискват вече дори лаборанти, които да работят с това. Но ще направим всичко необходимо, да обучим учителите, ако е необходимо и лаборанти ще намерим. Та тези две лаборатории могат да правят анализ на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овес, сорго, рапица. Имаме два вида анализ на почвата, пак чрез химична реакция и чрез компютърна диагностика на почвата, т.е. мултиспектрално.
0: В гимназията вече работи и учебна мандра, където учениците ще се обучават как се произвеждат млечни продукти. Изградени са и помещения за обучение по животновътство с модерно оборудване за отглеждане на птици, свине, овце и крави.
1: Знам, че още в едно училище в България има така учебна мандра, но не се използва. През месец април я пуснахме в експлоатация. Пуснахме я с учебни цели в експлоатация. Няма търговска цел. Идеята е фирми, с които ние работим, да даряват мляко или в случая да си купим мляко, което заедно с децата да преработват. Произвежда се към момента под контрола и с преподаването на технолог от частна фирма от Бургас. Идеята е да научим нашите преподаватели. Все още учениците не са влезли, за да произвеждат, тъй като първо ние трябва да сме сигурни в качеството на нашето обучение, което ние сме постигнали и наесен ще го въведем.
0: Днес в гимназията учат деца от близо 30 населени места в Силистренска и Добричка област, а преди повече от две десетилетия училището е било на ръба на закриването.
1: Когато аз започнах работа 2001 година декември, имаше 64 деца на хартия и редовно училище посещаваха 40. На следващата година имаше цялостна проверка. Там разбрах, че са ме назначили с цел да човек без опит, поне да приключим. Но нещата се промениха. Намерих съмишленици, които да се опитаме да възстановим малко по малко, бавно, славно, да възстановим нещата и от закрито училище с заповед да станем център за високи постижения. Ние не си правим илюзията, че подготвяме най-добрите деца в областта, но се надяваме да подготвяме добри специалисти в селското стопанство и в автотранспорт.
0: Въпреки модерната техника и новите инвестиции, директорът Камен Неделчев признава, че най-голямото предизвикателство остава привличането и задържането на млади хора в земеделието. А надеждата е, че чрез новите технологии, модерното обучение и връзката с бизнеса, все повече ученици ще виждат бъдещето си не извън България, а именно в българското земеделие. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Защо изсичат дървета по улица Съединение в Русе? Премахването на 22 дървета по тази улица предизвика и реакция на гражданството. Дърветата са с височина 15 метра и са на около 60 години. Кое налага тяхното премахване и ще бъдат ли заменени с нови? Отговорите потърси Галя Савова и тя разговаря с ландшафтният архитект Марин Койнов, който е главен инженер в общинското предприятие Парк Строй. Слушаме отговорите на този въпрос.
1: Кой налага по булевард Съединение да бъдат премахнати 21 дървета, които изглеждат доста стабилно, добре?
2: Голяма част от дърветата са абсолютно кухи, с огромни хралупи. И причината за това е това, че са много стари.
1: На колко години са тези дървета?
2: При всички положения са над 60 години, но точно колко не мога да преценя. Аз лично съм учил в техникума по дървообработване и те си бяха нормални дървета още тогава. Сега, дефектите, които се получават при дърветата, дълги години те са били подрязване на глава. В смисъл на 2 метра и 53 са им изрязвани клоните всяка година и след това са възстановявали успешно.

0: пъпки, след това на следващата година пак са били изрязвани и на самото място се получават определени дефекти. После по други причини вече дърветата са оставени да растат свободно и точно в тия места, в които са уширени и имат чешковидна форма, се събира вода и така нататък, дърветата гният. Много от дърветата, тия, които могат да се видят и тия, които колегите са ги отбелязали за премахване, при тях те са с кухи стъбла, огромни хралупи. При тях дефектите са толкова големи, че наистина носят риск.
1: Инженер Койнов, при условие, че е установено, че едно дърво е кухо, да, то представлява и опасност за хора, автомобили. Да. Следващия въпрос е, когато те бъдат премахнати, ще има ли алтернатива? Ще бъдат ли засадени нови дървета на тяхно място?
0: Разбира се, че ще има алтернатива. Ще се изберат подходящи неща най-вече. От тая гледна точка, там тротоара е широк 2 метра и 50. Там трябва да могат да минават пешеходци, там трябва да има дървета, там трябва да има място за бебешки колички, за инвалидни колички и така нататък. Всички изисквания, които са заложени в градоустройството и закона за управление на териториите. Разбира се, ще се подберат видове, които чисто биологически достигат по-малки размери, растат по-бавно и целта е да се получи необходимото засенчване тия дървета. А нали не е някаква прещявка или е така просто сме решили. Давам този пример. В петък срещу събота в парка на Възрожденци, като има дървет, където има дървета от същия вид. Едно дърво, което нямаше такива белези за дефекти, през нощта се е сцепило и един клон с диаметър в основата на 50 см, падна върху детската площадка зад пантеона. А вятъра не беше много голям. Значи, винаги трябва да се съобразяваме с това какво може да се случи и какви са рисковете.
1: Няколко пъти споменахте дървесните видове. С промяна на климата, налага ли се сега да избираме нови дървесни видове, за да може те да са по-устойчиви на тази географска ширина и да може Русе да си остане един от най-зелените градове?
0: Абсолютно правилен въпрос. Дърветата, които са използвани за озеленяване, не говоря за Русе, по цял свят, са дървета от целия умерен географски климат. Дървета, които са пластични, в смисъл от тая гледна точка, че могат да живеят в по-голям температурен диапазон, но тук не става въпрос само за температурата, става въпрос за почви, за влажност, за много други елементи, са били използвани. Сега с промяната на климата, която 2-3 години беше по-осезаема, какво се получи на практика, става въпрос, че ареала на тия дървета се премести. И което прави впечатление, че от всички дървета, които съхнат, а те съхнат почти всички видове, едни повече, други по-малко, съхнат предимно старите дървета. И те съхнат старите дървета, защото, както при хората и при животните, при тях възрастта си оказва влияние.
1: Хората трябва да живеем хармония с природата и дърветата, но по никакъв начин не трябва да се пренебрегва и безопасността. За щастие в Русе нямаме инциденти, при които хора да са пострадали.
0: В другите градове има. Ами, представете си специалиста в отдел екология, който има право да пише становища, да издаваме такива становища за премахване или за непремахване на опасни дървета, отиде до едно дърво, види дефектите му и понеже то е живо, нали, и понеже има опасност да го съдят и да трябва да ходи по полиция и по съдилища, той казва, дървото е живо, нали, той, че има дефекти, ами не съм ги видял. Дай по-добре да направя компромис, да не се занимавам. Това отношение към този проблем води до това, че тия, които отговарят за това нещо, могат да направят компромис със собствената си съвест. И те го правят не заради друго, защото са лоши, ами защото ги обвиняват, примерно, че са убийци на дървета. Аз съм склонен да приема обвинението, че съм убиец на дървета. Важното е да не съм убиец на хора. Това е важното в случая. Градската среда е предназначена предимно за хората. На първо място, тя трябва да е безопасна. През живота си съм засадил собственоръчно стотици дървета и храсти. Може би хиляди цветя. Но така или иначе, когато човек се занимава с административна дейност, той трябва да свърши и тая работа. Тя е неприятна. Когато стане буря, колко сухи дървета падат? Почти николко. Падат само живи дървета. Живи дървета, които имат дефекти, и то най-вече дефекти, които с външен оглед не можем да установим.
1: Нека да завършим нашия разговор. Разбрахме, че това, което в момента се предприема, е необходимо относно безопасността на русенци. Казахме, че ще се засадят нови дървета. Как тогава си обяснявате тази реакция на хората, на природозащитниците?
0: Хубаво е, че има такива хора, които всяка една дейност, вършена от държавни и общински институции, трябва да бъде пречупена през погледа на гражданството и така нататък. Друг е въпросът за информираността на хората, за отговорностите, отговорността на кмета като ръководител на всички звена. Той носи и лична отговорност за здравето и за живота на хората. И всички тия неща, нали, водят до конфликти. Липса на информираност в общи линии. Голяма част от дърветата, които са ползвани, не знам дали го казах, в града, това са видове, които са чуждоземни. И доказано е, че в градска среда, особено по тротуарите дърветата, които са, не могат да достигнат и една трета от живота, който те имат при естествени условия. При нагретите шосета, при нагретите тротуари, при отразената светлина от сградите и блоковите, всичко това води до абсолютно друг ефект.
1: Архитект Койнов, може би хората са по-чувствителни, защото имаше и такъв случай. Спомняме си дърветата по улица Муткурова, които бяха премахнати, а после съдът се произнесе, че не е трябвало да бъдат премахвани.
0: Съда се произнесе относно процедурата, по която бяха премахвани, а не по същината на проблема. Щом има улица, трябва да има достъпност. Просто някой не е съобразил, че изготвеното становище трябва да предстои на сайта на общината един месец, преди да се почне ефективно премахване на дървета. Но то така или иначе ще да започне.
1: Ми надявам се сега да сме внесли малко повече яснота, кое и защо налага премахването на дърветата по булевард Съединени. И разбира се, ще очакваме на тяхно място да има други дървесни видове, които да са по-устойчиви, по-безопасни и Русе да

0: пази едно от водещите си места, да, като един от най-зелените градове.
1: Да, ще има такива растения, но проблемите, понеже там огромната част от дърветата ще останат, тия, които са били, те ще продължат да стареят и от време на време пак ще се налага нещо да бъде премахвано, да бъде засаждано.
0: Да го приемаме като част от процеса.
1: Точно така.
2: Това беше обяснението на ландшафтния архитект Марин Койнов от общинското предприятие Паркстрой. Защо е нужно да се отсекат тези дървета на улица Съединение в Русе. Продължаваме с малко музика, която избира Даниил Денчев и в 4 са новините.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

В 16 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на националното външно оценяване за четвърти клас по математика. Близо 53500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни. И през днешния ден на различни места в страната имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищните ръководства реагираха незабавно и осигуриха спокойни и безопасни.

0: безопасни условия в образователните институции. Най-добрите участници от област Търговище в международното математическо състезание Европейско кенгуру бяха наградени на церемония в Първо основно училище Христо Ботев в областния град. Тази годишното състезание са участвали 560 ученици от 1 до 12 клас от 7 училища в областта. Най-висок резултат в Търговишко е постигнал петокласникът Мартин Ботев от Първо средно училище Свети Седмочисленици. Той е събрал 84 от възможните 100 точки. А в същото учебно заведение има най-много отличени ученици – 17. Следват второ средно училище – професор Никола Маринов с 8 наградени и първо основно училище Христо Ботев с 5 отличени. Европейско кенгуру е сред най-популярните математически състезания в света и ежегодно привлича милиони ученици от десетки държави. Независим външен експерт ще извърши детайлна оценка на декоративните дървета от вида копривка по булевард Съединение в Русе. Това съобщиха от общината. Проверката е разпоредена от кмета Пенчо Милков, който успоредно с това спря и процедурата по отсичането им до получаването на официалното становище на експерта. Преди това специалисти на общинското предприятие Парк Строй констатираха, че 22 дървета на възраст над 60 години с дебелина на стъблото над половин метър и височина около 15 метра са във влошено състояние. По стволовете и основните клони са установени гнилостни процеси и кухини, което представлява риск за безопасността на преминаващите граждани и автомобилния трафик. Пенчо Милков посочи, че става зад законосъобразната процедура, която служителите от общинското предприятие Парк Строй са провели. Той подчерта, че заради емоционалната реакция на хората е потърсено мнението на външен независим специалист, чието заключение ще бъде основа за вземането на окончателното решение. Варненският апелативен съд остави в ареста 26-годишен мъж, обвинен, че умишлено е буснал с автомобил и е причинил средна телесна повреда на 53-годишен мъж. Инцидентът е станал на 26 май в село в Шуменска област. По данни по делото, след скандал и избиване между две групи местни жители, обвиняемият се е качил в колата си, потеглил рязко и ударил един от участниците в конфликта. Пострадалият продължава лечението си в болница. Мъжът обжалва наложената от окръжния съд в Шумен мярка задържане под стража, но апелативният съд във Варна я потвърди. Според магистратите, събраните до момента доказателства сочат към съпричастност на обвиняемия към инцидента, а поведението му показва риск от извършване на ново престъпление. Съдът отчита, че действията му са застрашили живота и здравето на няколко души, като един от тях е получил и сериозни наранявания. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. И прогнозата за времето в края на емисията. Венета Тодорова е дежурен синоптик.
1: До полунощ ще има изолирани, краткотрайни, слаби валежи, но след полунощ явленията ще затихнат. Почти тихо време, с условия на много места да се образува мъгла. Минимални температури между 14 и 19 градуса. Утре до обяд над по-голямата част от Североизточна България ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще се развие купеста облачност. На изолирани места е възможно да превали слаб, краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 16 градуса, а максималната ще бъде около 27.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

какво предстои да чуете в този последен час на предаването днес, но само за днес. Първо ще чуем репортажа от на Русе. Съобщението, че Теодосий Спасов се оттегли от организирането на джаз фестивала разбуни духовете и породи полемика в културните среди на града. Това е репортаж на Ася Пенчева от Русе. А тъй като е четвъртък, ще чуем и разговора от рубриката Без рамки, т.е. с временно изпълняващ длъжността директор на Кукления театър в Търговище Виолетка Антонова. С нея разговаря Миглена Стефанова.

0: Една тема, която вълнува не само русенци, но и музикалната общност, защото съобщението, че Теодосий Спасов се оттегля от организирането на джаз фестивала в Русе, разбуни духовете и породи полемика в културните среди на града. Пред БНР говори единственият жив създател на легендарния оркестър на Русе и на джаз форума, който придобива международен статут. Слушаме репортажа на Асе Пенчева.
1: Барабанистът Илко Петров е легенда в джаз общността. Делил е една сцена със световни звезди, както български велики музиканти, така и чужденци. Авторитетът му е безспорен не само заради уменията му, но и заради ерудицията, възпитанието и финеса в отношенията му с хората. Това, в което винаги е бил категоричен, е музиката. Заради нея влиза в битки и дори не му тежат 82-те житейски години. Скандалното напускане на Теодосий Спасов от организацията на предстоящия джаз фестивал в Русе и странното поведение на общинската администрация накара Илко Петров да заеме позиция отново в защита на музиката, качествената музика. Ще чуете разговора ни след мъничко и започваме с това, което малцина знаят. Как заедно с приятеля му Петър Петров Парчето, още едно велико име в джаза, решава да направят фестивала точно на тези дати в края на ноември и началото на декември през 1975 година.
2: Датите с Петър ги избрахме случайно. Усетихме, че сме раждани много наблизо. Той на 22 ноември, аз на 2 декември. И пасваше идеално.

0: в този промежуток да се проведе фестивала.
1: Кога решихте да правите такъв фестивал?
0: Еми 75-та година решихме да го създадем, защото ние току-що се бяхме завърнали от Германия, 74-та година есента. И Пета, и Боби, и аз. И тогава, 75-та година, се решихме да създадем и да просвирим джазов фестивал. Защото тогава за първите наченки на професионално отношение към джаза ги даде квартет Фокус с ръковица Милчо Левиев.
1: В София?
0: Да, в София, да. Симеон Шерев Банана, Любо Мицов Контрабас и Пепи Слава Барабани. Те бяха наистина за първи път на професионално ниво джазов квартет в България. И ние се хванахме тогава сериозно да работим и решихме да направим фестивал. Къде? Първият фестивал проведохме в окръжния младежки дом.
1: Новата сграда.
0: Новата сграда. Тогава директор беше Сергей Баранов, първият директор на окръжния младежки дом. Но той беше голям почитател на джаз и ни помогна много тогава.
1: Каква беше концепцията ви за Русе Джаз Фест?
0: По това време вече в Пловдив беше назначен щатен джазов оркестър Бели, Зелени и Червени. И вече работиха абсолютно професионално. И това ни доведе на мисълта, че можем да се съберем съществуващи джазови формации в България. Ги има, 3 или 4 бяха, повече нямаше. И да, така направихме първата джазова среща в град Русе. А след това пловдивчани направиха пък Сопот, където имаха поддръжката на оръжейни заводи. И в младежкия дом в Сокол се провежда сейчас в фестивалата, при много добра атмосфера.
1: Как тази власт, комунистическата, изобщо ви разреши през 75-та да правите фестивали на джаз?
0: Петър винаги ви казваше, че това е музика на неправданите в Америка. И това е самата истина. Те от музика, която трагична, която те всъщност тържествуват и подскачат и се веселят по време на погребение. И от тази музика, и това е блуз, така наречен. От този блуз тръгва и се развива джаз.
1: Хитро сте подходили.
0: Е, плюс това джаза стана музикално изкуство, не е шлага. Началото е започнало като шлага, но това се разви и стана изкуство. Както класическата музика.
1: Когато провеждахте вашите джаз срещи, какво изисквахте от колегите си музиканти? Казвате не шлагерна музика, а каква?
0: Джазова музика. Разбира се, че има различни стилове в джаза. Оригинал блуз, мейнстрим, фри джаз, авангард. Не на всеки го допадат тези стилове. Но това е джаз и Петър това го обясняваше на публиката. И че Росен Захарев, например, като свири тук, свири авангардна джаз. И публиката замръзваше малко и очудено и не реагираше веднага, но той ми обясни и това каза е джаз. А с непрекъсната ти работа в клуба на децина на културата ние просвещавахме и създавахме джазова публика. Защото там говорихме много на темата как да слушат, какво да разбират, какво да слушат, какви схеми има в джазовата музика и че джазът започва след изложението на музикалната тема. От тогава импровизацията е джаз.
1: Елитарен фестивал ли имахте тогава?
0: Почти. Публиката не беше такава.
1: Как се разви той през годините от ваш поглед?
0: Създадохме много публика. Това допринесе този фестивал. Да обичат джаза. И в годините, които мен да нямаше вече, но следях непрекъснато и поддържах връзка с Петър, това то продължаваше с същия стил и по същата система да работи. Имаше средства в клуба на децата на културата да се поддържа тази дейност възпитателна. И след това изненадващо изведнъж секна. Никаква поддръжка повече за клуб на децата на културата, защото Петър го нямаше вече, беше починал, Борко в София, тогава и управителът Петър Петров се пенсионира.
1: Петю клуба почина и той.
0: На който беше да. Управител на клуба.
1: Да.
0: Декември месец беше моя юбилей и от 1 януари той вече не беше на работа. И тогава имах среща с тогавашния кмет Стоилов на града и го запитах защо няма средства в клуба на Института на културата за джаза. Ами Петър Петров сигурно каза не си свърши работа. И аз му казах, вие не знаете ли, че той е пенсионер вече и не е на работа. Никой каза не ми докладва. И останах неприятно изненадан за цяла история.

0: Сега клубът е затворен даже.
1: Абсолютно, и доколкото разбрах, се и руши. Всички тия хубави фрески, създадени на времето от русенските реставратори, са паднали.
0: Но предстои нов фестивал.
1: За новия фестивал предистоя, за да кажа, когато Петър почина, сина му Борко, който беше вече много добър и завършен музикант, Петър се занимаваше с това младежко трио към градския младежки дом. И докато не постигнаха ниво, не ги пусна на голямата сцена. Трябваше да имат нивото, чак тогава да ги извади на показ. Тогава Борко свидеше само пиано в това трио, много добър контрабасистник Ники и добър Марианчо, барабанец, но за нещастие някаква лоша карма с полицията и тримата. Тогава, когато Борко поемаше фестивала, се появи господин Жумалински и ме помоли. Вика, аз кога ще помагам, безплатно ще правя програмите и няма да му се меся, каквото ме каже, това ще правя. А Борко тогава тази не искаше неговата помощ, извинам. Вика, много баби и хилаво дети. Вика, нека да ти си в София, трябва да ти помага някой по организационни въпроси. И така и стана. Но лошо се това се случи с Борко и като разбрах, че са поканили Теодоси, когато Борко почина Теодоси да поеме фестивала, се зарадвах, защото поемат сигурни ръце. Човек, който има контакти, има всичко и обикаля света, е наясно с нивото на жаза в света. И като пристигам тук, отново бях неприятно облачен, като научих, че Теодоси Спасов е освободен от поста. Тук го нарича директор, за мен е главен художествен ръководител. Това е правилното да се каже, защото той трябва да има отношение. Директор е много административна звучаща длъжност. Не знам как става така нещата в България, но не съм очарован от цялата история. А принципът на Пета беше фестивала да има ниво, за което и аз много държа.
0: Концепцията е повече млади хора и повече русенски състави. Как се отнасяте към това?
1: Сега това за участие на повече на младите, аз го разбирам, но Петър не разрешаваше, когато младите нямат ниво, да се качат на голямата сцена.
0: А това е голяма сцена?
1: Да, това е голяма сцена, професионално. И затова се организират странични други изяви за младите, където да се обучават и да се учат. Това да, това съм съгласен, но не на голямата сцена, защото нивото ще падне веднага.
0: А русенски музиканти?
1: Местни за сега не знам да има джазови местни музиканти. Има един музикант, знам, който е завършил добър басист, който е на щат на работа в Биг Бенда. Той е и много добър барабанист. В момента, от скоро е на щат на там, Валю Икономов се казва, Валентин Икономов, син на Вили Икономов, на моя колега. Много способно, много кадърно момче. Джазов фестивал не е основан да бъде преглед на русенските музиканти, а започна като национален преглед на джазовите оркестри. И след това се разрасна и стана международен. Така че участието на един русенски състав е достатъчно. И такъв състав единствено в момента това е Биг Бенда, няма друг. Няма други музиканти, които свирят джаз.
0: Дайте съвет, какво трябва да направи общинското ръководство в тази глупава ситуация?
1: Общинското ръководство трябва да намери един професионален джазов музикант с опит, който има контакти с всичко и може да прецени какво е нивото на съответните оркестри и формации, които ще бъдат поканени. Това трябва да е професионалист, а не псевдо-джазови почитатели.
2: Какво повече да каже човек след легендарния Илко Петров? Трябва ни музикант световно познат, с авторитет, с вкус, професионалист и достойна програма в дните между рождените дни на стрелците Петър и Илко. Другото би било наистина компромис. От Русе, Асе Пенчева.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: В началото на седмицата стана ясно, че кукленият театър в Търговище има нов временно изпълняващ длъжността директор след внезапната кончина на предишния ръководител Русан Стаменов. Виолетка Антонова Ети, поет театъра в този нелек за културния институт момент. Актрисата е родена в София, но близо 9 години споделя и живота и работата си с Търговище. Антонова завършва бакалавърска степен по актьорско майсторство в класа на професор Венцеслав Кисьов и доцент Недялко Делчев, както и магистратура актьор за кино и телевизия в Югозападния университет. Професионалният ти път като млад творец се свързва изцяло с Търговище, където постъпва през сезон 2018-2019. В момента тя участва в спектаклите «Мълчуган на пътя», «Глупавият вълк», «Малката кибрито-продавачка», «Приключения с Карлсон» и «Спящата красавица». Миглена Стефанова се свърза с Виолетка Антонова дни след като застана начело на кукления театър. Слушаме този разговор.
2: Госпожо Антонова, защо човек се решава да се хвърли в дълбокото и да смени в известен смисъл сцената с директорския стол?
3: Такъв беше момента. Никой не го очаквал и беше много внезапно. Не съм имала много време да го обмислям, но трябваше нещата да продължат, трябваше да продължим да работим и да има човек, който да ръководи екипа. Така че от любов към колегите си, към сцената, исках да продължа бъдещите проекти и всичко така да тръгне.
2: А кой ви даде кураж да го направите?
3: Ами близките ми, колегите ми, всички ме подкрепиха, така че реших, че това е правилното решение.
2: Какво е важно сега за вас, за кукления театър в Търговище, да се случи в този преходен период, след наистина внезапната загуба на Русан Стаменов?
3: Първо искам да продължа работа върху неговите проекти, които не успяха да се осъществят. Искам театъра малко да се развие в дигиталната сфера, да обновим сайта ни, така да бъдем повече в дигиталното пространство, за да стигнем до младите, които са там. Искам и се да има все повече публика в театъра. Ние доста пътуваме, но ще ми се по-често да виждам залата на кукления театър пълна.
2: Като казвате залата на кукления театър да е пълна, наистина това е много важно, публиката да бъде в театъра, а не театъра да ходи при публиката, нали така?
3: Така е, да. Никъде другаде не може да

0: усетиш магията, която идва от сцената.
1: Вие в кои представления играете в момента?
0: Аз играя в малката кибрито продавачка, Малчуган на пътя, Глупавият вълк и Спящата красавица.
1: И как ще ги съвместите сега тези ангажименти с работата ви като директор?
0: Ами, ще се уча в движение. Ще продължа да играя активно, да.
1: Немалко млади актьори използват извън столичните сцени като трамплин за завръщане в София или в по-големите градове. Вие защо се задържахте в Търговище, въпреки че сте родена в София?
0: Защото тук открих един прекрасен екип, с който сме на едни вибрации, както се казва. Приятелихме се и някак си гледаме в една посока. Нали, на мен това ми е първото работно място и някак си стана като мой дом.
1: Да.
0: И театъра, и Търговище. И, освен това, се омъжих в Търговище, така че...
1: Да се върнем към това, което ни остави Руслан Стаменов, директора на Кукления театър. Той имаше мечта да покаже спектакъла «Къде отиваш, Конче?» в Нью-Йорк. Докъде стигна тази негова мечта?
0: В момента сме в преговори. Сега се запознавам с целият проект. Аз имам идея какви са плановете, но така по от друга гледна точка, финансово, документално, все още не мога да отговоря. Плановете остават за сега, но не в преговори.
1: Какво предстои като премиери за Кукления театър? Творческия сезон приключва, но това не означава, че работата свършва.
0: Да, от септември ще има ново заглавие. Нашия репертуар. Дядо Вади Ряпа се казва. Режисьори ще са Митко и Майя Димитрови. И започваме работа, надявам се, още лятото, така че септември да сме готови и да зарадваме публиката с нещо ново.
1: Ще продължите ли и тази линия на образователните спектакли, които поддържа Кукления театър в Търговище?
0: Разбира се, те са много харесвани и това е начин децата да се научат на нещо чрез играта и ученето да е забавно, а не като уроци, така че образователните спектакли са важни, да, ще продължим.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Завършваме с една космическа новина. НАСА официално обяви за мъртъв марсианския космически апарат Мейвън след 6 месеца на радиомълчание. Космическата агенция на САЩ потвърди, че мисията е приключила след повече от десетилетия наблюдения. Изстреляния през 2013 година космически апарат, предназначен да изучава атмосферата на червената планета, замлъкна в началото на декември. Данните показват, че той е започнал бързо въртене, което е нарушило орбитата му и изтощила бордовите батерии. НАСА стигна до заключението, че космическият апарат е извън строя и не може да бъде възстановен. Очаква се той да остане в орбита още от 50 до 100 години преди да падне, но до тогава няма да застрашава останалите космически апарати. Освен че изследваше метеорологичните условия на Марс и наблюдаваше преминаваща междузвездна комета миналата година, Мейвън служеше и за препредаване на данни на други два марсоходи. От НАСА заявиха, че 4 други апарата в орбита около червената планета, 2 американски и 2 европейски сателита ще поемат тази задача, така че да няма загуба на научна информация.

Остават около 6 минути до 5 часа, но това е пък финала на предаването. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер. А искам да ви кажа, че след новините е пулса на деня и програмата на Радио Шумен продължава. А от мен спокойна и приятна вечер, уважаеми слушатели. Оставям ви в ръцете на новинарския екип и музиката, която избира Данаил Денчев. До скоро!

В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Язовирите у нас с най-висок процент на запълване за последните 10 години, това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя посочи, че от вчера екип на Министерството на околната среда и водите, заедно с оперативни звена на регионалните екоинспекции, обхождат ключови язовири и следят водните равнища. Почистването на речните корита и осигуряването на добра проводимост на реките са сред основните приоритети в превенцията на наводненията. Темата се обсъжда активно между държавата, областните управители и местната власт, каза още Росица Карамфилова. Дунав мост при Руса е затворен заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. За леките автомобили забраната за движение ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички водачи се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основния ремонт на съоръжението да приключи в края на месец юни. Временна организация на движението се въвежда от днес до 31 юли по шуменските улици Цар Иван Александър, княз Борис I и Рафаил Попов заради ремонт. За кратки периоди изцяло ще се затваря платното по улица Цар Иван Александър в участъка между улиците Свети Климент Охридски и Рафаил Попов. Ще бъде спряно движението също и по улиците княз Борис I и Рафаил Попов от кръстовището с улица Цар Иван Александър. Там ремонта ще се извършва по цялата широчина на уличното платно. Вследствие на проливния дъжд този следобед на места има залети пътни участъци на прохода на републиката в района на Гурково, за това информира Българската телеграфна агенция. На място са били изпратени екипи, които отговарят за поддръжката на пътя. Мълния отне живота на млад мъж в Кресна. Сигналът е подаден тази сутрин в 10 часа и 30 минути. Мъжът е извършвал дейности по обходния път на Кресна, когато времето се е влошило. С него е имало още един работник, който не е пострадал. Това казаха за Българската национална телевизия от прес-центъра на МВР Благоевград. Днес за цялата Благоевградска област е обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури.

0: Какво ще бъде времето през следващото денонощие в края на емисията? Отличиха ученици и учители от Търговище за успешно представяне в национални олимпиади. Отличия получиха петокласникът Мартин Ботев, който получи максимален брой точки на олимпиадата по математика. С резултат от 19 точки от същия областен кръг беше отличен и Джанер Шабанов, ученик в четвърти клас. Област Търговище се представи успешно и на националния кръг на олимпиадата по информатика. Сред най-добрите в страната отново е петокласникът Мартин Ботев, който си партнира с десетокласник Божан Иванов. Високи постижения постигнаха 13 ученици от Търговище на олимпиадата по български език и литература. Специален акцент на днешната церемония беше и официалното признание към учителите за техния висок професионализъм и умение да мотивират младите хора по пътя към знанието. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: До полунощ ще има изолирани, краткотрайни, слаби валежи, но след полунощ явленията ще затихнат. Почти тихо време, с условия на много места да се образува мъгла. Минимални температури между 14 и 19 градуса. Утре до обяд над по-голямата част от Североизточна България ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще се развие купеста облачност. На изолирани места е възможно да превали слаб, краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 16 градуса, а максималната ще бъде около 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен, следва обзорното предаване по Съд на деня.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Минути след новините в 17 часа започва обзорното предаване «Пулсът на деня». Както всеки делничен ден, в следващия близо час ще припомним по-важните теми от страната и Североизтока, които проследиха репортерите на Радио Шумен. Музикален редактор е Даниил Денчев, аз съм Доротея Генчева, а темите ще чуете след малко. Останете с нас!

Продължава пулсът на деня на 4 юни. Ще чуете коментара на Румен Галабинов, свързан с процедурата по свръхдефицит, предупрежденията на Европейската комисия и очаквания на нов държавен дълг. Какво предстои и какви са мерките, които могат да бъдат взети? След това в обзора на деня ще припомним за отсичането на 22 дървета в Русе, което предизвика широк граждански отзвук. Кое налага отсичането на видовете и с какво ще бъдат заменени, ще чуете от Галя Савова и нейния събеседник. Продължаваме с сигнала на млада майка от Шумен за стършели в градската градина и на други детски площадки в града. В предаването ще чуете отново и за това как от училище пред закриване професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в силистранското село Средище става център за високи постижения. Накрая ще ви разкажем отново за самолета Ту-134, който след последен полет е приземен в Силистра през 1986 година, а сега ще се превърне в сцена за изкуство, театър, литературни срещи и други културни събития. Това са темите, които избрахме в пулсът на деня. Продължаваме след минути. Останете с нас!

0: Вие сте с пулсът на деня по радио Шумен. Първата тема е свързана с процедурата по свръхдефицит, предупрежденията от Европейската комисия и очакването за нов държавен дълг. Това са част от предизвикателствата пред публичните финанси на България през следващите месеци. Според последните данни на Европейската комисия, бюджетният дефицит на страната ни надхвърля допустимите 3% от брутния вътрешен продукт, а прогнозите са той да продължи да расте и през следващите години. В същото време управляващите подготвят нов бюджет и обсъждат мерки за ограничаване на разходите. Вчера вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев обяви, че ако държавата не предприеме мерки, дупката в хазната може да достигне 7,4% от брутния вътрешен продукт или 8,5 милиарда евро. Какви са възможните решения? Неизбежен ли е новия държавен дълг и може ли България да избегне по-сериозни последствия от процедурата по свръхдефицит? По тези въпроси говори икономиста и финансист Румен Галабинов. С него разговаря Тодор Иванов, а част от разговора слушаме отново в обзора на деня.
1: Има около 10 държави в Европейския съюз с бюджетен дефицит над 3%, които попадат в или вече втора година в процедура на свръхдефицит, или и от тази година влизат други държави, както България. Държави с над 7% дефицит до сега бяха Румъния, Полша, над 6% Франция, Италия, и от тази гледна точка аз не мисля, че е някакъв повод за паника в момента. И даже държави като Германия също са на ръба, нали, на 3% дефицит. Ние можем да го управляваме този процес, стига да имаме адекватни мерки.
2: Много експерти казват, че проблемът не е в приходите, а за бюджета, а в разходите. Има някои мерки, които бяха предложени от финансовото министерство, но много хора го виждат като мерки на парче. И все пак се вижда на хоризонта такъв вариант за нов дълг от около близо 4 милиарда евро.
1: От доклада от пролетния семестър на Европейската комисия, там има насоки за такива мерки. Някои от тях касаят и реформи. Добре е, че има голямо мнозинство в Народното събрание и че е възможно гласуването на доста от тези мерки. Твърде скоро очаквам Европейската централна банка на някои от следващите си заседания да обяви увеличение на основните лихви в еврозоната.
2: Това какво би означавало за България?
1: Това означава за България като член на еврозоната, че ние ще усетим увеличение също на лихвите тук. Нали, и като депозити, и като кредити. Това също е мярка, която пък ни помага, а по-успешно да се борим с инфлацията.
2: Възможен ли е вариант според вас за замразяване?

0: увеличаване на възнагражденията в някои сектори?
1: За пенсиите, очевидно, има един потенциал, който може да бъде оптимизиран, стига да се констатира къде някои от хората взимат инвалидни пенсии, без да имат нужда от това. Разходите за възнаграждения, заплати на държавни служители, въобще всички държавни чиновници или хора, които на държавна работа, най-малкото, което може да се направи, да се започне с празните бройки, което, ако бъде оптимизирано, ще даде една много по-вярна представа за това какви са истинските бюджети и нужди на различните ведомства държавни и организации.
2: Румен Гълъбинов коментира, че очаквания нов държавен дълг от около 3,8 милиарда евро е логичен предвид оставащите месеци до края на годината и вероятно ще бъде по-нисък от размера на дълга поет през 2025 година. Според него България разполага и с допълнителни източници на ликвидност чрез средства от плана за възстановяване и устойчивост и възможности за използване на европейски механизми за финансиране.

0: Пулсът на деня продължаваме с тема от Русе. Премахването на 22 дървета от тротуарната площ на булевард Съединение в Крайдунавския град предизвика реакция сред гражданството. Дърветата са с височина 15 метра и са на повече от 60 години. Кое налага тяхното премахване и ще бъдат ли заменени с нови дървесни видове? Отговорите на тези и още въпроси чуйте още веднъж от разговора на Галя Савова с ландшафтният архитект Марин Койнов, главен инженер в общинското предприятие Паркстрой. С него разговаря Галя Савова.
1: Голяма част от дърветата са абсолютно кухи, с огромни хралупи. Причината за това е това, че са много стари. Дълги години те са били подрязване на глава, в смисъл на 2 метра и 53 са им изрязвани клоните всяка година, след това са възстановявали успешните пъпки, след това на следващата година пак са били изрязвани и на самото място се получават определени дефекти. После по други причини вече дърветата са оставени да растат свободно и точно в тия места, в които са уширени и имат чешковидна форма, се събира вода и така нататък, дърветата гни.
2: Ще бъдат ли засадени нови дървета на тяхно място?
1: Разбира се, ще се подберат видове, които чисто биологически достигат по-малки размери, растат

0: по-бавно. И целта е да се получи необходимото засенчване. Винаги трябва да се съобразяваме с това какво може да се случи и какви са рисковете.
1: С промяна на климата, налага ли се сега да избираме нови дървесни видове, за да може те да са по-устойчиви на тази географска ширина и да може Русе да си остане един от най-зелените градове?
0: Абсолютно правилен въпрос. Дърветата, които са използвани за озеленяване, не говоря за Русе, по цял свят, са дървета от целия умерен географски климат. Дървета, които са пластични, в смисъл от тая гледна точка, че могат да живеят в по-голям температурен диапазон, но тук не става въпрос само за температурата, става въпрос за почви, за влажност. Сега с промяната на климата, която 2-3 години беше по-осезаема, какво се получи на практика, става въпрос, че ареала на тия дървета се премести. От всички дървета, които съхнат, съхнат предимно старите дървета, защото, както при хората и при животните, при тях възрастта си оказва влияние. Аз съм склонен да приема обвинението, че съм убиец на дървета. Важното е да не съм убиец на хора. Градската среда е предназначена предимно за хората. На първо място, тя трябва да е безопасна. През живота си съм засадил собственоръчно стотици дървета и храсти. Може би хиляди цветя. Но така или иначе, когато човек се занимава с административна дейност, той трябва да свърши и тая работа. Тя е неприятна. Когато стане буря, колко сухи дървета падат? Почти николко. Падат само живи дървета. Живи дървета, които имат дефекти, и то най-вече дефекти, които с външен оглед не можем да установим.

Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен «Пулсът на деня». Продължаваме с тема от Шумен, свързана с сигнал за стършели в градската градина в Шумен и съмнения за прилични настършели насекоми на други детски площадки в града. Сигналът е подаден от Галя Тодорова, майка на малко дете, и е подкрепен от други разтревожени родители от Шумен. Мина Денева с още информация.
1: Още преди месец младата майка се е обадила на дежурния телефон в общината с сигнал за прилични настършели насекоми в близост до детски площадки в централната част на града, източно от хуманитарната гимназия и на няколко места в градската градина. Вторият и сигнал е подаден писмено чрез електронния портал на община Шумен в началото на юни, обясни Галя Тодорова.
2: В градската градина със сигурност не е жълта колия, защото те се виждат много насекоми наведнъж, са, летят, по-жълти са и обикалят точно такива дънери, слънчеви места с гнила дървесина.
1: Поискахме експертен отговор чрез пресцентъра на община Шумен. Получихме писмено становище, в което се казва, цитирам, община Шумен не може да потвърди или отхвърли съдържащите се в публикацията твърдения, тъй като установяването на конкретен вид насекоми и преценката за евентуален риск изискват експертна оценка от компетентни специалисти. Формалният и уклончив отговор от общинския пресцентър не дава категорично становище и решение на проблема. За новините Мина Денева.
0: И сега една информация от община Шумен, която дойде преди минути. Веселин Христакев поема ресор строителство и благоустройство в община Шумен. Промяната е в сила от 3 юни и осигурява приемственост в работата по инфраструктурните проекти, инвестиционната програма и дейностите по благоустрояване на територията на общината. Инженер Веселин Христакев вземаше длъжността директор на дирекция устройство на територията в общината, където отговаряше за дейности, свързани с устройството на територията, инвестиционния процес и строителството на територията на общината. До сегашния заместник кмет по строителство и благоустройство инженер Андриан Ваньов е освободен по негово желание да прекрати работата си в общинската администрация по лични причини.

Пулсът на деня продължаваме с тема от Силистра. Припомняме един добър пример. От училище пред закриване професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Йонков в Царов в силистренското село Средище се превръща в център за високи постижения.

0: обучение. Училището разполага с модерни лаборатории, дронове, учебна мандра и техника за близо 2 милиона лева. Как една професионална гимназия в Силистренското село се превръща в модел за модерно земеделско образование, чуйте още веднъж от репортажа на Незабравка Кирова.
1: Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Вапцаров, село Средище, днес обучава над 190 ученици от областите Силистра и Добрич. На територия от близо 100 декара училището развива модерна база за обучение по земеделие, автотранспорт и животновътство, а през последните години в техника, лаборатории и учебни центрове са инвестирани близо 2 милиона лева. Директорът Камен Еделчев казва, че най-голямата промяна е не само в сградите и техниката, а в опита училище да подготвя кадри за съвременното земеделие. Една от последните придобивки е разкриването на STEM център.
2: STEM центъра са усвоени 126 000 евро, 60 000 лева бяха собствени средства на гимназията. Инвестирахме, за да отремонтираме помещение. Оборудването е с цел повишаване качеството на обучение по математика, по химия, физика, информационни технологии основно. Както всички училища, интернет свързаност, изградена и оборудвана виртуална класна стая, свързана с основната сграда, оборудване, което е подходящо за част от професионалното образование при нас, подходящо за обучение по химия, по физика.
1: Училището разполага с модернизирани учебни сгради, ремонтирано общежитие за над 100 ученици и нов физкултурен салон, който предстои да бъде въведен в експлоатация. Освен класическите специалности по механизация и автотранспорт, учениците работят с технологии, които все по-често навлизат в реалното земеделие.
2: По тази причина сме закупили още и преди този проект за Центъра за високи постижения, имахме много добра материална база. Сме закупили дрон за пръскане на растенията, за растителна защита имам предвид. А по този проект за CVP закупихме още два дрона. Единият от тях е с мултиспектрална камера. Изключително полезно нещо е. Скъпа е, но е част от бъдещето в земеделието. Другото, което е иновативно и няма друг такъв в България, мисля, т.е. има само един, но в българско училище няма. Това е робот-пръскачка, самоходен, с 200 литра.
1: Паралелно с техниката за прецизно земеделие в гимназията вече функционират и лаборатории за анализ на почви и семена, в които учениците ще работят със съвременна апаратура за изследване на хранителни вещества, качество и състояние на земеделската продукция. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В гимназията вече работи и учебна мандра, където учениците ще се обучават как да произвеждат млечни продукти. Изградени са и помещения за обучение по животновътство с модерно оборудване, за отглеждане на птици, свине, овце и крави. Въпреки модерната техника и новите инвестиции, директора Камен Неделчев признава, че най-голямото предизвикателство остава привличането и задържането на млади хора в земеделието. Днес в училището се обучават над 190 ученици от областите Силистра и Добрич.

0: Самолетът Ту-134 е приземен в Силистра през 1986 година след последен полет и като дарение от авиокомпания. Дълго време самолетът е бил учебна база за децата от Силистра, но преди повече от 20 години парите за поддръжката свършват. Сега идеята е самолета в Силистра да се превърне в сцена за театър, литература, кино и срещи с публика. Това реши Общинския съвет в Силистра, а подробностите слушаме отново от репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Дълго време самолетът е бил учебна база за децата от Силистра, но преди повече от 20 години парите за поддръжката извършват. Мястото запустява и така до 2018 година, когато активисти и доброволци намериха възможност да променят мястото около самолета, а по-късно и вътре в него. Как се случи това, припомня Ани Караджова.
2: Направихме инициативна квартална група, като ангажирахме местната власт и неправителствения сектор и така в широко партньорство успяхме да привлечем така вниманието към самолета място. Създадохме различни кътове, кът за отдих, кът за спорт, малка сцена за събития на открито. Няколко години по-късно, през 2021, кандидатствахме вече като неправителствена организация с проект за обновяване на пространството в самата Бяла птица. Тогава беше напълно обновено пространството в самата машина, беше отворено така пространство за провеждане на различен тип събития в самата машина, като ателиета, като открити уроци.
1: Собствеността бе предадена за стопанисване на Обединен детски комплекс в Силистра. И отново мястото бе заключено, без да се използва. До днес, когато отново има шанс пространството да оживее, местният парламент подкрепи предложението теренът и самолетът да бъдат предоставени за управление на драматично кукления театър в града. Намерението на директора на театъра Златина Станева е самолетът да се използва за представления, литературни четения, изложби и различни артистични събития.
3: Театър в самолет е една много интересна идея и считам, че това място и тази идея имат много силен потенциал. Считам, че формати, които могат да работят отлично в такава атмосфера, са кукления театър за деца. Подходящи са спектакли, които ще се играят пред деца от 15 до 30 на брой, интерактивни истории, театър на сенките, различни изложби с кукли и декори.
1: Според нея, мястото ще е изключително подходящо за моноспектакли.
3: Това тясно пространство работи прекрасно за психологически текстове, за изповедни спектакли, за камерна драматургия, както и за друга форма, като литературни четения.
0: Ако проектът бъде реализиран успешно, Силистра може да се здобие с едно от най-нестандартните културни пространства в страната. Самолет, превърнат в сцена за театър, литература и срещи между артисти и публика.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Завършва днешното издание на обзорното предаване «Пулсът на деня». От музикалния редактор Даниил Денчев и от мен Доротея Генчева. Спокойна вечер с Радио Шумен.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища, детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 4 юни. Останете сега с подробностите. Издирваният повече от 2 години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград. Това е станало вчера. Стана ясно от кратко прессъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Припомня Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Освен Мавродиев и Гайтански, по делото беше обвинен и Иван Георгиев, формалният собственик на фирмата, усвоила милионите. Още от самото начало на разследването той беше оставен на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански пък прекара в ареста само 2 месеца и беше освободен със съгласието на прокуратурата срещу 250 000 лева заради влошено здравословно състояние. Това стана през октомври 2024 година, от когато е и последната публична информация около това иначе наричано мега-разследване. Заради сговорчивостта на държавното обвинение да се съгласи Гайтански да излезе на свобода, се появиха слухове, че той е свидетелствал срещу Мавродиев. Адвокатката на бизнесмена Галя Гълъбова отрече тогава, но видя двоен прокурорски стандарт.
2: По отношение на обвиняем Мавродиев, той не е давал показания, по които някакъв начин да уличават или него, или Мавродиев, или който да било от така нареченото престъпно сдружение според прокуратурата. Единственото, което следа може да изведе като извод, е за познанство между двамата, но то не е в такава степен, че да се отпусне такъв кредит, и кредита не е отпуснат на моя доверител, а на дружество, за което се твърди, че той е свързан по някакъв начин.

0: Много интересно е, че лицето, към което е отпуснато кредита, не търпи най-тежката мярка за процесуална принуда, така че изводи могат да се правят всякакви.
1: Според известното до тук около маршрута на Стоян Вардиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ. У нас обаче беше върнат митичния Никола Николов Паскал, разследван по друго топ разследване на повече от две години. Това за аферата в митниците. След задържането на Стоян Мавродиев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук: когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички и вече се прилага.
2: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
4: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
3: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
4: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
3: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
5: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
3: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
2: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Репортерът Мария Фирева информира.
6: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Досега те бяха необжалуваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите в продължаване на грешната политика на предишните.
7: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момента, ако могат така да направят, че да фалират и да купат каквото останало от нея. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро и това всичко ще го плати нашето общество.
6: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
8: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
6: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава

0: Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който до сега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
1: Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси се очаква да приеме тази вечер на второ четене промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. А по повод предупреждението на Европейската комисия за свръхдефицит, лидерът на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев заяви в интервю за Националното радио, че предупреждението няма да доведе до санкции, ако новото правителство внесе бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен.
2: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
1: Следват новините от чужбина. Диалогът между Русия и Съединените щати никога не е прекъсвал, защото американската страна се опитва да насърчи мира, обяви специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев в Санкт-Петербург. Нови разговори с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще има още тази седмица, съобщи Дмитриев. Весела Ваткова информира.
3: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се обаче, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток.
4: Американска страна озвучва, че украинската страна, що необходимо стати.
3: Американците казват на украинската страна, че трябва да прегърне на мира, вместо да продължава с провокациите и конфронтацията. С Стив и Джаред води много добър диалог, а най-важната тема е икономическото сътрудничество в различни проекти, които са полезни както за Русия, така и за Съединените щати, каза Дмитриев в кулуарите на Икономическия форум в Санкт-Петербург. От думите му стана ясно, че съвместните проекти са в Арктика. Договорките от Аляска като основа за преговорите за Украина припомни и руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин, който не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. В споразуменията от Анкарич Европа дори не се споменава, каза Галузин. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украина. На изслушване в Камерата на представителите той изтъкна нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Това е единствената динамика, която се промени през последните няколко месеца, каза Рубио. Украина става все по-ефективна в ударите срещу критична инфраструктура дълбоко в Русия. Рискът от ескалация е по-реален, отколкото беше преди 2 години, и за това трябва да се опитаме да сложим край на тази война, каза американският държавен секретар. А изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, преди началото на икономическия форум там. За новините Весела Владкова.
1: Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено късно с нощи от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премьер Петър Модер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
5: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат 2 отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Петър Модерс.

0: съобщи по-рано, че постигнато всеобхватно споразумение с властите в Киев за правата на унгарското малцинство в Украина. Езикови, образователни, културни и политически права. Сред договорените клаузи е възстановяване на системата от училище за националните малцинства в Украина. Унгарският премиер отбеляза, че продължава да не подкрепя ускорен процес на присъединяване на Украина към Европейския съюз и още, че Унгария ще проведе референдум за украинското еврочленство, след като, цитирам, Киев успее да затвори успешно всичките 33 преговорни глави след 10-15 години. Край на цитат. Сега към Близкия изток. Проиранската групировка Хизбула обяви, че отхвърля постигнатото късно с нощи споразумение за прекратяване на огъня в Ливан и настоява за пълно изтегляне на израелските въоръжени сили от страната. Повече чуйте от Ивайло Василев.
1: В съвместното изявление на представителите на ливанското и на израелското правителство на преговорите във Вашингтон се казва, че военните действия ще спрат само при условие, че Хизбула престане да обстрелва Израел и изтегли бойците си от зоната за сигурност южно от река Литани, която тече на 30 км от израелската граница. Днес министърът на отбраната на Израел заяви, че военните действия в зоната продължават, за да бъде унищожена терористичната инфраструктура там. Израел Кац допълни, че страната му ще поднови ударите срещу Бейрут, ако Хизбула започне отново да обстрелва северен Израел. По-късно лидерът на Хизбула, Наим Касъм, заяви, че групировката би се съгласила само на пълно прекратяване на огъня, където и да било в Ливан. Касъм отвърна на призива на президента Жозеф Оун да не се изпуска този последен шанс за траен мир с призив от своя страна правителството да прекрати фарса и унижението с тези преговори. Междувременно върховният представител за външната политика и сигурността Кай Калас обяви, че Европейският съюз отпуска 100 милиона евро в подкрепа на ливанската армия. Най-добрият начин да намалим заплахата от Хизбула е да помогнем за укрепването на държавните институции в Ливан и монопола им върху решенията за употреба на сила, обясни Калас. Очакват се реакции от Израел, Иран и Съединените щати. Режимът в Техеран обяви в понеделник, че без прекратяване на огъня в Ливан не може да има всеобхватно примирие в региона. И тогава, под натиска на Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняхо отмени планираните въздушни удари срещу Бейрут. За новините Ивайло Василев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени и днес в различни градове в страната. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. От репортера Николай Христов чуйте повече.
2: Сигнал за бомба е получен днес на летище София. Пътниците не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки. Бомбена заплаха в София беше получена и в болница, около 11 часа преди обед. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата, не е открито взривно устройство. От МВР уточниха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранни имейли. По информация на БНР, по случаите работи Главната дирекция за борба с организираната престъпност. В училището в град Годеч се е наложила кратка евакуация на ученици и учители. След това учебният процес е бил възстановен. Имейл с заплаха за бомба е довел до евакуация на учениците в гимназия в Бургас. Общо 10 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Имейл с заплаха за поставена бомба е получен и за радио Кърджали. Две училища в Нова Загора също са получили заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. В Хасковска област за втори ден са получават десетки сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакция на местен вестник. При претърсвания не са открити взривни устройства. Във Варна има подадени няколко сигнала за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронни пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в града. Заплахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево, в селата Елхово и Едрево. Нови 16 бомбени заплахи са получени в училищата и детските градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, обобщават още от МВР. За новините Николай Христов.
0: 30 бомбени заплахи са получени за 3 дни в училище.

0: детски градини и различни институции в Кърджали. Днес сигнал за взривно устройство евакуира сградата, в която се помещават регионалната радиостанция на Националното радио в Кърджали и още 8 държавни институции, предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
1: Сигналът за бомба бе получен в радио Кърджали малко преди 10 часа сутринта. Служителите на радиостанцията веднага бяха изведени навън, но ефирната програма продължи.
2: Всички служители от общинска служба, също така и от радио Кърджали, са евакуирани. В момента чакаме службите да проверят дали наистина сигнала е истински или фалшив.
1: Каза журналистът от радио Кърджали на Хит Догу. На място пристигнаха полиция и специализирана група за проверка на сигнала. След повече от час претърсване, бомби не бяха открити. Сигналът до радио Кърджали е от имейл в Италия и в него се съдържат предупреждения от името на терористичната групировка Ислямска държава. Писмото съобщава, че в сградата са разположени малки пакети с взрив, които се задействат от дистанция и ще нанесат огромни поражения. МВР вече търси авторите на заплахите в цялата страна, каза преди ден в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източник. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
1: В област Кърджали бяха получени десетки сигнали за бомби. Част от тях са в училища, където външното оценяване на четвъртокласниците закъсня с десетина минути.
4: Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
1: Каза началникът на регионалния инспекторат на образованието Ангелина Костова. За новините Валя Апостолова.
0: Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия, делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потерпевшото семейство поискаха справедливост. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Косадинова.
5: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
6: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не уби детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
7: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече няма как.
5: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
8: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
5: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
9: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт.
5: За вината на Никола Бургазлиев и разследване на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
10: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане и нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
11: Вие смятахте, че пробите за наркотици не са коректни?
10: Естествено.
11: Продължавате да твърдите, че той не употребява?
10: Той абсолютно никога.
5: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: След трагедията на 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние, разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинение 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на загиналото момиче обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Кореспонденция от Благоевград на Мариана Попова.
12: Стойна Стойнев изрази силното си разочарование от съдебната система и призова към радикални протестни действия. Той отправи тежки обвинения директно към наблюдаващия прокурор.
13: Хора, разберете, България умря! Няма България! Омръзна ми! Документ в

0: в прокуратурата да бъда уведомяван. Все още не е разгледан от прокурора Прешелков. Това са негови думи, не бил смогнал. Кога ще смогнете, господин Прешелков? Докато умират децата, не ви какво правите там горе?
1: Бащата се обяви за масови протести, които да парализират страната, докато не бъде постигната справедливост.
0: И започва моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
1: Стойне Стойнев е категоричен, че няма да спре, докато не види реално възмездие за смъртта на дъщеря си, която загина на място след падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград. При инцидента пострада тежко и друг тинейджър. Първоначално задържаният 20-годишен студент Александър Георгиев бе обвинен в умишлено убийство, но съдебният състав реши, че липсват категорични доказателства той физически да е бутнал момичето и не наложи мярка за неотклонение. Днес Софийският апелативен съд остави без наложена мярка за неотклонение Александър Георгиев. За новините Марияна Попова.
2: Спортните новини представя Светослав Табаков.
3: Добър вечер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е в събота, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на футболните ни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова утре. Младият съдия от Азербайджан Турал Гурбанов ще ръководи проверката. Според решение на лицензионната и апелативната комисия на Българския футболен съюз, септември има лиценз за първа лига, но ще домакинства на стадион Василевски, а Берое ще играе във втора лига. Дунав получава условен лиценз за Елита, Пирин за втора лига. Футболният ни шампион Левски подписа с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво и дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Стоян Кубатов и Дейвид Димитров станаха шампиони на рейтинговия турнир по класическа борба в Улан-Батор, Монголия. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма срещу Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е утре срещу Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева е първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В другия полуфинал сега играят рускинята Диана Шнайдер и полякинята Майя Хвалинска.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Шумен и Търговище до 24 градуса във Видин и от 4 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури. А до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. През почивните дни въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, ще има и градушки. В западната част от страната вятъра ще е до умерен от северо-запад, а в източната от северо-изток.

0: преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят Котел-Омуртаг в посока село Тича е наводнен от река Черна заради проливния дъжд. Областният управител предупреди, че пътят е непроходим за автомобили. Повече за това ще чуете в следващата емисия новини по програма Хоризонт. Нормализирано е движението по първокласния път Ботев-Мездра, Ботевград-Мездра при разклона за Рашково. Заради катастрофа, която стана там след обед, трафикът се пропускаше само в едната лента. Двупосочно в едната лента се преминава в момента при Аксаково на пътя за Добрич заради пътно-транспортно произшествие. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в посочно платното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа тази вечер, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 4 юни накратко. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ивайло Василев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: паднеш от високо.
1: Само споко.
2: Се струва, че е малко нервен.
3: Напрегнато, усещам напрежение.
2: Малко, така, малко.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Започнаха ежегодните проверки на язовирите и защитните съоръжения в Силистренска област. Това съобщиха от областната администрация в Крайдуновския град. Междуведомствена комисия ще инспектира общо 77 водни обекта на територията на 7-те общини в региона. Сред тях са язовири, водоеми и рибарници, включително 24 язовира, определени като обекти с втора степен на потенциална опасност. Проверките обхващат и състоянието на брегоукрепителните диги по поречието на река Дунав, в участъците Тутракан, Бръшлен, Попина, Гарван и Айдемир, Сребърна. Ще бъде оценена и проводимостта на речните корита и отводнителните дерета извън населените места. Язовирите в Силистренско са общинска собственост, като част от тях се стопанисват от частни лица и издружения. Обследването трябва да приключи до края на месец юни. Данните от досегашните регулярни проверки показват, че водоемите в региона се поддържат в добро техническо състояние. Заради продължителните летни засушавания през последните години, значителна част от тях пресъхват. Сигнал за стършели в градската градина в Шумен и съмнения за подобни насекоми на други детски площадки в града подаде Галя Тодорова, майка на малко дете. Сигналът е подкрепен и от други разтревожени родители от Шумен. Мина Денева с още информация.
1: Още преди месец младата майка се обадила на дежурния телефон в общината с сигнал за прилични настършели насекоми в близост до детски площадки в централната част на града, източно от хуманитарната гимназия и на няколко места в градската градина. Вторият и сигнал е подаден писмено чрез електронния портал на община Шумен в началото на юни, обясни Галя Тодорова.
2: В градската градина със сигурност не е и жълта сколия, защото те се виждат много насекоми наведнъж, едри са, летят, по-жълти са и обикалят точно такива дънери, слънчеви места с гнила дървесина.
1: Поискахме експертен отговор чрез пресцентъра на община Шумен. Получихме писмено становище, в което се казва, цитирам, община Шумен не може да потвърди или отхвърли съдържащите се в публикацията твърдения, тъй като установяването на конкретен вид насекоми и преценката за евентуален риск изискват експертна оценка от компетентни специалисти. Формалният и уклончив отговор от общинския пресцентър не дава категорично становище и решение на проблема. За новините Мина Денева.
0: Независим външен експерт ще извърши детайлна оценка на декоративните дървета по булевард Съединение в Русе. Това съобщиха от общината. Проверката е разпоредена от кмета Пенчо Милков, който успоредно с това спря и процедурата по отсичането им до получаването на официалното становище на експерта. Преди това специалисти на общинското предприятие Парк Строй са установили, че 22 дървета на възраст над 60 години с дебелина на стъблото повече от половин метър и височина около 15 метра са във влошено състояние. По стволовете и основните клони са установени гнилостни процеси и кухини, което представлява риск за безопасността на преминаващите граждани и автомобилния трафик. Пенчо Милков посочи, че с оглед на емоционалната реакция на хората е потърсено мнението на външен независим специалист, чието заключение ще бъде основа за вземане на окончателното решение. Проектът за изграждането на велоалея по улица Цар-Освободител беше представен официално в община Търговище. Съоръжението е реализирано с европейско

0: кофинансиране по съвместен проект на общините Търговище и Шумен. Проектът предвижда още закупуването на електробуси и изграждането на зарядни станции в Шумен. Подробностите от Стоян Стоянов.
1: С поредния успешно реализиран проект от община Търговище се похвали кмета Дарин Димитров. Благодарение на еврофинансиране е изградена велоалея в южната част на града.
2: Направихме едно начало и когато вечер минавам и виждам, че и малки деца и цели семейства карат колилета по велоалеята, за мен това е наградата.
3: За община Търговище дейностите приключиха, строително-монтажните дейности по изграждане на велосипедната инфраструктура в град Търговище и по-конкретно велоалея по улица Цар Освободител в участъка от светофарно кръстовище с улица 3 март до път 1-4, околовръстния път на град Търговище.
1: Каза Поля Радославова от екипа, който управлява проекта. Около 3 км е общата дължина на велоалеята. Изградени са и тротуари. За новините Стоян Стоянов.
0: Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик Евенета Тодорова.
4: До полунощ ще има изолирани краткотрайни слаби валежи, но след полунощ явленията ще затихнат. Почти тихо време с условия на много места да се образува мъгла. Минимални температури между 14 и 19 градуса. Утре до обяд над по-голямата част от Североизточна България ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще се развие купеста облачност. На изолирани места е възможно да превали слаб краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 16 градуса, а максималната ще бъде около 27.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и зоната за музика Full Max. Месеца юни, денят е четвъртък, аз съм Слави, а това означава само едно. В ефира ще гърми хип-хоп. Започнахме ударно с Yella Wolf и песента Farewell. Ще слушаме Wu-Tang в зоната за Old School. След това нова музика от Serial Killers. Това е проект на Exhibit, B-Real и Demrick. След тях ще послушаме малко реге, че да отбележим началото на летния сезон. Няма да пропуснем и римите на български благодарение на Колеца и ще завършим с изпълнение на артиста на седмицата. Кой е той? Едно по едно. Първо ще чуем Redman с песента Don't You Miss.

take it back. На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max. След Redman ще послушаме Wu-Tang Clan. Какъв е повода? На вчерашния 3 юни през 1997 година групата издава своя втори албум Wu-Tang Forever. След големия успех на дебютния 36 Chambers от 93-та и соловите проекти на повечето членове от групата, да не кажа всичките, идва ред и на втория албум. Той излиза двоен с общо 27 трака. Ще отбележим тази важна дата в историята на рап музиката с две песни – It's Yours и Triumph. Слушаме Wu-Tang Clan.

Радиото е шумен, предаването е Full Max, а от източния бряг на щатите се пренасяме на западния. Serial Killers е името на групата, съставена от Exhibit, Burial и Demric. В началото на месец май те издадоха втория си албум като групировка с името This Thing of Ours. Тавата съдържа 11 парчета, продуцирани от Scoop DeVille. Албума, както и заглавието на групата, са доста агресивни и ще илюстрирам това в следващите 4 песни. Call the Cops, This Thing of Ours, Fired Up и We Are the Killers. Слушаме Exhibit, Burial и Demric, или казано по друг начин Serial Killers.

след като леко агресирахме с серийните убийци на вълните на Радио Шумен, ще балансираме ситуацията с доза реге. Ще чуем Кофи с песента Burning, а след нея Абиджа ще ни представи Warrior Mode. Приятно слушане!

В предаването Full Max по радио Шумен ще послушаме български рап, и то варненски. Колеца от групата Ума и Дума издаде албума си «Човека в ракетата» през 2018 година. Албумът е продуциран от друго варненско чудовище Добския и съдържа 10 песни, от които ще чуем цели 5. Значими, само един, на кантар, идва време и кой знае. Албумът е топ, слушаме Колеца.

Така се отправяме и към края на днешната ни среща. Остана време да чуем песента Say You'll Be Mine в изпълнение на артиста на седмицата, в случая групата Mama's Gun. Повече информация за британската поп-сол банда, както и още тяхна музика, очакваме в неделя.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Народното събрание прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се урежда преструктурирането на министерства. С измененията се разписват новите компетентности на министрите на икономиката, инвестициите и индустрията и на иновациите и дигиталната трансформация. Създава се координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който ще предлага за одобрение национална стратегия за развитие на инвестиции, ще дава насоки за отстраняване на системни проблеми по обслужването на инвеститори и ще координира действията по привличането им. От Възраждане определиха нови орган като безсмислен, тъй като дублира дейността на Агенцията за насърчаване на инвестициите. А от Демократична България предупредиха за риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки чрез превъзлагане на информационно обслужване на IT-дейности от всички административни органи. Даниел Парушев от Прогресивна България защити законовите промени.
2: Основното нещо, когато говорим за излишък и за балансиран бюджет, е именно приходите. Приходите да бъдат повече от разходите. 100 единици, в момента България имаме приходи, 110 разходи. Тази тенденция трябва да бъде обърната и чрез този законопроект, свързан с инвестициите.
1: България и Европейската комисия имат близки позиции, че повишаването на конкурентоспособността на Европа трябва да е съобразено с екологичните норми и политики на Съюза. Съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова след среща с еврокомисаря за околната среда и конкурентоспособна кръгова икономика Йесика Русвал.
3: Геополитическата обстановка, в която се намираме, налага смели решения, които следва да бъдат съобразени с всяка държава членка. То Европа ще бъде по-силна и ще подобри своята конкурентоспособност.
1: Общата цел на страните членки на Европейския съюз е заедно да изградят по-устойчива Европа, която да устои на предизвикателствата и да гарантира природните си ресурси, като засили и своята конкурентоспособност, подчерта еврокомисарят Йесика Русвал.
4: Подкрепяме усилията на България да засили своята устойчивост, икономически растеж и регионално развитие и да подобри качеството на живота на своите граждани. Комисията е готова да продължи да подкрепя тези усилия. Ясна е общата ни цел – да изградим една по-устойчива Европа, която може по-добре да устои на бъдещите предизвикателства, да гарантира природните си ресурси и да засили своята конкурентна способност в един несигурен свят.
1: Европейският съюз подготвя финансов пакет в подкрепа на Армения заради икономическия и политическия натиск, на който я подлага Русия преди парламентарните избори в Кавказската държава в неделя. Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона с арменския премьер Никол Пашинян и че на Ереван ще бъде оказана помощ в размер на 50 милиона евро. Освен това, временно се облекчават условията за внос в Европейския съюз на арменски стоки. 10 000 цветя от Армения вече били внесени при новите условия в Латвия. С наближаването на изборите, Москва ограничи значително вноса от Армения и настоя Пашинян да свика референдум за сближаването на страната си с Европейския съюз. Според Кремъл, газопроводите Северен поток могат да бъдат възстановени. Това заяви Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Весела Владкова информира.
5: Според Кирил Дмитриев, възстановяването на руските газови доставки за Европа е не само възможно, но и желано от, цитирам, разумните сили в Европа.
6: Не видим, що важно, например, що АФД...
5: Например, Алтернатива за Германия, най-популярната партия в Германия. Те започнаха разследване, защо газопроводът Северен поток беше взривен. Германците разбират, че след като не получават евтин руски газ, енергийните цени там са се увеличили с 30-40%, обясни Дмитриев, в кулуарите на икономическия форум Санкт-Петербург. Той смята, че възстановяването на газопровода е технически възможно. По-рано Маркус Фронмайер, заместник-председател на парламентарната група на Алтернатива за Германия в Бундестаг,

0: Тага заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че Германия се интересува от възобновяване на експлоатацията на Северен поток след края на войната в Украина. В края на септември 2022 година експлозии повредиха двата успоредни газопровода по дъното на Балтийско море за транспортиране на руски газ до Европа. Разследването не е приключило. За новините Весела Владкова.
1: Синоптична прогноза от Красимир Стоев.
2: До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури, а до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите.

0: И добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Пътят Котел-Омуртаг вече е отворен, след като по-рано река Черна излезе от коритото си и заля пътното платно. Има наводнени къщи в село Тича. На пряката ни линия от там е кореспондентът и Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Да, тук ситуацията наистина вече се нормализира постепенно. Пътят е отворен, преминават тирове, преминават и автомобили, но пожарната така или иначе е в селото и се отводняват къщите. Река Голяма Камчия, която се влива, която река Черна всъщност се влива в река Голяма Камчия и всъщност и двете излизат от коритата си и заливат пътната инфраструктура в региона, в района. Около 30 къщи са наводнени, като нивото на водата на места е достигало над метър. Проблемът е, че всъщност в селото не е валяло дъжд, водата е предошла от планината, където се е излял проливния дъжд и след което е помело със себе си и дървета и всичко останало. И така, че ситуацията тук е станала в един момент доста неконтролируема. Към момента обаче няма данни за пострадали хора. Една жена, намираща се в застрашена къща, е била своевременно изведена на безопасно място. Чуйте какво каза областният управител Михаил Кашеров пред БНР.
2: Бях уведомен в 17 часа, че има бедстваща жена в една от къщите по поречието на реката. Веднага разпоредих тя да бъде изведена. Беше направено своевременно. Към момента няма нито един бедстващ човек. Има около 30 наводнени къщи. Като пожарна и аварийна безопасност Котел взима мерките да бъдат отводнени. Мисля, че до падането на мрака това ще се случи. Има много наноци, много цене в къщите. Свързвал съм се с полковник Вачев и той пое ангажимента утре да бъде изпратени 20 служители на Министерство на отбраната, които ще помогнат в разчистването на къщите. И се надявам да не дава Господ пак да вали дъжд тази вечер. Предприели сме мерки за почистването на мостовете в селото, които са заплачени с наноси и с дървета, които са влачени от реката, така че да нямаме предпоставки за по-голяма беля.
1: По-рано беше задействана и системата BG Alert за информиране на населението. Дори и в Сливен населението разбра, че ситуацията тук е осложнена. Хората разказваха, че водата е дошла много бързо и е стигнала метър, но чуйте какво казаха част от пострадалите.
3: Тя жената е била вътре. Така, бутам вратата, тя водата е както е затворена вратата, като си влиза вътре, вика. Всичко е пълно с вода, това се вижда. Затворена, заключена вратата, като вика, си влиза вода, вика. Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата.
4: Сина ми влязал от прозореца и леля ми изкарал от прозореца.
1: За пострадалите жители в тези 30 къщи вече има одеяла и те са настанени в читалището и кметството в селото, където ще прекарат тази вечер. Осигурена им е и необходимата помощ, а утре, както разбрахте, и военнослужащи и доброволци вероятно ще дойдат тук, за да почистват в селото причинените щети от поройния дъжд.
0: Пряко включване на кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени днес за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Запушителните имейли са изпратени от чуждестранни адреси. По случаите работи Главната дирекция борба срещу организираната престъпност. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев и той остава в арест. Магистратите отхвърлиха искането на защитата за връщане на случая за ново разследване. Срещу младежа е повдигнато обвинение за катастрофа, извършена умишлено след употреба на марихуана, при която загина 35-годишна жена, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. Близки на семейството протестираха пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлива присъда. След трагедията от 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние. Разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на жертвата обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система.

0: Издирваният повече от две години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан вчера в Белград. Стана ясно от кратко пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест на Мавродиев. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранции за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки премиер Кириакос Мицотакис. Радев подчерта значението на свързването на енергийните ни системи.
1: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа.
0: Гръцкият премиер Мицотакис наблегна на необходимостта от транспортна свързаност между двете страни.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
0: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху неговата работа. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Европа е страна в конфликта и не може да посредничи за прекратяване на руската война срещу Украина. Това заяви тази вечер Владимир Путин пред представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Руският президент твърди, че не се отказва от диалог с Европа и че никога не е налагал кандидати за преговарящ от страна на Европа. Такива кандидатури може ли да се обсъдят на ниво външно министерство или спецслужби? Путин обаче нарече бившият германски канцлер Герхард Шрёдер германски държавник, който е готов да отстоява възгледите си. И попита кой друг освен него може да посредничи. Руският президент твърди, че армията му превъзхожда украинската на бойното поле и че ще реши проблема с украинските дронове срещу страната му. Путин заяви, че е готов и че иска да се договори с Украина с мирни средства, но основата на споразумението му с Доналд Тръмп от миналото лято в Аляска. Русия била готова на компромиси, но Путин не уточни точно какви. Украина обаче също трябвало да направи компромиси. Киев още миналата година категорично отхвърли договорките на Тръмп с Путин, включително да отстъпи укрепените си позиции в Донбас на окупаторите. Светослав Табаков представя спортните новини.
3: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Утре последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията при утрешната контрола от 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1 на 0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жо Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелиер. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодолява друга рускиня Диана Шнайдер с 7 на 6 и 6 на 4.
0: Дежурна синоптика Елена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно в Североизточна България. Температурите в страната са от 15 градуса.

0: градуса в Перник до 21 в Севлиево, Пловдив и в района на Петрич, по Черноморието от 19 градуса във Варна до 21 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Денят на совите. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казваме и на всички сови, които нямат търпение да започне предаването. Аз съм Деян Герговски, Пламена Бръчкова е на музикалния пулт и в четвъртък ще бъдем заедно с вас до полунощ. Какво ви очаква, ще разберете, ако останете на вълните на Радио Шумен. Ефирните телефони ще бъдат на ваше разположение, за да коментирате, но това вие добре го знаете. Какви ще бъдат темите, ще попитате, а ние ще ви отговорим след малко.
1: Varias veces y hasta ahora no he podido comunicarme contigo. Tengo que decirte muchas cosas que por mil razones nunca tuve la oportunidad de hacer. Y no sé dónde comenzar. Me duele mucho pensar que la vida va y viene y al final todo pasa tan rápido que no sabes si aprovechaste el tiempo lo suficiente para mostrarte cuánto te amo.

За мен бе чест да изрисувам цар Симеон в Велики Преслав. Това каза за Радио Шумен художникът Георги Папазов. Благодарение на него и на фирмата, пожелала да направи града по-красив, сега вече живеещите в един от санираните блокове в Велики Преслав могат да се гордеят с новото творение на Георги. Образът на цар Симеон краси една от стените на блок от номер 47 на улица Борис Спиров, който се намира в центъра на старопрестолния град, за Велики Преслав и да реч. Та, от този материал на Жулиета Герова аз си взимам темата. Кои ликове трябва да имаме по фасадите? На кои хора? Тие за пример, тие за подражание, тези, които могат да бъдат стряскащо предупреждение. Еми защо, кои хора трябва да ни гледат от стените? Това ви питам в първата част на предаването. А след това, във втората част, ще ви разкажа как може да сме в безопасност с велосипед нощем. И това е една идея на съвсем млад член на нашето общество. Но ще постави и темата за втората част на предаването. Кое е най-безопасното занимание? Дали да си лежим на дивана пред телевизора е по-безопасно от това да речем да караме колело нощем. Кое е най-безопасното занимание? Това ще бъде вторият въпрос тази вечер. 10 минути имате на разположение до първата ни тема. Кои ликове трябва да имаме по фасадите на сградите или изобщо около нас, за да го разширим? То не е нужно само сгради да ползваме. 054-855-145 054-855-155 ще бъдат на ваше разположение. Тим са на предаването също.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: И така, кои ликове трябва да имаме по фасадите? Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден от град Разград. Огнянка на Филка на телефона.
0: Привет!
1: Ами, аз слушах последната песен преди малко с голям интерес и той, тето изпява, забравих, момента няма да чери, се хвали, че посял две праскови две череш. Дали? А аз посях цяло овощна градина от 100 дравчета. В дяването обаче никой не ми признае и мой лик не стои закачен някъде, да кажа, те е готов да служа, заслужава посял цяла овощна градина. Не разбирате. Та, кои ликови трябва да имат, трябва да бъдат закачени и на кои хора става дума, нали? Не на такива като мене, нали?
0: Mm-hmm.
1: Който се е потрудил. Защото всеки спонист се е потрудил сега. Его сега в Минерия ще празнуват няма. Ще се чества някаква епопея пак. Каквато си е априлска епопея пак? То два пъти вече става. И края на април...
0: Прекъсна разговора. Вероятно ще продължи по-късно с господин Карамфилов. Петър Василев, впрочем, се казва поета, написал наследство. Две праскови и две череши. Това, нали, за песента, за която стана дума на Диана Експрес. Дали тези, които са оставили наследство, трябва да бъдат поставени по фасадите на сградите? Кои са тези хора? И какво е това наследство, което трябва да бъде оставено, за да получат правото да бъдат на сгради и на фасади, изобщо ликовете им да останат завинаги? Това се питаме в тази част на предаването Деня на совите. Въпросът, разбира се, е към всички. Очаквам вашите обаждания на 054-855-145 и на 054-855-155. В Teams на предаването също може да ни пишете. На първа линия имаме слушател. Здравейте! Добър ден!
2: Добър ден! Валентин Сонев от Търговище.
0: Привет!
2: Господин Герговски се обажда. Те фасадите се събарят. Ривата. От такосни строителството. Зато и смятам, че не трябва да има ликови по фасадите.
0: Така.
2: По фасадите то има там реклами и тъй нататък. Но искам да се похваля с едно нещо от град Търговище.
0: Mm-hmm.
2: На 18 юли, мисля, че тогава беше рождения ден на Васил Левски.
0: Така?
2: А, тук съградиха паметник и го сложиха. Ама завидте сега с платно и обвързан. И аз смятам, че тогава са решили, но не мога да разбера дали тогава ще бъде открит.

0: заглавието. Да. И искам да помоля някой от радио Шумен да дойде и да направи интервюта, защото на 2 юни, когато отидах на паметника на Курито, Никола Симов,
1: да.
0: Част от... за честването на Ботевия.
1: Да, част от, част от честата.
0: Да. Ама, бая хора са бяхме събрали. Да ви кажа, сигурно две, абе, поне 3-4 Ботеви чети бяхме хора, които почетахме.
1: Mm-hmm.
0: Да, като бройка. Не съм ги броил точно.
1: Еми, 400-500 човека.
0: О, много. И тъйде, не е въпроса ликовите, къде са. Ликовите трябва да са в главите ни, в сърцата ни.
1: Ама кои трябва да са тия ликове, господин Цонев?
0: Ами, на те, които са на, направили българи. Аз ще започна първо.
1: Mm-hmm.
0: С Паисий и Хилендарски. Да не започвам още от хана Спарух.
1: Ема аз точно това ще ви питам, защо от Паисий?
0: Ами, защото... да не почвам, защото няма ни стигне времето.
1: Ага.
0: Нали, за историята. Но Паисий и Хилендарски. 1772 година. 1773. Нали. Това е лика, който аз го имам тук в дома и го виждат внуците ми. Другия. Васил Левски. 1837 и 1873 година. Нали обърнати?
1: Да, да, да. 37-73, точно така.
0: Да. Христо Ботев. 1848-1876. Аз съм ги рамкувал, ама да ги виждат внуците ми. Защото аз, когато бях малък и когато отивах в бабината, дядовата къща, там бяха окачени портретите им. Не те, с които ги имам сега.
1: Mm-hmm.
0: Да, бяха окачени. И първата ми работа, като отида, е там.
1: Ясно.
0: Да отида и да ги видя.
1: Така се възпитава наистина господин Цонев. Благодаря ви за конкретното мнение. Здравейте!
2: Здрасти! Добър ден, радио Шумен. Добър ден на всички сови. Никола Вуцев, Карнобат.
1: Привет!
2: Господин Гирловски, има достатъчно българи, били жити. Възрожденци има, и писатели, и поети. Всяко взема да го изброявам, със сигурност ще пропусна.
1: Дайте някой, топ-3.
2: И Ботев, и Левски, и всичките тези там от Априлското въстание, Панайот Волов, Георги Бенковски, Георги Сава Раковски и така нататък, и така нататък. Бележите българи колкото искаш.
1: Mm-hmm.
2: Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Всичко хубаво, господин Вълчев и на вас. Добър ден!
3: Алло?
1: Да.
3: Да, здравейте.
1: Привет.
3: Ахмет Мурат съм.
1: Привет, господин Мурат.
3: Привет, да. И той, дето, паметници, той, но и всичко да има. Да има, да не се разрушава. Дето, руските войници щяха да събарят, щяха да го изместят. Не трябва, не трябва. Някои хора, дискриминация има в радиото. Дискриминация. Какво дискриминация той? Дали знае каквото и означава? Аз не можа да разбереш нощи. Едни попагали обаждат.
1: Ма с нощи, ма що не са чува? Добре бе, господин Мурат, за с нощи, що не звъните с нощи? Що ми звъните на мен? Аз това не мога разбера. С нощи явно ви е било по-интересно и си оставате с нощното предаване.
3: Да, добре.
1: И ми извиняйте, ама... Да, всичко хубаво. Благодаря ви за мнението. Беше ценно за нас. Благодаря за оценката, че с нощи е било по-интересно и те така те. Добър ден.

0: Ало?
1: Да, заповядайте.
0: Здравейте.
1: Привет.
0: Господин Гелимаче. Ами вижте какво ще кажа, господин Герговски. Много бележите българи имаме, за съжаление, много от тях са незаслужено непризнати. И крайно време в една нормална държава, ако искаме, нали, да живеем до, така, в мир и в разбирателство, ние трябва да си почитаме и нашите герои. За съжаление, аз виждам много забравени герои. Дори на някой, аз съм против да се събарят някои паметници, но има излишни паметници. Примерно, на времето в Свиленград е съборен паметника на един световно известен българин, доктор Страшимир Дочков. Много малко хора са чували за него. Той е българин от Цариград, съратник на, на Пейо Яворов, основател на, на списание Съвременник и на вестник Работник. Той е със леви убеждения, помагал е на тракийските бежанци, завършил е медицина в Швейцария, дори са му предлагали да стане министър на здравеопазването в Швейцария. Той се отказва, връща се в България, разболява се, отива да живее в Пловдив и там умира, и тъй като свиленградчани са благодарни към него, той пръв въвежда в България детското безплатно здравеопазване. Ето един забравен герой, който след 9 септември му оздравяват паметника и здравят му костите от гроба и ги хвърлят в река Марица. Така че аз съм против, независимо в каква епоха, но пак казвам с излишната оговорка, че има паметници, които не са нужни на българския народ. Ние трябва да се зачитаме и да се получим от Турция. Турция хубав или лош, още когато влизаш на Капакуле, независимо през кой пункт, виждаш паметника на, на Кемалата Тюрк. А ние нямаме срам и позор, точно по граничните пунктове трябва да имаме паметници на основателя на българската държава. Всичко добро!
1: Всичко хубаво и на вас! Продължаваме да си говорим за кои личности трябва да се виждат по фасадите или по паметниците. Той, господин Галимачев, правилно обърна внимание. И впрочем и господин Цонев, който каза, че фасадите се рушат, господин Галимачев го хванахме за паметник. Здравейте!
2: Ало, господин Герговски.
1: Аз съм, да.
2: Валентин Иванов, безпокоил от Ивадово, Русев.
1: Привет.
2: Според мен да навсякъде по фасади и по подпорни стени и другаде и по влакове гледам глупости има нарисувани да висят портретите на нашите, на нашите водители, защото те са благодарение на тях е създадена нашата държава и е оцеляла от нападките на чуждите империи. Например, Народното събрание някои много умни депутати наричат Потев и Левски, че са терористи, борни са против Османската империя. Други депутати наричат партизаните, които се борни против фашистската империя, терористи. Така че те все пак повечето са с висше образование в Народното събрание. Аз съм със средно, може би не разбирам, може би съм по-ниш, но...
1: Сега, господин Иванов, да взривиш църква, малко минава...
2: Говорите за комунистите 25-та година.
1: Дали за партизаните си говорихме? Аз мислех, че...
2: Партизаните говоря, които 43-та, 40-та, Митко Павлов и другите ятрамичета, дето искаха да направят паметник на фашиста, дето ги убил.
1: Ага.
2: За тях говоря.
1: Еми добре, те нали са същата...
2: Има два вида комунисти. Тесни и широки комунисти. Там и нети са терористи, а другите са считават отечески. Поне доколкото съм чел историята.
1: Ами, аз не знам как се защитава отечество с братоубийство, но да. То 23-та година е също
2: така,
1: нещо.
2: Така се получава в Украина. Така се получава в Украина. Там 7-8 милиона руснаци, които живеят в Украина, тръгнаха руснаци да ги защитават, так ги наричат също терористи.
1: Те так, защитават в чужда страна малко.
2: Чужда страна ли?
1: Еми, Украина не е Русия.

0: бъдете. Украинците
1: не,
0: сякаш
1: но
0: не се възприемат като руснаци.
1: Но вече Съветския съюз, аз там съм работил.
0: Е, то може да е било, ама то е било Република Свободна, сплатила на веки Велика Ярус.
1: Република, коя е създадена с Република 2017 година, 1917 година от Ленин.
0: Така, и тя преди това какво е било? Явно...
1: Моля?
0: Да, де? Ма не е...
1: преди това си е било
0: е съюз, Украина, то не е, това е, то е Украина, съюз, не е република.
1: Украина, на Русия, Руската империя. Преди 2017... При...
0: Ами някои бяхме станали... Ми някои тя бяхме станали...
1: Е?
0: Ако ние бяхме станали част от този съюз, и ние ли щяхме да сме придатък на тая империя?
1: Нимай, бяхме 16-та република до 89-та.
0: Ами за щастие не сме били.
1: Да, той 31-ви щат на Америка няма да стане, ама като че ли при... Но, при, но до 89-та година в България нямаше руски войски. Имаше само българска войска.
0: Ето това остана, бе, господин Иванов, да

0: Има и руски войски.
1: Има 4 бази и колко хиляди американци на
0: Господин Иванов, а в Чехословакия имаше ли руски войски?
1: Имаше, да, 68 година.
0: Точно имаш, така, и български танк.
1: Имаше и български войски, един колега е ходил там. Да ги, такова.
0: Да ги оправи. Да ги оправи.
1: Един съсед, колегата.
0: А преди това ходиха ли до Унгария?
1: Ходиха, да, 56-та година, да.
0: Много е готино. Имре Наги най-му хареса от тази цялата работа. Имре Наги е он, дето го обесих. Той е широк социалист, впрочем. Той е широк социалист. Той е широк
1: момент сега в Будапешта, в северната част на Будапешта парка, който е. Има там момент, ходил
0: съм. Еми, редно е. И аз така мисля, че е редно Имре Наги да има такъв. Но да оставим Унгария и Чехословакия. Тя вече Чехия и Словакия.
1: Слушайте, господин Гергов, мисля, че и на японците не им беше добре, когато им хвърлиха две атомни бомби и за два дена унищожиха 200 000 човека, два града по 100 000 човека от американците.
0: Със сигурност не са.
1: Значи и други хора, като че ли правят грешки, не?
0: Абсолютно.
1: Макар и малко по-далеко от нас.
0: Абсолютно правят такива.
1: Но сега да имаме на центъра на София, на летище Варна, това на летище София, там Васил Левски, тя го сметнаха да се казва.
0: Така.
1: Да има един българ, един самолет, един военен и да ходят да зареждат тези изтребителите, дето унищожиха там.
0: Вижте сега, господин Иванов, ние сме партньори, в НАТО. Нали, и като такива партньори еми, не сме ли? Като сме част от НАТО, не сме ли партньори?
1: Партньори или изтревалки, аз ми приличам, май повече приличам на изтревалки, господин Герговски.
0: Така ли смятате?
1: Ми приличам на партньори.
0: Добре, ако трябва да направим релевантна съпоставка през въпросната прашка пролет, ние какви сме били? Не сме били изтривалки с танкове, така е? По принцип, за мен, намесата...
1: А и сте били изтривалки, не споря за това и нещо.
0: Ами ето това е.
1: Нашите танкове са били.
0: Еми, добре, то каква е разликата, дали си на единия брат или на другия? Според мен не трябва да си на нито един брак.
1: Ако не бяха танковите в Туй, в Чехия, в Унгария, тогава щеше много по-рано да дойде тази демокрация.
0: Ама аз съм категоричен с това. Искам да ви кажа, че Унгария, Чехия, солидарност в Полша...
1: В Западна Европа няма конкуренция. Тогава имаш конкуренция.
0: Така, и аз се връщам към това. Унгария, Чехия, солидарност в Полша показват желанието на тия страни...
1: Те са 2-3 хиляди такива гуру, не се е казвало 54-та година, които са искали да бъдем, да не бъдем 16-ти щат. Били са против руснаците в България. В България също има убити около...
0: Така. И кога се разбра за това нещо е друга тема. Господин Иванов, благодаря. Много хубаво си поговорихме. Аз много се радвам, че си поговорихме така за история с вас. Хубава вечер и пожелавам просто да има друг слушател, за да не отнемаме времето, за да се наприказваме ние. Здравейте!
2: Здравейте! Господин Герговски,
0: привет.
2: Иван Стоянов съм. Слушам аз.
0: Господин Стоянов, сборихме се с...
2: Да. Вижте сега. Не е лошо, да, ама това е безнадежден случай да убедите вие такъв човек.
0: Не, аз не искам да убеждавам никого в нищо, просто ние си изказваме мненията, тъй като в крайна сметка всяко мнение е важно.
2: Значи, нали, аз, това си е мое мнение, русофилията е болест, която, за съжаление, е неизлечима. Ама аз ги уважавам, имам и приятели такива.
0: Така, това е важно.
2: Разбираме се по някой път. Сега, що се отнася за, нали...
0: Личностите.
2: За личностите трябва да има паметници, примерно на български, казвам, нали, български личности, но това, тия съветски, така наречени освободители, за мен терористи, не трябва. Руски, значи... над Пловдив, един от най-хубавите градове в България,
0: Алёша,
2: се извисява един терорист, ама голям, Добре, не може ли Хан Аспарух да е там? Не може ли някой друг? Някой български владетел?
0: Основната,
2: какъв е тоя?
0: Основната теза вашата е, че трябва да са български герой. Или поне...
2: Абсолютно.
0: Така, да.
2: Абсолютно. Да. Няма как хора, които доказано са мачкали българския народ, да бъдат почитани и да бъдат на такова, нали, с такива големи паметници и по този начин. За мен това, не знам, някаква вид болест е това хора да се кланят на терористи. Значи,
0: то много зависи, господин Стоянов, как се възприема, нали, сега. Тук...
2: А, да. Вижте, за 500 години

0: Руската империя, това Турската империя, не е нанесла толкова щети на българския мозък, колкото за 45 години руското робство нанесе такива щети непоправими. То се виждат. Значи все още се виждат.
1: Разбрах. Добре, благодаря. Благодаря ви за обаждане.
0: Всичко хубаво, много здраве на всички соли.
1: Всичко хубаво и на вас пожелаваме. Добър ден!
2: Добре,
1: здравейте!
3: Алло?
1: Да. Вие сте?
3: Да. Дядо Бошко и той да се обади накрая.
1: Нека.
3: Господин Герговски.
1: Да.
3: Добър ден и на вас, и на госпожа Бръчкова, и на всички соли. Ти ликове да рисуваме там или пък бюстове, плочи да слагаме по фасадите. Да слагаме. Нищо, че се изказва и друго мнение. Да слагаме. Да слагаме ликовете на всички, които служат за пример в живота ни. Всички българи, български граждани, той може да е турчин човек, а може да е арменец. Щом е български гражданин, щом заслужава да му сложат лика. Той всъщност мисля, че Кемалата Тюрк даже го пишат българин. От Солун. Но това са подробности.
1: Господин Бошков, като пример, кой такъв българин бихте дали? От извън стандартните, да ги наречем, герой.
3: О, не съм се замислил. Много, има много хора. Много хора, които заслужават. Нека, бабе, нека в блока да си решат, бе. Кого да нарисуват. И това е. Аз това казвам.
1: Добре. Добре, благодаря ви, господин Бошков, за обаждането, благодаря и за мнението. Достойните български граждани, те да бъдат около нас със своите ликове, за да знаем на кого трябва да подражаваме. Това можем да извадим като сентенция. Благодаря на всички, които се включиха. Към този момент продължаваме с музика, новини и после пак се връщаме отново в предаването Деня на совите.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски публикува открито писмо до президента на Русия Владимир Путин, в което го призовават да не се бои да поеме по пътя на излизане от войната, която води срещу Украина. Писмото е публикувано

0: в Швейцария, Турция или в някоя арабска държава и през това време Украина е готова на пълно прекратяване на огъня. Зеленски посочва в откритото писмо до Путин, че е логично в такива преговори да участва Европа, защото и тя, и Русия търсят гаранции за сигурността си. И освен това, съветва руския президент да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп от Аляска. Междувременно Путин продължава да разговаря с представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Сред нещата, които им каза, е, че няма нужда да се прекратява огънят по време на евентуални преговори. У нас частично бедствено положение обявено в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област, съобщиха от областната администрация. Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в дерето в село Медовец в община Дългопол. Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки. В община Вълчи дол се е повишило нивото на язовир генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд ще нанесе щети на домове и дворове в село генерал Колево. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там. В позиция до медиите корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена на, в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Над 51 000 евро са събрани от дарения за благотворителната президентска инициатива «Подкрепи една мечта», насочена към младежи в неравностойно положение. Тази вечер е традиционният благотворителен абитуриентски бал в резиденция Бояна, където президентът Иляна Йотова приветства над 100 зрелостници.
1: «Подкрепи една мечта» е не само инициатива. Това е мисия, която изпълняваме с изключително удоволствие. Скъпи млади хора, днес празнуваме завършването на вашето средно образование. Искаме да продължаваме да бъдем част от вашето бъдеще. Със средствата, които са събрани, ще бъдат дадени стипендии, за да продължите и висшето си образование. Тази вечер искам да ви кажа, млади хора, едно голямо благодаря за това, че преодолявате всички трудности, че имате тази воля, тази вяра, тази сила да работите върху себе си и въпреки трудното да изграждате истински хора и достойни граждани на България.
0: През последните 10 години близо 250 младежи от инициативата «Подкрепи една мечта» са продължили образованието си във висши учебни заведения. Прогноза за времето от Елена Димитрова.
2: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и навреме.

0: Вие сте с предаването Деня на совите, аз съм Деян Герговски, Пламена Бръчкова е на музикалния пулт, а сега ще си говорим за нощта и колоездачите. Безопасно ли е да карате колело в тъмното? Ами статистиката казва не, но един български ученик казва, имам решение. Забравете за скучните листовки и сложните закони. Вижте как младото поколение променя правилата за безопасност на пътя. И докато институциите спорят, именно един ученик действа. Възможно ли е едно просто хрумване да спаси човешкия живот на пътя? В следващите минути ви срещам с Ники Петков, който не просто вижда проблемите с безопасността, а ми предлага направо решение. С други думи, как ще чуете как неговата идея може да промени градското и нощното каране, като то да стане по-сигурно за всички. Заповядайте.
1: Всеки ден по улиците на града десетки колоездачи и работници рискуват живота си в трафика. Тъмните часове и лошата видимост често водят до тежки инциденти. Решението на този проблем обаче може да се окаже в раницата на един български ученик. Той създаде прототип на умна жилетка, оборудвана с автоматични стопове и мигачи. Как работи изобретението и какви технологии стоят зад него? Разказва ни неговия създател Николай Петков.
2: Да караш колело е приятно, но през нощта е опасно. Затова аз създадох моя проект Reflective Night Cycling Top. Този проект решава проблема на хората, като отзад има два мигача и стоп. Така може да видят къде завиваме. На ръкавите има два бутона, ляв и десен. Като натиснем левия, светва левия мигач. Като натиснем десния, светва десният мигач. Стопа свети постоянно.
1: Според експертите по пътна безопасност, подобна технология даже масово може да навлезе не само сред велосипедистите, но и сред куриерите и пътните работници, както и сред шофьорите на тротинетки.
3: А градското колезене много хора го подценяват, а именно то е едно от най-опасните придвижвания, които може да си причини. Затова именно екипировката за мен е ключът в него.
4: Да, един от първите ни съвети е винаги да се носи каска. Човек може да си мисли, че е много добър.

0: че нищо няма да му се случи, но всъщност условията са винаги непредсказуеми.
1: Дори ние сме много добри наистина в колезенето, други не чак толкова, но не винаги зависи от нас. Не винаги всичко е в нашите ръце, затова на първо място безопасността. Безопасността, освен с каска, когато замръкваме по Софийските и по всички други възможни улици, ние се нуждаем и от светлини. Затова задължителната част на нашата екипировка, това са светлините, предна и задна.
0: Като е хубаво да спазваме червената светлина отзад и бялата отпред, тъй като, вярвате или не, може да объркате човек отсреща и да се случат някои доста особени ситуации.
2: Така е сигурно за всички. И за колоездачите, и за шофьорите, и за мама и тати.
3: По данни на МВР, оповестени в информационните емисии, само в рамките на една година у нас при пътни инциденти са загинали 19 колоездачи. И като официална мярка, поради зачестилите инциденти в тъмната част на денонощието, пътна полиция предлага раздаването на специални светлоотразителни елементи в рисковите зони за повишаване на видимостта.
4: Децата са най-уязвимите участници в пътното движение. Наш дълг е да пазим живота и здравето на всички участници в движението. Бъдете отговорни.
3: Прототипът е направен на достъпна цена, защото безопасността на пътя не трябва да е лукс, а стандарт.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: И така, кое е най-безопасното занимание? Това ви питаме в тази част на предаването. Припомням и ефирните телефони 054-855-145 и 054-855-155. Здравейте! Здравейте!
1: Добър вечер, господин Дербусин. Привет на младото момиче срещу вас. Отец Михаил съм аз.
0: Здравейте.
1: Връщам се на един брой 9 от 1999 година, страница 13-та, вестник Аз Буки. Страница с история. Ще съчетая двете теми – занимание и предната тема – освободители в кавички или завоеватели. Това е

0: моето занимание, връщайки се на Сан-Стефанския мирен договор 3 март 1878 година. Няма да чета на слушателите, ще да дам заключението. Няма да бъде пресилен изводът на тази страница, че Сан-Стефанският договор е преди всичко договор за безсрочна руска окупация и че през 1877 и 1878 година България е изправена пред избора или да смени една чужда власт с друга, а именно турската с руска, или да се здобие с независимост, но с цената на националното си разпокъсване. Всеки народ си има своите върхове и падения, но надали ще се намери друг народ, който да е бил отхвърлен на такъв духовен геноцид, че да започне да нарича освободители в кавички собствените си завоеватели. Това го е написал старши научен сътрудник втора степен, доктор Пламен Цветков. Така че моето занимание е да се връщам на стари книги, стари вестници и така нататък. Леко предаване.
1: Всичко хубаво. Ви пожелаваме, отче, и на вас. Здравейте, казваме на кого?
2: Ало.
1: Да.
2: Здравейте, господин Герковски, Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на Пламена Бръчкова. Казвам добър ден, Сови. Готова съм с отговора, само ще ми позволите две изречения да вмъкна. Напомням на Совите, че срещата ни е на 20 юни. Всеки, който все още не е решил дали ще дойде или не, има право да мисли до 13. След това вече аз трябва да предам бройката, за да си заредят продуктите в ресторанта. Така, отговарям на въпроса ви. Около нас има толкова много опасности, че ми е трудно да кажа кое е най-безопасното. Преди 2 дена насъм на спирката, много се зарадвах, защото бяха пуснали голям зелен автобус. Идва, отваря вратите и аз понечвам да се кача. В този момент вратите почнаха да се затварят. Добре, че успях бързо да си се отдръпна назад, защото щях да бъда притисната. Станало грешка. Е, добре да е. Грешка, ама после, кой крив, кой е прав. Та, все пак да отговоря на въпроса ви. Аз си мисля, че да си писател, поет, композитор е по-безопасно, защото си сам с дарбата си, твориш на тихо, на спокойно място, когато те осени музата. Сигурно Совите ще кажат и други безопасни неща, но това са творчески занимания, които искат спокойствие и, така да се каже, отделене от шума на ежедневието. Благодаря. Лека нощ на Совите.
1: Благодаря и аз, госпожо Ковачева. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Добър ден! Добър ден!
3: Добър ден, уважаеми слушатели. Добър ден! Аз, господин Герговски, охранен ли съм?
1: Заповядайте.
3: Най-безопасното занимание за един човек в професионален аспект, това е рисуването. Четенето, творческата дейност. Но има и ред други, разбира се, безопасни занимания, като, например, гледаш някакъв филм, комедиен, да кажем, и тогава този филм ти дава повод за смях. Нали? А смехът, нали, народа е оцелял, защото се е смял. Затова вреда. Значи за мен всяко нещо, което не носи риск от вреда, от опасност, е безвредно и занимание. И най-вече, когато един човек си лежи и чете една интересна книга. Това е също занимание.
1: Mm-hmm.
3: Защото човек, дори когато спи, за мен, той пак се занимава с нещо. Защото има и случаи, когато инсулт се получава от сън, кошмар. Това съм го чувал, вярвам в това. Така че нещо, което не носи вреда, няма риск никакъв за здравето ни, за не само за менталните ни способности да не навредят. Например, комедийните филми, за кого да ти навредят? Занимаваш се просто. Занимаваш психиката ти. Благодаря ви.
1: И аз благодаря всичко. Хубаво, господин Али, ви пожелаваме. Очакваме вашите мнения на телефоните. Здравейте! Здравейте!
4: Здравки! Добър ден, Радио Шумян! Добър ден на всички слави! Господин Герговски, то, как да ви кажа, безопасни занимания има много. Да си четеш така книга, вестник, да си решаваш кръстословици. Аз, например, като тия за риба, се чувствам така в безопасност. Когато слушам Радио Шумен, също се чувствам в безопасност. А пък погледнато реално, правя някои грешки, де? Ама ако има да обезвреждам някакви снаряди, някакви мини,
1: примерно,
4: само един път ще направя една грешка и повече грешка няма да правя.
1: Е, там секунда невнимание.
4: Приятна работа и всичко най-добро е.
1: Всичко хубаво и на вас пожелаваме. Здравейте! Здравейте!
5: Добър ден, господин Герговски.
1: Привет!
5: Я Тодорова от Камен. Ами, първо да се извиня на совите, че вчера нещо грешка стана в мозъка ми, нещо толкова не знам. Сгреших фамилията на Райна Кабайбанска. Просто доказвам, че четенето не е безопасна дейност, защото аз като чета, като четох Екзюпери, глътнах два силни антибиотика, те се отразиха зле на състоянието ми, нали, защото ума ми беше в книгата. А пък вчера, специално, толкова бях погълната, втори път чета братя Карамазови, и ума ми е пак в книгата, и в 10 часа се чудя, взех ли си лекарството в шахматната стая, не съм ли ги взела, и викам, няма да гълтам втори път, да не стане пак някакъв ефект. Ташови, прощавайте, аз не знам, глупава ли съм, умна ли съм, ама като няма деца, съм четяща сова, и това сигурно води до някакви грешки. А за мен е най-безопасното занимание е играта на шах. Мога 10 часа да играя, никога не съм умалявала, никога не съм чувствала, че има някаква опасност в тази игра. Но през живота си само един път съм избухнала, и то, казах го на совите, нямаш как да не избухна, когато дойде един баско, един бръкожия, и той ще ми разправи мене, че така било, Димитров го учил, това било, онова било, да, по време на шаха се оказа много опасно и за моето състояние, защото той вика и кряка, и аз за пръв път в живота си, и аз взех да дикам и да крякам, така че не е степен безопасно, когато някой ти доказва, че само двете централни пешки могат да започнат с един ход напред, който ти доказва, че пешка не може да размине пешка, длъжна е да я вземе. И който, като му казах мат, той вика, аз правя рокада на вертикала, ще ми прави той ме рокада, когато аз му давам мат, да искам да кажа, че и шахматната игра не е съвсем безопасна. Благодаря.
1: И аз благодаря, госпожо Тодорова. Хубав вечер. Здравейте! Разпадна се връзката, бъдете малко по-настойчиви в позваняванията. На първа линия имаме служател. Добър ден!
6: О, здравейте, господин Герговски. Привет! Знаете ли кое е най-хубавото ми за мен занимание, понеже да отвориха тази тема и другите слушатели? Аз обичам да чета много исторически книги.
1: А безопасно ли е това, господин Галимачев?
6: Кое?
1: Безопасно ли е? Да се четат книги без...
6: Значи, хубаво е да се знае историята, но много хора не са подготвени. Примерно, се сблъсках с бившият началник на държавния архив Кърджили, издаде една чудесна историческа книга с Вас. Българи и турци се обединяват срещу Ньойския договор.
1: Mm-hmm.
6: Исках да я представим, тъй като аз всеки месец участвам в Пловдивска обществена телевизия. Исках да я представим и той казва, вижте какво, господин Галимачев. Народът не е подготвен да му кажеш истината, защото много неща са примълчавани, защото вижте какво се получава. 1913 година, знаете събития, които стават всъщност на Западна Тракия. Но 6 години по-късно тези от турска страна и от българска страна комитите на Македоно-Одърското ополчение се обединяват срещу несправедливия Ньойски договор. Така че, когато се чете една книга и там също има своите опасности, нали, защото не всеки ще разбере това, което е, нали, се пише в книгата и защото много факти са примълчавани през годините. Така че няма нищо безопасно, господин Гърговски. Всичко добро.
1: Всичко хубаво и на вас, господин Галимачев, пожелаваме. Здравейте, казваме на следващия слушател. Кой е той?
7: Добър ден.
1: Привет.
7: Мен Карасул се отразват.
1: Слушам ви, господин.
7: Аз самия, вече, може се каже, безопасна игла, но тук въпрос е за аз как се чувствам безопасност.
1: По-скоро, кое занимание е безопасно, най-безопасното?
7: Аз се чувствам първо безопасно, когато плувам в собствени води. Тоест, когато съм в къщи, се чувствам най-безопасно. Но, за да бъде човек да се чувства безопасно, той самия трябва да се пази. Къде ти да си, няма значение. Къде ти да пътуваш и до космоса да пътуваш, трябва да умееш да се пазиш. Но едно занимание, което е за мен също безопасно, е да си пие напитката или питието вкъщи. Много умерено. Защото ако препиеш, вече става не е безопасно, вече става опасно.
1: Да, да.
7: Опасно става от инфаркт или инсулт. Нали? Благодаря, че ме изслушахте.
1: И аз благодаря за обаждането, господин Карамфилов. Хубава вечер. Ние продължаваме да събираме вашите мнения. Към Teams-а на предаването обръщаме поглед. Деян Минчев ни е писал там. Понеже сте много симпатичен, отговаря само на мен. Най-безопасното занимание е взаимоотношенията. Са близките родински взаимоотношения, защото няма как да се върнат. Наистина не става да го... исках да го парафразирам, господин Минчев, така за да се позабавляват всички, ама май няма да успея да го направя добре. Добър ден! Добър ден! В ефир сте!
8: Да. Разбрах, че отново съм аз, господин Гърговски. Добър ден отново на всички. Извинете. Казах ви да ги намалите тия цигари.
1: Ама на.
8: Ама не, слушайте. Чувам тук някои неща, някои, нали, изказванията на...
1: Да.
8: Колегите, колежките, рисуването било безопасно, писането на книги, четенето на книги. Аз ще ви дам пример с една книга, където, която опровергава и трите неща. Това е книжката «Боже, забрави си заглавието». Люти чушки, да. На Радой Ралин.
1: Да, на Радой Ралин.
8: И Борис Димовски. той пък рисува карикатурите.

0: какво беше написал там някакво усмиване на някакво прасе, Ралин, от рисунката. Рисунката е едно прасе и отзад опашката му така навита, че пише ТЖ. Еми, трябва да се сетим за какво става дума. Нали, че е за това Живко. Какво да му умуваме? Та веднага прибрали, аз не знаех. Но един полковник там, той живееше над книжарницата, а ти уважава на личност, запазили му и му дали там скришно. Прибрали всички книги. Да, и четенето на такава книга също вече не беше безопасно. Да, за мене какво е безопасно? Ами хрумна ми да ви кажа, че май да си мечтаеш, ей така, за каквото и да е най-безопасно. Мир и любов на всички.
1: Всичко хубаво, господин Бошков. Благодаря за това предложение. По темата още един слушател. Здравейте!
2: Здравейте, господин Герговски. Привет на музикалния редактор. Здравейте, слушатели. Върбанова се обажда.
1: Привет!
2: Привет! Аз имам навик. Сутрин и вечер на терасата си имам две саксийки с петунии и ми е много приятно как хубаво миришат. Или пък се заставам на парапета на терасата и се любувам долу в градинката, където съм пръскала преди години семенца на едни много нежни цветя. Аз не знам как се казват, аз съм ги кръстила чадърчета и най-различни. Божурите както са цъфнали и те хубаво миришат. И имам едни големи туфи, такива кръгове с трилистна детелина, цъфнали розове. Толкова са красиви, това ми доставя удоволствие да ги гледам постоянно. А през останалото време, като се легна на спалнята и се слушам приятна и хубава музика, така и най-тежките мигове и най-лошите мисли просто ги примахвам от себе си. До чуване.
1: Благодаря, госпожо Върбанова, за това мнение. Хубава вечер. Към Станка Вълчанова, която ни е писала в Teams, пък се насочвам аз. Най-безопасното занимание според мен е работата над себе си, ни пише тя. Как да постигнем душевно равновесие и мир? Тренировката на мозъка може да бъде само позитивно занимание. Какво по-безопасно от това да обичаме, да анализираме, да израстваме душевно и да се грижим за нашето психично здраве? Риторичен въпрос задава Станка Вълчанова. Благодари ми. Така това нейно включване, сякаш е подходящо и да завършим тази част на предаването. Пламена Бръчкова ни е подготвила музика, която да ни разведри до настъпването на 23-я час. Тогава ще чуем новините и отново ще бъдем заедно.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков съобщи, че в Кремъл са се запознали с откритото писмо на президента на Украина Володимир Зеленски и че ще доложи за него по-късно на Путин. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото, публикувано на официалния му интернет сайт, Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната. Но заявява, че няма да отиде в Москва, защото след всичко, което Путин стори на Украина, президентът и няма какво да прави в столицата на Русия. Също, както и Путин няма място в Киев. Вместо това, двамата могат да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска държава. И през това време Украина е готова на пълно прекратяване на огъня, а фронтовата линия трябва да

0: страните от върховете. Зеленски посочва още в писмото до Путин, че е логично в мирните преговори да участва Европа, защото и тя, и Русия търсят гаранции за сигурността си. И освен това съветва руския президент да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи. Не изключи това да е и Зеленски. Руският президент обаче даде да се разбере, че не смята за необходимо да се прекратява огънят, докато се преговаря. Освен това, настоя Украина да приеме компромисите, които предвижда договорките му с Тръмп от Анкорич през август миналата година. И те са Киев да предаде укрепените си позиции в Донбас на окупатора. Европейският съюз, според Путин, можел да помогне за постигането на мир, но само на тази основа. Президентът на Румъния Никош Ордан номинира своя съветник, евродепутат и лидер на извънпарламентарната партия Народно движение Елджен Томак за премиер, като заяви, че след продължили близо месец на успешни преговори с парламентарните формации, единственото решение е премиер, който да е независим от тях, но и с политически опит. Томак заяви, че ще предложи в парламента екип от специалисти, а не от политици, предаде Аджер Прес. Той подчерта, че правителството ще запази европейската посока, укрепването на стратегическото партньорство с Съединените щати и на трансатлантическите отношения. Досегашното правителство на Румъния, оглавявано от лидера на национално-либералната партия Илия Болжан, беше свалено на 5 май с вот на недоверие, поискан от социал-демократите, бивш коалиционен партньор и от крайно-десния опозиционен алианс за обединение на румънците. Четирипартийната проевропейско управляваща коалиция се разпадна след разногласия във връзка с инициираните от премиера мерки за икономии с цел овладяване на прекомерния дефицит. Словенският парламент гласува днес правителството на Янес Янша. Броят на министерствата е намален от 20 на 15. Начало на правителството е формацията на Янша, Словенска демократическа партия, но в управляващата коалиция влизат още партиите Демократи и коалицията на Нова Словения, Словенска народна партия и Фокус. Янша зае второ място на редовните парламентарни избори през март, с 28 от общо 90 депутатски места, непосредствено след либералното движение Свобода на досегашния премьер Роберт Голуб, който спечели 29 места, но не успя да си осигури управляващо мнозинство. Словенските медии писаха по-рано, че се очаква Голуб, както и досегашният външен министър Таня Файон, да не участват в официалното предаване на постовете си на новите представители в правителството. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
1: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнините райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

След 23 часа продължава предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, заедно с Пламена Бръчкова ще ви разведем из света на историята. Всичко, което се е случило на днешния 4 юни, но назад през годините. Бъдете с нас!

1783 година. Братя Монголфие демонстрират своя балон с горещ въздух. Кои са тези братя? Жозеф Мишел и Жак Етиен, познати като братя Монголфие, са френски пионери в въздухоплаването. Двамата братя са две от общо 16, забележете, деца в семейството на Пьер Монголфие, който има фабрика за хартия в малкото градче Видалон, близо до Ардеш, Южна Франция. Докато

взимат участие в бизнеса с хартия, те се интересуват и от научни експерименти, свързани с динамичната аеронавтика. През 1782 откриват, че турба от хартия или лек плат се издига нагоре, когато се пълни с горещ въздух. Изобретението на Монголфие е представлявало малка топка с куприна покривка, която на дъното си е имала отвор. Под този отвор са горели хартия, слама и вълна, а топлия въздух влизал в топката, като по този начин я повдигал в въздуха. Първоначално експериментите се провеждали на закрито. След това братята създават по-големи модели и започват да провеждат своите опити на открито, убедени, че изгарянето на смес от слама и вълна образува електрически дим. Така са го нарекли. И този дим повдига изпълненото с него тяло. Впоследствие това твърдение обаче е опровергано. Първата публична демонстрация на безпилотен балон, направен от груп ленен плат, е в Аноне през 1783 година. Балонът с диаметър 39 фута достига височина от около 1800 метра. Полетът продължава близо 10 минути и се приземява на 4200 фута от мястото на издигане. Първият им модел на въздушен балон, изпълнен с горещ въздух, се появява почти едновременно с балона, изпълнен с водород, който пък създава техния сънародник, физикът Жак Александър Сезар Шарол. Неговото постижение води до значителен напредък в въздухоплаването. Така балоните, изпълнени с топъл въздух, получават наименованието монголфиери, а тези с водород – шарлиери. Първият шарлиер, впрочем, се издига над Париж на 27 август 1783 година. В същата година, но на 19 септември, се провежда и втори опит, като този път балонът има екипаж – овца, петел и една патица. Първия пилотиран полет с екипаж от двама души пък датира от 21 ноември 1783 година, когато Пилатър де Розие и маркиз Дарланд летят с балон на Париж.

юни е свързан и с българската история. През 1880 година второто обикновено народно събрание на тогавашната княжество България приема закон, с който се създава национална валута. Лев. Той е равен на 100 стотинки или на един френски франк. Така че днес е рожденият ден на лева. Паричната единица на България съществува от, както казахме, далечната 1880 до 31 декември 2025 и е емитирана от Българската народна банка. Името произхожда от лев, устарява форма на думата лъв, употребявана през 19 век. Припомням, а и вие знаете много добре, че на 1 януари 2026 лева беше заменен от еврото. Съвременната история на българските парични знаци започва след възстановяването на българската държава през 1878. Две години по-късно, както казах, през 1880, с приемането на закона за правото на рязане на монети в княжество България се създава и паричната единица лев. На следващата година са отсечени първите монети. От 1997, сигурен съм, че и това си спомняте, стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд при курс 1000 лева за една германска марка. След деноминацията на лева от 5 юли 1999 година, курсът става 1 лев за една германска марка. А пък след премахването на германската марка в края на същата година, лева се привързва към еврото при курс 1,95583 лева, които са равни на 1 евро. През 2013 българския лев е определен от Комисията по естетика на Международната финансова банка в Швейцария за една от 5-те най-красиви валути в света. Повече от 50 валути са оценени от експерти, като при класирането са взети предвид естетиката на дизайна, покупателната способност, историческата значимост на хората, чието портрети се намират на банкнотите, както и продължителността на употребата им. Комисията на Международната финансова банка в Швейцария определя за най-красива валута украинската гривна, следвана от австралийския долар, еврото, българския лев на четвъртото място и американския долар на петото място.

продължаваме да си говорим за лева. Споменахме, че думата произхожда от устарял вариант на лъв. А лъвът е национален символ на България. От дълбока древност той

олицетворява в нашата народна митология сила и власт. Съхранен е в народностната символика чрез различни неща и през всички превратности на историята. В България изображения на лъв се срещат в различни исторически паметници. Най-старите са върху плочи, намерени в Стара Загора. Те са от 9-10 век, а в известния чаталарски надпис на Умуртак, също от 9 век, се казва «Кан Ювиги Умуртак, обитавайки стана Плиска, направи аул на туча и постави в този аул 4 колони и върху колоните постави 2 лъва». Лъв има и в скалното изображение на Мадарския конник. Лъвът присъства в символиката на българските царе, например при Иван Шишман. През Възраждането лъвът отново е най-разпространения български символ. Паисий Хилендарски пише в своята история славяно-българска, че българите имали лъв на царския печат, символ на смелостта и това, че българските войни са непобедими, защото са се биели като лъвове. Изображенията на лъва върху почти всички знамена на бунтовниците от априлското въстание са доказателство, че той продължава да се възприема като национален символ. Дори най-обичаният български национален герой, Васил Иванов Кунчев, остава в историята като Левски. Отново от думата лъв. След възстановяването на българската държава през 1878, лъвът продължава да бъде български национален символ. В първите години след освобождението в обращение на територията на България се намират главно сребърни монети, голяма част от които са физически обезценени. Основната част от тях са сребърни руски рубли, навлезли масово в страната по време на войната, но има и такива екзотични монети, като ирански или индийски, част от които вече не се използват и в страните, в които са емитирани. Фискалното счетоводство се води в френски франкове, като държавата изкуствено поддържа завишен курс на сребърните монети, за да не се обесценят спестяванията. Това довежда до допълнителен прилив на сребърни монети от съседните държави, засилен и от забраната за използване на чужди сребърни монети в Османската империя през 1883. До 1887 чуждите сребърни монети се използват широко в България, наред с българския лев. При въвеждането на българския лев вече съществуват в обращение османски грошове. Те са приравнени към лева в съотношение 1 към 5 или 20 стотинки са равни на 1 грош. Другата османска монета, парата, е приравнена към лева в съотношение 1 към 200. Една османска лира е била 100 гроша и приравнена към 20 лева. Приетия през 1880 година закон за правото на рязане на монети в княжеството предвижда фискалното счетоводство да се води в левове, определя количеството злато, сребро и мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 милиона лева. Левът има стойност равна на тази на френския франк. Допуска се използването на монети, както на Латинския валутен съюз, което всъщност е едно споразумение от 60-те години на 19 век, така и на други страни, които държат приема по утвърдени от Министерството на финансите курсове.

И така, приближаваме се към края на днешния четвъртък, 4 юни. Аз съм Деян Герговски, заедно с Пламена Бръчкова бяхме ваши събеседници през тази вечер. Благодарим ви за доверието, пожелаваме ви спокойна нощ и, разбира се, ви съветваме да останете с програмата на Радио Шумен.

0: път, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия преминістър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен за дочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. Европейския съюз започва процес на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Руският президент заяви, че Русия иска да приключи конфликтът по мирен начин, но не вижда смисъл да прекратява огъня, докато се преговаря. Ето и подробностите. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. Прелялата река наводни пътя Котел Омуртаг и в района беше активирана системата BG Alert. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От наводнените си домове бяха изведени две бедстващи жени. За хората, които не могат да се приберат в къщите си, е осигурен подслон в местното читалище и училище, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: 25 до 30 къщи, не успях точно да ги преброя, но около 30 къщи има наводнение. Водата е стигнала 1 метър, така го видях това по следите, които са оставени по стените на къщите. Предполагам, че някъде около 100 човека са засегнати от цялото това нещо. За жените и децата съм разпоредил вече да има и са намерени 100 одеяла, отворено е читалището и отворено е кметството и те ще бъдат настанени там. Кметът на село Тича пое този ангажимент и организацията говори в тази посока.
1: В една от къщите в близост до реката е спасена възрастна жена от нейните роднини. Тя се е оказала в капана на наводнената къща и се е наложило да я изведат през прозореца.
3: Сина ми влязала от прозореца и леля ме изкара от прозореца.
4: И всичко е пълно с вода, то се вижда. До прозореца е. До прозореца е сина.
1: След падането на нощта, почистването бе прекратено, но пожарникарите остават тук в селото. Очаква се утре сутрин в селото да пристигнат и военнослужащи от 13-ти бригадно командване, които да съдействат за отстраняването на щетите. Към този час движението по пътя Котел-Омуртаг е възстановено и се извършва без ограничения. От село Тича, Стоян Радев.
0: Имейли са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени на летищата в София и във Варна за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. Заплашителните електронни писма са изпратени от чуждестранни адреси, а по случаите работят екипи на ГДБОП. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близки на потърпевшото семейство, настояха за справедливост.
5: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
6: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
0: Казаха близките на загиналата Христина. Издирвания повече от две години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Това стана ясно от пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен за дочно за длъжностно пристояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Обобщение от Силвия Великова.
7: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган-Певски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си унази нож в Белград е бил в Обединените арабски емирства.

0: Те в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ.
1: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Обобщение от Светелина Стоянова.
2: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
3: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
2: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста Юг-Север, но Радев обяви.
3: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста Север-Юг. Това е от Русе до Маказ. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
2: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
4: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
2: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Търговците на дребно с годишен оборот на 25 милиона евро ще трябва всекидневно да публикуват информация за цените си, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойното обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност. Министерството на икономиката ще има отговорност за изготвянето на справедлива стойност на стоките от малката потребителска кошница. Информацията ще е достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е намеса в пазара, която няма да помогне на потребителите да вземат по-добри и информирани решения. Европейския съюз започва процес на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петър Мадяр дигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни Ангелина Пискова.
5: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков съобщи, че се е запознал с открито писмо на президента на Украина Володимир Зеленски, адресирано към руския държавен глава. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната и посочва като възможни места за преговори Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска да конфликтът да свърши по мирен начин.

0: и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Спорт със Светослав Табаков.
1: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. За това предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията преди днешната контрола от 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жул Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодоляла друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час краткотрайни превалявания има главно в района на Родопите. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 18 в Монтана, Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса във Варна до 20 в Бургас. В столицата температурата също е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на отделни места ще има краткотрайни превалявания, но до сутринта явленията в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб да умерен. От изток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Водачите трябва да се движат с повишено внимание по магистрала Хемус в посока Шумен при 359 км в района на бензиностанция ОМВ поради аварирало превозно средство. Движението се регулира от пътна полиция. Вече е възстановено движението по пътя Бургас-Варна на 3-4 км след разклона за Кошарица. В област Добрич временно ограничено движението по пътя от село Божан до разклона за село Поп-Груево поради наводнен пътен участък. Има обходен маршрут и движението е регулирано с пътни знаци. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки министър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от 2 години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен за

0: точно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.

Street.